0: sambart onkron?
1: Stormur, kjem det?
0: Jeg veit ikke. Er ikke her
1: nere,
0: nei. Ja, ildvever, ja.
1: Det er det som man alltid er så venn ved,
0: ja. Ja, faktisk. Ja.
1: Ja.
0: Annars vittna vi en glimrande borgersfond av torsan.fo, jo. Hva som finnes det vi?
1: No, hva det?
0: TV Kolfringar.
1: Kolfringar.
0: Berger, ja. Berger Robertsdam Jensen.
1: Oh, ja. TV Kolfringar det, ja.
0: Han setter føtter spennende. Ja.
1: Okay.
0: Og ja. Så han flott i en heilig eldre boiling i einon høtje. Sånn jeg.
1: Ok.
0: Skal ja. Til en Kolfringar. Her bor jo tjej i joar, og da krav det en Kolfring. Med deres leie. Vi blir reiba. Jeg har hørt til reiba, leiber ångt ut, ångre kallar meg selv. Ja, vi er ikke Kolfringar.
1: Ja, men det er høy man kan bruke til å si hvem man er rett over.
0: Ja.
1: Hva for sopp man gjør,
0: dømmes. Ja, og akkurat her er vi et ytterste frest. Det skal lukke
1: helst. Det er ja.
0: Så, men bortsett fra tøy, så det er herner og vendinger. Nei, vi brøt ikke vår. Herner og vendinger.
1: Jeg tror det kan vi ta ikke det, eller hva?
0: Nei, nei, nei. Vestmeningar standa fyrir du.
1: Ja, Vestmeningar, ja.
0: Paul Magnus standa fyrir herinar vendingar.
1: Ja, ja, som at det skundar seg utfundru, altså, Marta Plia, hva sier, ja. Renna fyrir luifun.
0: Altså, det var cirka så cool at man heita sin hemmelut inntil Vestmanna kommunali ut heit hit, det var herinar vendingar, kunningel, borgar.
1: Ja, ok.
0: Det var sinnsom.
1: Ja, det er jo spennandi, altså, hva er det nekkar meir om det, altså, hverda verir og sånn, ja?
0: Nei. Nei,
1: ikke mye bygd ned, eller? Nei.
0: Jeg var faktisk.
1: Ja, ja, ok. Det er kanskje unge veit, som kan skrive inn. Det er ikke det som vi får vite.
0: Nei, det er den ikke, og vi har en riktig skrån. Vi har sånn ikke skrån, eller? Vi begynner simpelt enn vi at remse skrån opp tjokken, og så færer vi det leiber beint ut. Vi planer seg at koppla det hele sammen med en god leie, og det færer det som gjør, men det kommer ikke ordet beint. Vi færer middelanda. Jeg prater vidt her til Jesson, og til rom en paddelmistø.
1: Ok.
0: Ja, vad ska paddel är?
1: Ja, paddel.
0: Paddel.
1: Vad heter det? Paddel.
0: Ja, när paddel.
1: Ja, till vad är det nu som är?
0: Tennis / sporttennis / squash.
1: Man pultrar ett eller annat mot en vecch eller så.
0: Ja, man kan, ja. Ja, man kan. Pultrar mot en vecch. Det kan man. Du kan pultrar lägg. Ja, och det är faktiskt hyllan stått. Och det är en tydlig och färgjön och törven är bara, han är bara astronomisk grombast. Så nu vet man. Det är en stor höll uppe i Tjattla, rock'n'roll. Vi får prata om det här sedan. Vi får ta oss av Peter Petersen och till. Alltså, det är inte traditionen, tror jag. Till så är det en dans i Arre, eller jag skulle kalla det här för dans i Vetren. Han vill sparska och gångt. Vi får skifta år om det här. Atter i Arre, som man blir att säga. Så för att prata vi Jens Jakob Hansen. Och till er samband vi har stolstiltag för Alzheimer-fällaget. Det här var 1,5. Och så var Johan Hense och Morsnus Petersen ägstna här. Samma vi och kontakt med prata om en underlig koppling live i mitten ett fotbollsfjäppare fälla.
1: Ja ja.
0: Och ett annat fälla som inte fotbollter, som faktiskt är handbollter. Det kan man kanske skriva såna kanske bli kan gå till ut på. Det är sen faktiskt som.
1: Det missing link till trompeten, va? Mitten tonlight.
0: Ja, här är ju han gott nog. Ja. Och så färd att isne som det första men Tejeros 18000 akaturskon där pratar vi Danny Baldursson sjönde och till i samband med Danny and the videos så jag var nu klä ut vi får fräknas och syndrom kan det för lä och är säger faktiskt Dirty Danny att det var synd gospel det är skämt ut 100%.
2: Jo, här är gott nog gospel det.
0: Där då.
2: Där då. Så har du mitt tänk jag av AVR och Lutne. Jag vet inte.
0: Ja ja, och Frelsen ser det där.
2: Frelsen är sjönt.
0: Men fightla, ja, jag hörte Janne öyla till fresh. Och jag tror att det snälla var så att han läser ut under.
1: Du ja, jag var för en tur upp i Höjtul faktiskt jar.
0: Okej, ja.
1: Och låt det uppe. Det är så att jag har brukt till mycket kvärt. Kring kvart brukar det lums aulna till det centrumöna. Det är alltid för att man tar lösch eller för jar, men så hinner inte han. Fimla kvartlarna, här rikar det till en tjånlägg som vi har skrattat nu och sett nu i Hesmanan. Trutja systrar.
0: Ah, ja, det har vi hört om, ja.
1: Det har vi hört om. Och annars har jag trutja, nej, jag har sådana små brott då att sända här och här och sända in här. Vi så tar Sandlemus så inte så Petersons för disco kvällen, ne? Han är sent här
0: ju. Ja, akkurat, akkurat.
1: Han är säger han är en platta väntar. Och tar jag nu.
0: Och till Orsens Tutninge platta väntar.
1: Platta väntar. Ja. Man ser DJ eller disc jockey.
0: Jo, men är det chip? Vill du platta?

0: gonger med revgjestene?
1: Jeg tenker han har ikke alle svære for det. Altså,
0: ah, ok.
1: Det er kjørst å prate med han.
0: Hatt av leie.
1: Ja. For ikke jeg tok alt. Altså. Så kan han enda tok alt det som jeg har sagt.
0: All right.
1: Enda takk han. Ja, så er det Vinjar. Han får spille i Lystaståen i Sandavøy. Ja, Midvøyer da.
0: Ja, ja.
1: Så det är till det.
0: Cirka till det. Ja. Och så är det en sms-kibana 2240-00. Att liksom sända det på är vi i drottning om akkurat läskande lever som vi faktiskt manglar från förra björs. Ett en avhejdande ölkursen tjockan. Kom igång. Vi är det styr. Och så har vi Peter S. Låk när dansar ska för 2 nu. Dansar vi den vid sparskar och gång. Så där är vi så sagt glädje för det. Och till oss att 2240-00. Och vi ser lycka kaj i kibana så långt flera sms kommer. Och det här är det hittar
1: ja.
0: Sajtene. Först av allt så får jag bjuda till Danny Balsson, hjärtligt välkommen.
2: Hej, tack för det.
0: Och ja, det är vad är det? Är det för det vet år sedan du var det senast? Eller var du där i Jolon?
2: Tänk oss för det. Jag vet inte vad jag gjorde i Jolon.
0: Kan jag också ut av Jolon?
2: Ja, men det var en sak vi stod inte i halvt.
0: Men så var det inte.
2: Nej. Men i halvt inte var det.
0: Nej, så är det längst sedan du var det.
2: Kanske.
0: Är det gått längst sedan du gjorde när jag nämnde var stund?
2: Ja, alltså... Jeg og Sægerst gjør en sang ut, kanskje henne.
0: Surable.
2: Ja, og ta...
0: Hva hadde vi den her? Ta passer.
2: Ja, men ta var det hit...
0: Sommerferie.
2: Ja, og så ta var det sånn til Bjørn.
0: Ta minst, ta tog i hokse her. Jeg formidler det ikke, ta passer. Ta tog i alt det.
2: Ja,
0: så var det. Godt minne. Men nå det ute ved en og noen sang. Og det altså...
2: Føres, endelig, ja.
0: Øyelig interessant. Danny and the Widows.
2: Ja. Jeg vil sagt at her er... Hette er... At synder... Det gammelt enn videre, som man kjenner.
0: Jag kan kan jag säga att jag syns all right if du
2: 100%.
0: Okej. Okay. Point så till
2: trumpet
0: ja, det är ju för nämligen.
2: Jag ska vara very glad att jag har varit där right there så. Ja, är det tack för.
0: Ja, okej. Men jag hade en öl ja. Glaver up tempo som jag nämnde Johannes in the gospel act det David.
2: Yes. Ja, det är här är det så carpet här i Europa och det är också något gospel och älske gospel det är så förbannat pent.
0: Ja.
2: Man kan se det så.
0: Ja, det kan man gott.
2: Ja, och att säga man så har vi alltid varit inspirerade och så också bara quiz på kvart även första sång.
0: Det är coolt.
2: Ja.
0: Och läge är det kanske.
2: Ja.
0: Og kan du se mer kvart sangren snur seg om?
2: Kanskje, nei da. Ja, det er, han snur seg om at her var løm som ADHD og livet av tog, og hvordan jeg man fer bare jogging løyve, man gjør faktisk bare akkurat løy, sånn det til nek folk som kjenner at jeg har kjolten det ikke var ADHD, og så helt må jeg bare alt ganger, men som oftast, det pjør ikke bare ganger, men det ganger alt så stendt allegal. Og du kommer rett og løy, og
0: ja, som man kan säga, det är enkast det när det är bara förutstymmar.
2: Det är bara förutstymmar. Och jag har alltid det. Ja, men också...
0: Var det en sån upprop på omkramata? En stärfästning av...
2: Ja, hos man hävdar.
0: Ja.
2: Och sen bara... Ja, och sen sätta året där. Så... Niklas här har ett sannsyn. Han säger öliga analys och cool texter. Det är,
0: ja.
2: Alltså, jag vet inte om han är så analys, men han är inte så vanlig. Alltså. Jag ser ju längst ned i år.
0: Ja, bara
2: ta
0: och är det kanska.
2: Ja, kanska, ja.
0: Ja, och jag husker att det inte är nödvändigtvis en melankolsk sang.
2: Slätt inte.
0: Ergo, sinnesstövande är okej.
2: Okay. Ja. Eller, ha, är det någon
0: nägrann? Det är så det.
2: Jo, det är faktiskt bara om att kostera livet just nu. Ja. Någon som är ordentligt gott just nu här var en mittelna. Det är så gärna man sanger. Om att här var till att, sen till...
0: Det är en liten superpower i snabbt först.
2: 100%. Det är alltså det är ordentligt till bäj och du kan du över ödlig orske och du du hyperfokuserar men som är störst så hyperfokuserar du på lek butting. Alltså
0: ja.
2: Men inte det så butt men och några så hyperfokuserar på tatueringar. Så fick man 2 tatueringar på och så allt där. Men också så men och så har jag paus ju tror jag. Men nu får jag börja att det. Så nu kanske ordentligt hyppfokusera på det. Men jag har också sett en paus till i år så hittar jag bär ett nytt som tatuering och kväll. Men det brukte jag ett halvt där bara. Men alltså, det är väldigt gott. Och det är negativt.
0: Så fjol har kommit där och hållit andra år. Du får känna nytt som tatuering.
2: Är det funnits det?
0: Jo, men alltså, det räcker inte funnits.
2: Jo, alltså, jag vill sagt det pent.
0: Ja.
2: Jag tror det är patchwork. Det som finns där nu och gammal salmon.
0: Ja. Ja, jag börjar
2: bli. Det är lite cool.
0: Jag har själv 16 tatueringar, men jag finns det över en 20 år.
2: Nej, det tycker jag. Det är inte öliga moderna här.
0: Nej. Men det ska vara att patchwork, det som du säger här, det är ju bara att man fyller bara och och det är inte samman enkelt nog. Men för att man verkligen behöver en sövda.
2: Yes,
0: nej. Så ser det inte mer utanför.
2: Väldigt gott sagt.
0: Men för jag kommer åter till det som sangren handlar om, som är ju en stärfästning av, som du nämner, ADHD och sådana. Och som var inne, så är det ju ägstna att man kan bruka oss konstruktivt. Bäst att verka. Men tar du så räka sådana innanför tonliga skrivningsord, så kanske bara fyra texter. Det måste fungera.
2: Jo, eller gott om bara Simon Dam, han säger, vi var i Spotfestivalen, så det är och Marie och en dansk tjänst har vi här var där. Och det fyrdags är man här Nordic Music Community, så färger vi runt till Sjögrensfestivalen och lortet Nutsch Tell Nature's Art och Simon var vi, Simon Dam, han som producerar sangen, han säger, Danny, kan du göra en sån sang som vi lortar efter? Och det var en sang som är rosa, som heter Skuklapper, öliga skägesanker och det är flöjta och istället för trompet och så tar sig vi till sangen som AV, R. Och säger, Jer, och så gott det här, här bassen är, dum, dum, dum. Och det är det som, så säger, hej, den som följer jag vill ha, va? Och vi damer sådana tunnlar, kanske bara Jer en sån här sak, så följer jag hem och gör en sån här sak. Så, ja. Och det är öliga gott, men så tog det, för att jag hade livsskrivare, var lunch, men

0: og ég má halda þær.
1: Þetta hérna gölan sem ja, ja, fram
2: ja. Ja. Men, men ja, munin að þú heitir að ég så heldig at det dame tænlæg som fuck dame. Og at samme så har vi ikke ringt vi at spille poptænlæg, som det ikke var foran gade var. Endelig spille poptænlæg. Men nu det sådan, det tabrøytes nu, og jeg har aldrig fått dyrka popater og så der. Men og så bare heldig at jeg kan ikke det.
1: Precis. Yes. Det är sånt det är några fördomar alltså folk kanske har hållt att du är poppar, ja.
2: Ja.
1: Som du kanske är,
2: men alltså ja, och det är det bästa värre alltså.
1: Ja ja, och så hållt det är sånt att är just så som det är ju bara just så.
2: Du vet inte alltså du har spelat någon pop.
1: Det är den
0: country,
2: ja.
0: Good to see.
2: Ja ja.
1: Men det är ju så
0: han får det överstående ända paddle så vi.
2: Okej, så det är Sherlock så kan
0: du du spelar country.
2: Är det
0: så? Du står paddle som hållt på country.
1: Det passar.
0: Det var gott för Sevilla men du ända är.
2: Och har du tjäna mest I förrjun så allt man ska vara glad över.
1: Ja ja. Ofta alltid countrymusik sånt för strammer ut eller så att det är regular.
2: Ja, akkurat.
1: Man måste ha man måste ha såna kast en ton av rek och så vidare, vet du?
2: Okej, ja.
1: Jag vet.
2: Jag har
1: det som man tänkte.
2: Ja, alltså I sjukhus när sangren kanske är komplicerad men han brukar en neckmall där står över dörr och vice versa.
1: Ta dem bara.
2: Ja, så alltså är väl sagt det gott
0: men man kan ju spela kvui man ser nu kanske man spelar hela men kvui är ett helga som Tan chankras med popper. Ja, onkel kallade det ditt popper. Alltså mer dama väl Josar är en sugarsötan Hollywood town like, vilket hon kallade det här och Dwight Barbie girl och jag ska komma efter. Kvui är det här som alltså det viska syndrom ja, men det här nej, det ska vara Copenhagen och Dwight vid muren och Jarno Wichiga
1: politiska bollskaper är det kanske?
0: Ja, men alltså
2: det kallas ju vet du att det är så jävla nämnt och I öra fängande. Och att säga så, visst det inte är komplex så är det kanske inte ringt att skriva. Men det här vita ofta tonläggare är själv att det kräver sjående nek att skriva en popsang. Det är ofta grundkvöja för att inte bli poppar. Det är dusch.
1: Det vet jag allt om och det är pura samtbevistare. Ja. Det är öliga troligt att ge en ordentlig gåan popsang.
0: Ja, det är för mannen sant. Det vi väl ofta kallar för lattesoppa. Och jag blev för det här är Clarks riktigt att ge lattesoppa.
2: Alltså
0: det där ringar sig som en tid.
2: Du ska få ett vi.
0: Ja.
2: Du ska få ett vi, ja.
0: Det är så.
1: Men alltså i hela serveringen är det inte med latt. Det är helst latt att det glömmer sig att ge jazzmusik som kanske ger en mening. Det
2: ja.
1: Og det einfalt at det skal eisne kunne truna fram på ångsvekkene og I tøy, ja. Så ja. Folk kunne forhaltes til det.
0: Og da har vi søvende at det rævlig enn jeg vil feiter velfordøylig jazzmusikker. Det bare tatt de ja, ja. Ut av seg gentene her som har høttet seg mest en grev.
2: Free jazz kaller man til ofte.
1: Det sånn jeg ånder høtt til stier, Trøntor, enn akkurat tøy.
0: Det free river tøy.
1: Ja, ja. Det får ikke.
0: Jeg kan bare ta seg for mye tøtt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå, men I ødvendig, og jeg skulle lykke å spille, det Danny and the Widows, men en personlig sanger kan man si.
2: Årlig, ja, ja. Ja, så jeg har skrivet den teksten til over,
0: ja. Ja, og det her lier I en oppsamling av omkronsle?
2: Ja, altså, jeg halte jeg vidt for at jeg det följer tumevälla har en förskantanlägg och vi tumevälla ger det. Det ofta ringt att skriva att det är förskantanlägg som inte är kiksar. Inte ens ner sin kiksar på att han skekar maten. Men alltså vi har brukt tumevälla så är det gott ländan. Men så vi drar in att nu kanske att inspela akkurat förrest. Men I mian så vi ger det till dem som heter ner förskantanlägg ut så röjnar vi att inspela allt det önskar till showcase festival där utomlands.
0: Okej, okay, så det arbetar faktiskt fem miljoner.
2: Ja, det har rörna vid det. Förra tiden ganska inte lika väl att höra akkurat No Justice Sanger. Alltså, det är ordentligt att where home is where you are och where I'm coming from och let me go och sådär. Alltså, jag älskar det, men jag var inte som förra jag älskar det. Ja. Men det gick inte
0: hänt
2: för ångre älskar det.
1: Du säger att du skriver en text och en rennebant.
2: Ja,
1: alltså. Fitnessöl.
2: Jag skriver en Liot, alltså.
1: Liot, ja. Okej. Okay. Var det kanske några tankar du I tog samband? Alltså, ska jag köra tempo I uppa... Nu är det sangren kanske.
2: Nämligen.
1: Ska jag köra tempo I uppa 130?
2: Ja, och då jag kunde inte renna med henne. Så jag checkade under 6 kilometer om tog man. Det är nog kött relativt.
0: Ja, men man skriver en sang.
2: Ja, det är, och så är... Ja, men jag är nio läge klart. Det var allt jag gjorde. Och så skulle jag lugga fynda av kvossi. Jag skulle åra versen.
0: Och kanske I
2: kompulkorferna.
1: Kanske vi sätta färgerna sin dropp.
2: Ja, men ja. Och jag gör det inte så som jag pläger. Jag skriver en bridge ojusne. Men jag kör den väck tror jag att jag gav Charles Moyning att Jess Hunch för länkan. Och hade jag nämligen, alltså hade papper så vill du att simpelthen köra en textväck som faktiskt ordentligt går. Men hvis det inte ger något gott för Sanchen så pjörs jag. Så sangren kan vara stittre och inte I

0: tror jag mot dig så är det dåligt.
1: Så kill your darlings.
0: Kill your darlings. Har det gott sagt.
1: Jag kan nu. Jeg får innskyld at jeg kan lukke hvis land nere, Danny.
0: Ja, for det.
1: Og det er sikkert nekker høyre fra Tikkon og nærmest yeah. I fremtøy.
0: Spiller morgen til høyre, man.
1: Og i gøtta?
0: Ja.
1: Fuck off, det seriøst?
0: Sverre bare.
1: Det er visst ikke, høyre var.
0: Høyre er nå, ja.
2: Jo, jo.
1: Vi pleier å ha råpa hørst om høyre, men det har du ikke kjørt hest for. Ok, men så det
0: tilbøyende. Men jeg halte det til at det blir alltid utsett lengt der, så andre pjøser råpa.
1: Ja, det er annars en fake concept.
0: Det er cool, ja. Det er ikke vel.
1: Lugga så väl, det är snäll sankaren här. Kanske jag Danny det vidare så isna. Fighter. Tack för det kom så gott Danny och gott vägskifte till Twin.
0: Tack för det.
1: Här är det första live vägskiftet i Lever. Kanske Danny and the Widows.

0: kannski Danny and the Beatles her frá því kan alltaf að þetta var funky
1: Já, svo ég verið vitni til að svona villan dansa henni
0: Já, ja, gospel dance En gospel dance
1: Og þú verið lukkað som blost hátalar nýra að vegin
0: Já, það hefði
1: Það gamlu revox hátalar Ég veist hvað snegt að tóla að þetta
0: Nei, men þetta var gott Takk fyrir sængin Danny, du erst þér Takk, fantastiskt Dælige tónar Og faktiskt var en annar lumma trompetistur
1: Lutla bæts, ja
2: Tistur
0: Dist Johannes is the weird. Jag har inte hört jag så tror det nästan. How are we?
2: Little budge.
0: Ja. Var det nog där?
2: Ja.
0: Helt ja. Det är det viktigaste. Nå, vi får vår text någon vidare finns Morsnus Petersen och Jan Hense har gått här. Och det är tankkopplingen mellan teckenbord som kanske först och främst folk också, what the fuck? Men väl lätt inte han. Ja, Johan, du tog kanske bra dösen. Du är det ombående skansan.
2: Ja,
0: Fóbolsfjepparafélagi,
2: ja. Og vit...
0: Du ofta blåst i heisen av Tidu Jesson, han sitter eisen
2: Han sitter bare der,
0: alltan fyr. Han en hund jeg plukka vitt. Lagt en øyre gensni, men lett herfer.
2: Ja, nå det så sjående akkara primæra funksjon at være autorsvetle og stola akkara landslige. Vi fotballte. Men vi hava fyr, eisne haft imsk tiltøk hver vi vit hava... såna peningen och tur att det inte öljer väl. Och vi tog så till er för länge sedan sist och att hette skulle vara en atter. Ja. Och
0: ja. Ja, intressant. Ja. Och väl.
2: Ja.
0: Fall så hesefer.
2: Ja.
0: Och han är så forsk och något som och ett humblesly.
2: Ja. Ja, det undrar kanske som att vi tar valt ett humblesly, men vi tar inte valt ett humblesly. Vi tar inte valt en utrott som så.
0: Nej.
2: Vi tar valt ett ändamål.
0: Och ja, akkurat. Och det har ganska vidl sövna morsnos välkommen till nästa
3: att
0: ädne dalten är ju mer än ett humblesly. Det är pura samdru.
3: Jo, det vill jag mena.
0: Men jag vill säga att det blir känt för humblesten.
3: Ja, sjovande.
0: Och ta att en fotbollsfjärpare bulker.
3: Ja, men alltså...
0: Kämmer du sig hej med?
3: Ja, vi får nog rätt i etnedelten, så vi har också en plats för Johan och Skansen kan också komma till Stabelfjärfinalen nästa år. Men alltså, ja. Vi är sjovande fin om att det tyder stolet och kan arbeta, och det är vi mega fin om. Så vi glæder os mega nægt til den 26. Og håber sjovende, at der nægt falder for stolet og punter. Så jo, altså, jeg blev sådan der, ja, kan man sige kløk, da hende jo han ringte til Moine og spurgte, men de slapper af stoler, og kunne så sige, Sjovand slipper de stoler, fordi at Sjovand er vi håndbold, og det er forbold, men altså, det er en bold, og det handler om at røre sig her, hvor det er sjovt, og det er vi fint om.
0: Og, ja, og hvordan kommer det til at lære, Johan, altså, tage amaferie til etnedeltene, det er sjovt, et øjeligt godt endamal, Mm-hmm. Og folk har da stått litt og kvørst av så innom. Men hvordan er det vanlig til å tenke om fedler og tenk?
2: Ja, altså, nå er det sånn at vi vet alt om hva det er at ålent arbeid, og man kan strøyes for ankron, og man gjør arbeid hardt for å få noen ting å rikke. Og vi synes ikke at det er andre ting her i samfunnet som det gjør det samme, og alltså Edmundalden till ett praktiskt exempel på det här att det är till öle vilja och arbetskraft att han fyra sort och vi vet att det är inte lätt att bära såret och det allt är det fantastiskt att det arbetet som vi gjort här och det vill jag gärna stola.
0: Och så är det här, det är 26 september.
3: Ja.
0: Det är landslivsdäver, det ska vi se om du slömmar. Kvart är, eller kvart, kan jag förhända?
2: Ja, ja, men till judister och till
0: landsdistriktion.
2: Vi får lära på oss. Och det har så träckt en vinnare, eller vinnare, av Nikvon vinningen och så vidare. Alltså, folk är då fantastiska att ta stola och en öjligt och i sån tilltäckning. Vi tar målningar, alltså vi tar en rikva målningar. Alltså, mittel annan Jäger Martin Olsen.
0: Som gamla landslagsvänner.
2: Yes, akkurat.
0: Ja, han då väl målat,
2: ja,
0: det var.
2: Ja, ja, och alltså jag vet vi har en touch och tal målningar halt jag. Vi har upplevelser, Heima konsert Benjamin Petersen och Rip 2 trus utför för talfalk och så framvis och vi har blueser och Adolfarion Adler Adlin i Mastardeltne. Och så är det 5 ur nästbästa rätt ja.
0: Er UF Trojan Bue, ja?
2: Ja, det var den første som kom inn.
3: Men de her var ikke en etnodel, tror jeg, ja?
2: Vi her var ikke, nei.
3: Nei, men de her var de sånn
2: nå. Åh, en vending,
0: jeg tror jeg. Nei, ikke nå.
3: Jeg har faktisk en ved XL. Jeg var ikke kvartbroker ut, tror jeg.
2: Altså,
3: ja. Kanskje du kan vinne han.
0: Men jeg kunne godt huske meg at Vigsjøsendisen er ikke gjevet deg nokst.
2: Jeg kan jo.
0: Ja, vi må finne ut hva det er. Jeg vet ikke hva vi gjevet noen. Vi gjevet dem nokst. Vi gjevet dem en hotell opp i alt for tve av Hafnia. Da får du deg som...
2: Nå får du den opprinsninger Hafnia.
1: Ja, jeg vet ikke. En gilt av plastiktrompet i lort.
0: En gilt av plastiktrompet. Jo, vi må ta for å finne ut. Vi vil gjerne være vi gjest.
2: Ja.
0: Så tar jeg bøyne fra hvor
2: vi takker for det.
3: Men jeg vil så si, det er faktisk ikke første før der har vært samband mellom Etnedelten og Skansen, fordi at inden Skansen fik sin første trøje, eller fik sit logo ja. Via vikinghjelmen på, så ringte de faktisk til Moen og spurgte, om de kunne kopiere okker første landslidstrøje.
2: Ah, der passer.
3: Så det var faktisk mega cool. Så vi gav e-bloster til Skansen, men jeg vil så sige, det logo, som Skansen har nu, er neck cooler end okker, så kanskje jeg før ringte om en løte og spørge, om vi kan slippe lånet der.
2: Ja, man skal.
0: Men vi søger jo ganske særligt i Skotland, Tartan Army, som er det skotska fjepparna, det skotska fotbollslandslinjen. Det var för ju vi tar gå ut en gav ett långt kran, det var ju USA och hjälpa sjukom på att någon, eller kvädda ska vara. Så att det är ganska, att det är kulturen.
2: Ja, alltså att det var grunden till det som största heter Tjocko. Tar var du här och tar kontakt av åken längt åren och spurte om ett välgjönt enda med oss. Tar gärna hetta Atlasstaden här därför. Tar samla oss en 20 kronor in till kallet av Jaune som fikk det ta. Og vi tog så, og vi må ikke stande 18-4, og ta for videre gang, og det var kjempesuksess. Så, og hette bare fortsatt til det,
0: ja, og her har du haft sånn tullig innsamling for?
2: Ja, vi har det, ja. Ta til Tandisten, mot Skottland.
0: Og til hver mot Skottland?
2: Ja.
0: Og til vår parster av Tui-tja Tartan Army?
2: Ja, da kom, og vi tog så 8 gongers.
0: Cool.
2: Og vi vunnet også.
0: Jeg har alltid vært langt av mottukket. Kan det passe at det var nede midtbøy noen nede på lunsj, nede græsagare lukket?
2: Ja, det har vært det, ja.
0: Hikk, sånn. Den ikke helt geil.
2: Nei.
0: Hvordan kunne folk bryr seg at her var det i hva stola og omkran hot?
2: Ja, altså, German, vi har flyttet 200 kroner i akkurat konto, og reklamen kører rundt av Facebook, alle tøyene. Hvis de får inn av Skansen, hvis de søker Skansen av Facebook, så kommer de inn av alt mulig her. Og her er kontonummer. Og vi fyller vel vi, og tar så trekt. Artisten.
0: Det som handlar samt som vi drott någon om åker sin framövervinning som är latten.
2: Ja, här är massor av vinningen och ja, forskundet. Och det är ju kända om en avik och vi är ju tulliga ute i Heppant och röna sig. Här är pengar kommer in, men vi vill gärna att det ska komma nick mer in.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Har du landslidsblåser?
2: Vi tar också en landslidsblåser, ja.
0: Ska vi kanske spyrja fyrvande mamman av förska landslindemann. Tidra, är det några trotsigt livers? Va? Är det några trotsigt livers?
1: Ja, jag tänker på mig.
0: Allt är färre?
1: Ja, jag tänker.
0: Allt är färre?
1: Är det färre? Eller färre? Han sitter ju i det kontrollrummet som är. Jag vet inte, han sitter färre.
0: Jag har en kvitt att Tidra Jesson trotsigt från HP.
2: Oha.
0: Hon är vi kanske vill gå tvätta nu. Vi går alltid live med den där.
2: Han har läcka gitarr, vet.
1: Ja, jag läcka gitarr, det har jag.
0: Men det ledde du
1: inte fram gav.
0: Nej, det får ni nog gav. Du bara går i.
1: Men kanske kan shape någon plastik.
2: Ja.
0: Morten, toilu tiltak. Sjån, det er jo en non-profit organisation, det gitt i Ødlefuren, det kommer sjån det vel vi.
3: Jo, sjån man det, sjån.
0: Og tar man færre en opphattin, hva færre det til? Klæger, bølter, eller hvordan fungerer, hvordan distribuerer man sånne penger til å ta kommentler?
3: Det som vi har gjort inntil nu, det er at vi har brukt det til, hvis de har været etnå korp, så de finner jo også iskår i det, så de kan slippe stær, fordi ofte så må de have vores onkerne vi, men så er det også nemlig til klæger, og jeg har vel lovet at børnene, hvis der kommer nogen ikke penger ind, at så får de nyt vendinger klæder, fordi at det er 2 år så inde, og de vækser den ikke, så de, og de bruger den ikke. Så de, jeg håber, at vi får nyt vendinger klæder, Og så må vi sjukke hvordan jeg kommer inn.
0: At det nå har en intersport og sportforutjø å komme inn i kampen.
3: Ja.
0: Vi kører det alle med inn. Og skulle de anker Ivar stuke etten delt ned, så er det folk vi tærne, menninger tærne, og
3: det er alt med himmel. Det er for ørt som ikke passer inn i vanlige fælle. Så vi har vært, til å starte vi var det for, ja, ørtelig velkommen, også når du tror ikke. Du tar også sånn ikke om håndbold. Jeg har vært hørt ofte i Høyviksøtlen, her var forskellige ymiske meninger om hvordan man spiller håndbold, så du er også hjertelig velkommen til at komme forbi.
0: Men altså, det skal have ret endelig.
3: Jeg ved ikke. Men altså, vi vender kun turister i Kolderfjellet, og vi vender også nogle kun turister i Surø og ørtelig velkommen. Vi har været til sidst, vi var det fra 5 til 16 år, men nu har vi fra 6 og til 33 år, som kommer til vending, så vi der er plads for alt.
0: Fantastisk. Og det er et framur attack, og jeg må sige, jeg halte det var første fer ta blev spalt oppe i høllen i Holsen, det blev vuster. Minns du det, sjåvars noen til å strøyme, eller hva det var, høgde høyla var damer, minns mig rett. Det er det største opplevelsen jeg har haft, utrolig opplevelsen jeg har haft i løvnum. Du vet, det var bare et fest fyrverskarui av glei. Karmale værer, så det er ikke det som er en egen tøytninger. Fann, man helser seg på hverandre. Det er bare fremme ord på alle måter. Altså, det var tommel opp, og vi får hjem for innsettning om alt det beste. Folk finner Facebook, Vengan, Kjør Skansanon, Fjepparabalkeren, Almenne Fjepparabalkeren, Kjør Føreska, Fåbostanslinnom, og ja, 200 kroner som har vidt ut av kassen om allsjens vinninger.
2: Det giv, og derfor er det et sære godt
0: enda. Sære godt enda, takk for at du var samtrum. Vi har sånn, så får jeg takke deg for at du kom, og godt, og det er alt det beste av tiltakene. Og vi innskjer at du kom, så om det blir en bil, bare hender den og handa veien. Ta vi kommer etter, så halter vi dere til bøltene her. Ta vi da, tar du Jesson, han kommer å prate om disse paddelmistøyene som vil skåttende gongt og kommende vikker. Men nå er det, så er det sin råd, tonelage.

0: Max, stedde i fjerde spekel ut, og da det sagt, så vi fjerde i natter, til sånn det gledet. Vi da finner jeg tatt Mathias Jesson, vi åkne i Udorsson, og god dag her og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og man kan bokstavlig si at du lever reven i hakst, nå, og i Negvavigs. Og jeg har faktisk vært oppe og røyndarkost, Røyndakorsbanan og det ikke hefnet særlig vel, men det stått litt. Og jeg må begynne å spørre, en stora paddelhøtt, våre tvær baner og æren i fargen, det simpelthen sånn at tørveren er blevet så ofantallig stora at man får all in nu?
1: Ja, så paddel en øyelig kjøtt veksende uidrott og grein. Vi har haft eller ta vårt tvær banar i förvägen och väldigt ofta är det fullt sälj om kvällarna och folk vill ju spela som touchpunkt och så vidare. Och vi delte att det var beläggning och fyra lukar som att göra något som var sin större än det. Och är sin kanske paddel är socialt att han har man sitt så man dricker en soda eller något annat till resten anna än bara spela och så själv han tar in eller tvär eller kan man spela resten till att han har mött Örn Völtsjö och spela kappingar och andra ting.
0: Och är det kanske en lier och är det blod eller mer en hobby resten till Völtsjö? Jag också, vi vill ha så darst men jag hugger sig så nu har vi knappt EM upp i Tjattner. Ja. Det växer så spärkligt större och större att fela blir stående och så. Är det han där man förskar sig spekligt?
1: Alltså jag är inte så snäga paddelnörd som så. Jag älskar att spela paddel själv och vi tar spalt i alla nekv. Så ett okörd att säga kvart paddel ändrar vi. Men det som man ser i Ryzen 8, alltså i Danmark, Sverige och även nu i England så är det att det blir gigastörst och det kommer nekvcenter alla ställena. Så och det blir hackre loftet och det blir det kappas på tammatan om det som man får höllerna som folk vill spela vi. Men till en ölja till inte när man börjar hänga av tar man först börjar då slå av så är det så stort lite att
0: det kommer back. Det kommer back.
1: Ja, vi ser det spalt så tack och
0: hon tror. Bojano. Tack för att komma. men hur ska fungerar en sån höll så till nu är det trutcher fem banor, va?
1: Fem banor här
0: uppe. Trutcher dubbel och två single banor.
1: Det är fyra dubbelbanor och en single banor.
0: Så är det. Okej, ja.
1: Nej, alltså hur ska fungerar?
0: Ja, hur ska det hänga samman?
1: Nej, alltså till en app som heter Matches som man bokar sig nu, till sig så får man in och vi ser till dem så att hon spelar torskvällde klockan ett eller annat så får jag in och så bokar man en timme. Och så betalar man för det här inne. Och här är batt och baltar och så är klost tar man kommer in. Där flest eller några av dem som spelar några för en där blir det köpa sin egen batt och så är så men ta gång kört fram efter det är vi switchar en växande eller står en AH för paddel.
0: Och är det så här att till ladd upp
1: Torsten
0: kommer det bygga?
1: Ja.
0: Är det så här att höllen långt är bocka? Alltså framöver är det så är
1: ja,
0: som innan då tog man fotboll till dömes.
1: Ja, man kan gott boka sig fasta tummar, där kan man gott och man kan nästan boka en impulstummar in jag här och man är alltid välkomna in till Malmö Stadium ett land vid här hemma så är som ett paddelmistern.fo här ser man allt info om lucka som kvarterier så där går det och isen som där gör det Aaron i hinner höllna så. Så tack för fullt på kassan och förhoppningsvis är det redan folk som kommer ner och spela. Det är redan stort lite. Vi har lagt, som säger, öle stående inte att det sociala är snitt och just lounge så man kan sitta att han och prata och få sig en kaffemån. Så
0: det här är inte sånt att alla enstaklingar, men i höjde en fyrtöcker firmar lägga in till välvärdetumar, fundarvärdsämme och kvart och så inom?
1: Det kan man faktiskt nästan gott. Jag vet här var ett sådant fundarhull eller kan man kalla det som man nästan kan boka om det är man har rätt landa. Det är väldigt upplagt till om man har en teambuilding eller låt oss säga att omkring en polterapp eller också så kan man för en nyan spela 16 folk eller vad det är och så kan man sitta och höga sig att han och träcka sig sin där och så få sig också gott att äta och dricka.
0: Hade vi lunch underveis, är det? Ditt arbete knallhast, där var det vi där pratade med en gång samman och är allt klart till torsdagen? Det är ofta här det är.
1: Akkurat nu så
0: är det inte klart.
1: Nästan inte tog jag stann där, men vi där började fullspita kassan och torsdagen klart vej så öppnar vi och tar skadarna för jag klart att jag kom in. Kanske omkring lite snöglar, manglar och ska förbättras och andra ting. men ja, vi är klara och vi är väldigt spända.
0: Och han släppte att är det så att folk har förvittnast, som vi vet att här var folk ofta. Är man möjliga för nian att hitta ett omstånd och lura och så att lära locka land?
1: Alltså, Bojingershipan, hon är så här att hon är obemannad. Alltså, det är inte starfolk alla tunnar. Så tog hem man en kåta som man tröster in. Men man är alltid hjärtat att komma till att ringa till mig in man har suttit och kurs eller ett land. Så må man gärna komma för boj och hitta till att se till tjänst opera för. Men det är en Bojingershipan här du betalar för att släppa in.
0: Och det är alltså torsdagen kommande klockan
1: 2.
0: 14.00 så lät att dittnar upp och det är säkert fullt tecknat till torsdagen.
1: Det tatt vi.
0: Leivor, kan du säga upp för att melda oss banan här?
2: Ja, ganska.
0: Ta vi det säkert här för det?
2: Ja. Det kunde gå
0: för mig. Han vajtliska paddeli, det är inget sätt.
2: Jag såg bara två mål, men Lukas, hon och så skärman.
0: Ja, två, en läcker och en mindre läcker.
2: Du ska dämpa Josie och Lucinda in här.
0: Nu är olje vi i sort. Men vi får ut för den här sats på en paddelkappning av er. Vi får fratta närmare till dig och med till dig. Tack för att du kom. Och allt det bästa vid paddelmistöjna.
1: Tusen tack för det.
0: Cheers väl. Lavar en vidare.
2: Her kan du mæske at hæmste al og tog ind til hotellet, nå?
3: Jeg gik til og jeg har vi arbejdet her resten så.
2: Du var sjovt og sjovt altså.
3: Rektor er sådan der at
2: du følte dig ordentligt hjemme.
3: Ja, det kan man godt sige. Ja, det er faktisk ret lige stolt over at sige sådan. Sindt er alt at det er sådan færdigt, så kan jeg være her, men
2: nu er det her sådan at vi er sjovt.
3: Ja, jeg arbejder sjovt på det nu.
2: Fast?
3: Ja, som fyrsætter i samskibere.
2: Okay, det er sjovt.
3: Nei, det er spennende, og det er stort til at ha samband vi mot opprunnelige yrke. Så.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg var enig for å være paddelt sammen med dette, og Ola så kabaretten i 1905. Hva er det du minnes det?
3: Jo, det minnes det vel.
2: Du sang sånn en bukkelig-bukk-sang.
3: Ok, ja, det vi nok for sånt.
2: Nei, men... Jeg eier klemmet vei i alt, sier vi eier bukkelig-bukk.
3: Å, ja. Ja, nu kom det alt, men ja.
2: Men det är snarare det här med så allvarligt, är det inte?
3: Jo, det är en russisk klassiker, Anton Chekhov, Trudja Systrar. En läkare om att alla inser sig av er och omkring ärastan i lövnen än här man är. Och kvar finner man luftsätten och kvar finner man inte. Alltså ölja, man säger, tygarläst och allmän människas lite tema.
2: Men så har vi gått att spela till Michael, kvar finner jag så tjänlagare?
3: Nere i Finnagarl.
2: Okej, okay, hur är det?
3: Det är tog att vi få höllna nere i Torskud i omvald. Här trångt det välja till att blåa just i stand. Bara för att få höllna nöggelunda acceptabel. Och tog är vi så flott här nere med andra vi byggt om nere i Jobbadl. Och vi kunde inte bruka avlarna till honom upptäckten av kringvarsmen som gör höjdelar i hessen tojen. Så det var filmlagar hölln ett lockon och så vi tar inrat lockon här nere.
2: Ja, nu var jag helt enkelt så att Gustav ser ut. Tack för Michel.
3: Ja, men du är alltid välkommen.
2: Tack. Ja, jag sitter här i filmlagar hölln nu i hötelen. Jag har varit hit här.
4: Ja. Ja. Ja, vi tar väg.
5: Ja, jag har gint jag blev här i Nutsjolfjärs, så det är nog släck sen.
2: Jag ser rötna i Susanna Torkar och till Björn Mårdäsen som sitter kammar här. Och titta vad jag haft den här jöken gång till som lärde någon trutja systrar. Och gå sjäck.
5: Ja, för det visste var det öliga gott att ha den här jöken gång. Då vi tar var alla som arbetade öliga nekv runt om jöken gång när nu så sista dagen är till nekv teknik och ska få oss på plås. Ljus och ljö och allt möjligt. Så det var gott för oss att alltid få den här jöken gång för att få känslorna av hölden eller något sånt.
2: Och Björn, nu är det en russisk läkstjör, Evgenia Gramova. Ja. Hon verkar öliga så att först i sin hejnär sagt replik om russiskan så var det tjören Tjöpadlen som satt som tolker. Ja, vad säger vi till hon?
4: Ja, alltså hon, som man säger, hon vet väl vad hon vill. Det som vi har haft i köken nu så är hon... så som kvart hon inskyr att vi arbetar mer på och att vi lägger upp det då emot till kvart, ja, kvart manglar ju i omkring scenen och kvart kommer vi göra bättre och nu ser hon det russiska men och här har de sett för jag kommer men jag har alltid jag kunde hejla så hon dog väl längst men hon följde sig vi har ju att få att det som hon ville säga ut av russiskon, så tog vi alltid något så russiskt i det, men annars har hon öjda fitt och fyrkommande, så att om Atlanta har ju russiskt så också, också man kan kalla sig det, men hon är öjda fitt och fyrkommande, det är hon.
5: Vi tror Per, vi lärde någon. Jag har gift med vi och någon, jag var 18 år gammal och helt enkelt var rulla klokor då. Tutningar Michel, han var lärare och jag var akkurat i skolan någon, och nu är han så blivit gammal och ja, det är bara och sagt trött av honom, och så är det att det kommer en person som ganska sätter igång till andra ting och stannar för att avslöra för nekv.
2: Men Björn, om du ska så inte gammal så, så måste du kanske få att att klaska och anledning till
4: det. Ja, det är värre nog, och jag blir sett ur en rådlustal, så det är ett tecken på att det är gammalt. Så det är sin stortlut, vi aldrig är sin ojusson lejson, vi är inte ägg och imuskon aldron, och det är inte något som vi eller som man säger, det är inte sådana kan tydning oj, lejtjen och sjolvån till alltså, karakterna är ju ganska en annan alder, men det är inte näka som kommer att vara reellt i modell till som spelar rollerna.
5: Ja, det är akkurat det som jag alltid är avvärst visen här, alltså vi är alla systrarna, vi är alla i truschen, jag har alltid Kristin är blivit trusch, men i upprunaliga lejkriten, här är det tjugon, men det är ju ganska en egen dimension att så spurningarna vi sätta till meningen av löven och kvart är meningen av löven och vi lanchast efter omkron som vi är en ära stan en point här och då är så väl att leva i nu och någon men inte så kunna visst vi slupper till Moskva. Moskva är lika som metaforen för det här är allt gott och här är vi boende för. Och så är vi fänka er och tog och till liksom tä kan bli väl inte. Ja, man kan säga alltus läst tog jag alltid här spekulationer komma alla vägen i tjocknå löyve. Där får imskan form efter om man har livet längt löyve eller man är i början av vuxen löyve. Men spurningarna blir alltid blöyve jag fylltja vi så att man kommer upp i åren. Och tog blöyve detta mer än löykor om ja, existentiella spurningar som människa.
2: Ja, så plottet så alltid är trusja systrar och patchetarna. Och det här var, det är vuxna upp i Moskva och så är det flott ur Moskva till en liten by i Ångstan utanför Udalanden. Men så landas det åter till Moskva och så är det en drömmer ner om han Gestel Verlega. Och det är så spårningar, va? Och en russisk läkare stadsätter i Russland och stadsättningen, ja, kvantutning kallar tid att akkurat hända den här stadsättningen every fire and the legendary.
4: Det har ju det som tåsa syndrom med det att det är Ryssland och det är Moskva och för onkel sätta spårning vid det och alltså rätt och vi har haft näckar i ska samla runt det.
2: Det är alltid syndrom politik, ja.
4: Ja, det är det. Det är alltid politik och det är det i allon konst eller vad det är så är det onkel som kan finna politik och onkelstanne och nu är Ryssland högt politiskt ämne, men jag tror att till Anton Chekhov som har skrivit detta först i 1900 så mötte vi att det här vill jag vilja hålla fast vid. Det heter ju inte vid Russland nu att göra och då ser man vid sövande. Akkurat och här är det ju här tro efter Moskvan men den troanden är rejsen efter Luivenon, efter Onkrongovon och Luivenon. Så det här kommer alltid att vara relevant om man säger om du är i Moskva eller kvar det är. Men vi ändå så vi bestämmer oss att vi vill ja, vara det som Chekhov har skrivit och så bara ha ett prat om, ja men okej, okay, det är Russland och det skriver Russland men det skriver att ta. Och det kommer att snövera. Och som Luka säger ett år, Iron Liker börjar om kvart ett erfyra Liker.
2: Och Chekhov, ja, han dör ju unger. Fattar du att han har trus och dör ju 1904. Han blir bara kvarta 44 år gammal. Och det är en Liker, han är från 1900 och han var först och först framförd till Arjetter 1901. Så nu sitter vi där i 2060 och jag ser hans ävne som tid förra fram här av Pall och i höjtelen, alltså vi kan kanske nämna år som Kärleitje och Tjonalea, Einsem Tøyen som gonger kanskje og en dreimer som han blir kanskje ikke leverlaget og så er det meningen vi lurer noe til stor evne.
5: Ja, du må si det alt så rett til akkurat det jeg sier. Det viktigaste tingene kan man säga, oj, löv nu som människa till att det är det ofta. Det är kärleksen, löv, dig, vånen och inställning om att vissa är nu. Vissa är nu färdig här, så är allt gott. Och vissa är bara färdig här så är allt väldigt akkurat så som jag vill göra. Och så kanske flyter man sig och finner det. Det är kanske inte akkurat det som är viktigt. Det är tillräckligt som det är vi inte Ja, eller spurningar vi sett och alla tojina. Ja.
4: Och det ger Chekhov så gott och det tog han en så klassisk grej till han. Han skriver karaktär och han ger inte folk gå eller ring. Mm. Eller han allt är inte så just när att han ju fortäller där akkurat vad han följer. Ja? Till att det är som väcker eller vad det är och så är det vad det ligger och ut och i akkurat sån. Chekhov han är öliga karaktär på sig och till öliga näck du kan täcka från tänken som det tar som är öliga banal men på onkra mata så färre den här följningen att titta som också annat att vi snackar om bara nu och det kommer fram från på att han matan då checkar så väl till att göra karakter och det är som är spännande att man ser människa ut och ut alltså.
2: Alltså checkar han är ju en av de stora och han är ju återvändande gäst nu av tjåpaddlarna jag ser onkra like här jag minns inte efter om titta var vi tar men det var Kirseberga Gärren
5: ja jag var vi i Kirseberga Gärren
2: det var vi här
5: ja och ja det, jag vill säga att det var nästan ett luknande ävner som Björn syns som han tar upp. Det är det här relationen mellan människor och självande till det som du checkar över i livet. Akkurat som Shakespeare. Det blev vi att vara aktuellt om att vi att finna akkurat alla människor lite ut som folk kan säga. Och inte minst ut som du säger Björn nämligen. Ut som de inte säger. Alltså det är två som växer men innan de menar vi också allt annat. Och så är det uppgavan till oss som läggstörn och östen efterlöser är att lycka som finna det av kvärt är undertexter ner. Alltså du kan säga, snacka om växer men innan och ytter är det också allt annat som läggar av. Så det är en stor uppgav som kärnläggare att då att förmittla det.
2: Och jag tycker att det är något så spännande att jag faktiskt kommer ner här i höjtalar till kärnlägg. Det är ju inte något som folk är vana vid, ja? Och det är sett en sån tribun upp här i filmagötterna. Hur snart folk kommer vara här?
4: Ganska fors. Det är fors som blir att passa här nere. Det
5: är fors som snackar om. Fors. Det måste spela här allt om. Men det som är avvärst, när vi kom in i första dagen så är det en filmagötter som kommer. Nu är vi av allt som har gynnt upp i minnen om det. Och nu har vi det så...
2: Ja, så är det inte brått det.
5: Men du sa att allt som är brått. Nu är det just till en teatersäl. Det var myskalagt vindöjne, här är nekva lampor kommer upp och här är avskåra plåset upp. Och det är ett kämpigarbete att bara skapa en fina gröd lom till en teatersäl. Det är krävande.
4: Ja, och det har faktiskt varit en avbjöring bara att vänja Joa som är inne. Vad heter det? Typiska utrotterhödla Joa. Detta flyr alla ställen. Nu har det funnits just också vittar vid dukon och isolering. Så nu har Joa blivit så att man kan spela Sean-like här. Men medan vi talar vant till det. Jag hör ska jag ha sagt att allt flyr alla ställen. Så.
5: Det som är alltid är stortligt är det att läggstören så väljer att i lägen och ta arbeta tvär av systern och nämligen av skolan. Och så väljer hon att okej, okay, det skulle hävas av varslarna så tar flytarna till skolan. Så faktiskt är den där filmagröteln här passar väl till det som vi har sagt i lägen.
4: Vi gömmer inte att det är ojänare och utrotterhötl eller att det är i höjdhållarna. Så det är ägstning akkurat som lägen släpper av er ett annat steg. Här på en samstående så är det nog rära stannis eller så. Så det är inte att det är inte görs så att man inte ser det än utrotterhöll. Det är inte gömt.
2: Och nu skulle det där snälla ha en väl uppvårdna paus här. Hur ser det? Alltså är det vi är klar? Och när är det första synning?
5: Första synning är 23 september. Klar är det bestämt inte, men man plejer att säga att man fast vill lika att underversen till komma tar sista dagarna. Men det har varit väldigt gott att få en jöggengång till det som liksom man kan begynna att följa sig till rättes uttömmen sen och som är då.
4: Vi tar man ett arbete efter och arbetar här slår, men jag vill sagt att hvis det är nästa dagarna gänkar väl så är det inte stora för.
2: Och här allt, han är då russiskt.
4: Han är utbyggven i Russland, så tät ord han och det är nog så stort lite att han tar sig russiskt och han omsätter till norskt och tar han inte ordet för omsätta så säger han det en skån, så det är näckmål. Det är näckmål som är...
2: Så det bara vana att det för ska ta för märka och ta för att sitta rätt och så. Hur är det som är tuttna, det är läkrigt?
5: Det är Beiner Bergson som är tuttna.
2: Mm-hmm. Og det så det som tid har jeg holdt det kontil, så jeg rent utøst og måltslige eisene.
4: Ja, det det. Og altså, det et stytt leikrit, opprunnelig er det fyra lenker akter, men alle er akkurat som, hva skal man si, minka er sånn at leikren ikke verer så lenker som han opprunnelig er. Opprunnelig er alltid han teker fyra timer eller aksjåret, så det et stytt leikrit vi bruker.
5: Och det här läget har läggstören så stitt. Och hon har arbetat när vi checkar oss och hon finns det viktigaste vi.
2: Ja, men det här är ju öliga spännande tid och det här är ju öliga spännande att tycka som läkare att det är vi till.
5: Och så må vi minnas till att fortälla dem där som Björn att det är nog snäckligt stortligt östen. Det är inte bara allvarliga ting om existentiella spurningar, men det är östen stortliga löter och stortliga scener. Det är nog så viktigt.
4: Tjekov har humor i. Det ska man inte, man ska inte hålla man kommer här att höra om förfärdiga lagt nu bara till resten kämt ute i tärd.
2: Men tack för att prata till och gå ett när vi lägger någon.
4: Tack för det.

0: Og vi har sånn, ble klokken 6:05, skulden jeg i Vassleivor, så det framvis fortsatt det var, 18. september.
1: Og til å komme nye hjørne etter noe Teitor Jesson ferdig
0: ur. Ja, vi da var, vi da var klemmast, og synder oljere er nå.
1: Ja, ja.
0: Stroppa t-shirt og babyolje.
1: Ja, det standard målmanns utgjør, ja. Visst det?
0: Jo, det det. Det kan jo, for så vidt jeg nå.
1: Og fyren, altså.
0: Ja, forsker du faktisk, det må man si. Ja, ja. Til vi færre enda nere 17. Tøyman at middelene prater vi Jens Jakob Hansen, der vil man lytte bil.
1: Ja.
0: Og hunden kan skreisne, Peter Petersen, tradisjonen tråd til dansevederen som vil skåtene gangdatter. Ja, damer og eisene vel.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Og så har vi to sånt i eisene 8-18, Tivis i sjø.
1: Ja, ja. Vinjar, han fyrer her konsert i Lysta stovene og i kvöld. Det är med varje. Och så är det Gissur Patron. Han här är, han ska kippa för en så nämnde hon Gissotek till han har kloppat till kvalitetsnämnd. Och så är det Sjöne Bisset Torsan. Och hvis vi får att vi så ringer vi till Ellen Smith som ska häva framsynning i Galleroy Havnara. Och det är så det som är på hjärtan.
0: Och så har vi ett sms-band. Och jag huxar över Arne vid Janäk Anna så skyltar vi följt Luka Kio i henne.
1: Yes, yeah.
0: Och allt det som sänder på är vi drott någon om åkar borste vilsta ölkosk. Vi saknar berg i sådavatten och åklarna. Tis kom fram med den.
1: Alltså jag finns med glas av kefir.
0: Ja, verkligen. Ja, och glas av brusvatten. Och det ska man inte sträcka när man sänder bilar. Så det kan man färre att bära hästa och råpa. Men okay. Så är det snart, ja. Och så har jag haft två gånger mer. Vi har två, ja, kakat ejtet här till. Vi har danseskaj 4-2 från Peter Petersen, samband med dansvedren som vi har skått nu gång nu.
1: Ja, och det är inte väl, men
0: dans. Nej, heter danser. Här är inte läskande just nu. Men för, vi, ja, jag vet inte, jag vill det. Vi finner det att
1: du är också välkom.
0: Ja, är det några pennor med att säga det på? Ja, kommer nu. Nå. Vi är färre på att börja ända ner åt Henrik Vesemäsk om det inte tackar sig om det fyra. Och här är en som säger, jag vill släppa dansa. Stort och grejt. Ja, men det är ju inte ens när jag kommer till han.
1: Och en spyr om tajter är pedeller eller pedaler. Jag vet inte hur det är. Padeller, kanske?
0: Pedeller eller pedaler.
1: Ja, tajter padeller.
0: Ja, det är god. Och så är det en som säger, tröntor till fotboll till Klagsvig och Kölklang och 18.30. Jag fräschis att säga till Lokvid Huy.
1: Han spyr om när jag kan vinna. Jag vet inte, minns allt vad du säger.
0: Ja, alltså vid Iva själv. Stant ner till fronten.
1: Det är sådär att man inte kör om någon öl.
0: Ja. Och så är det en som säger att Etnedalden och Musabröver vänner i sin klagsur kom mycket där från 1845 till 1845. Så är det tejbojen ifrån vi är.
1: Och grillkull ligger här i kväll. Så är det tejbojen ifrån vi är. Vi vill komma till.
0: Det är inte vi som säger bojen. Nej, det är inte skriva.
1: Det är inte skriva här, ja.
0: Hej god män, nu är det här var Sveermor och Sveer om man får önga det. Kom du sända dem denna pena halsrattare dig? Inte det kan gå till vigeskiftet i MTS. Ska inte stanna av ett inte jag bär Sveer om man och Sveermor. Hjärstaliga till lucko vi denom.
1: Och så regnar vi till poetiska hjörnor ner. Gitt är att näck för krossar krossa sig om brinkerna i älskig gospel där jag är så förbanna gott. Dejligt är att en kan vara så fryr och ta sig bänt ut här vid hemmagörda grillkullinger och en slupp att vi gott vikskifte. Ja, det är kanske, jag vet inte om det är abstrakt list center.
0: Ja, det är non-figured. En säger, hej gott att höra det kunnat här till dagen gåan. Hur kväll gånger lejen och rist och saltankar att äta kronjörs. Det är inte att den är gott vikskifte.
1: Man får nog klä tilltäck kör tjovöldnån upp i oj och kväll om fram till 200 konsertsättene, og så var det konserter til tiltakje Høyma og i morgen, godt vikskifte.
0: Og om de har vel å danse, så vi vil ha feien hver vi i Lodakasten. Ja, men det de deres, ne?
1: Jep, takk for en supergod sending. Elsker Lursta, her henter ikke nek vegentene. Jeg har slapp ikke hit av pott, og så vun, og så var det ikke bedre godt vikskifte til dikken. Takk for det.
0: Svier og jeg, just det ikke solpaneler av tegjene, så godt vi er kaldere om da. Vikskifte vi brukt, og på imest, godt vikskifte.
1: Hun har litt av Lursta i dikken. Nå vörtelling i raskronne, gott vikskifte.
0: Mitt kärast läge i Merja, sier Reine, gott vikskifte i Bajer och följa folk, ja, vidare samtidigt.
1: Det är inte bara när man kör i Jacknon och kattlar fjörer, ja. Man lyckas som hickar sig att de kan vara hattar för näka.
0: Ja, ja. Och vi börjar
1: här och kattlar fjörer.
0: Och när man anker du stäcker vi Bajer och andra djupt.
1: Ja.
0: Och säga, att här är farfäderna
1: hamn. Det är här som gör ut
0: nu. Det är här som gör ut nu.
1: Det är
0: här som gör ut nu, ja.
1: Yes.
0: Rätt.
1: Ring til Eplafestivalen, sier jeg. Jeg vet ikke.
0: Men ring.
1: Ja.
0: En sier Mari Sisko i Løkshøtel, spent til å høre han spille. Bare hørs godt om hans konserter, og det kan jeg love deg for at det er gode konserter.
1: Jeg arbeider med en lorste. Takk for en god sending.
0: Og med den danske skreis, så skal Trønder ha det broergave. Ja, men takk for det.
1: Her er vennsyn ved å se noen. Her tar skole hashtagga Götenes. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det passer. Jeg tror ikke det passer.
0: Ja, jeg har det synes jeg snar. Det tar... Tar sig vid den här närvänningen och förr sig funt. Här är ett makrelskip. Först det.
1: Yes.
0: Nej, den är helt gäll.
1: Yeah.
0: Och så tackar vi till den senaste. Hej boys i Blues. Hej till de hjärsta och höra. Det kan vara en skuld. Vi tjata att vikskiftet gångt vid hundafängaren till Gramma Spaceman. Gott vikskiftet. Ja, nej, nu när det kan sig till det. Men det är alltså 22.40.00. Jag får faktiskt också om vi skulle höra vinjar bara först. Vi får höra
1: vinjar från.
0: Ja.
1: Det är alltså konsert i kväll vid vinjar och i listastående.
0: Och kan lycka säga att man vinjar så får jag prata vid Jens Jakob Hansen.
1: Yep.
0: Och så vi ser bara välkomna sätta dem av vikskiftet.
1: Tack så mycket. Och i medvaro är att frågas det som heter listasovan. Och det är så gamla mötesälaren som bror och samkommande Salem. Och Salem, det är mest frier. Och det som spårningar om just om det här frier i kväll nu vinjar för rapattl och i listastående. Jag vinjar, är det frier eller så?
2: Jag är frier, men det är... Ja, vi har ju konsert, så det är ju fria lite. Det är en konsert med någon tillfälle som vi har samlat med skärmarna och sen så är det.
1: Du har näck för Götten och hjälpt någon vinjar. Du har spalt vid Godio och Query Mannen någonstans. Du har spalt vid Lea Kampan och Jesse Gold, eller så?
2: Jesse Gold, Marianne Winter och allt möjligt. Och nästan Gori Hansdötter, jag vet inte. Det är något snäggat runt nu.
1: Så du har också snäggat en sån session med över?
2: Ja, det vet jag inte kan man kalla det. Men då är väl ett för att spela. Men då är väl att spela med att han som släpper spela vid Ötland i följd till en väldigt hajer och släpper kunna spela vid försäljning.
1: Och hur ser likelotor så nu du har en äkna bölk? Alltså är det en stor mål då?
2: Det är helt övrigt. Nu ska jag läsa så kippa för samskiften med till tonläggare och det är så fyrkipa vänningar till er och samla tillfär och arrangera och allt det här. Så det är ju helt annat. Så vi skiljer väl att det är en arbetslig att ha för det. Och det är bara att jag har en större viring för dem som är spelade samma vik. Det är bara bara.
1: Jag har varit en utgåva i kjorten.
2: Till planen är att färg upptöver öl och kött. Det lever de till.
1: Hur vill du själv lösa tantalet som du gör?
2: Jag ser att det är inte fastligare norrländska jazzer. Som är en inspiration i Airfrysen. Det är också ambient. Det är glövlader och sen är det inne lite vid kvörstäsna. Men det är färgast uppe i tempo i mittelästna.
1: Jag tror jag faktiskt en god manning att träta här. Torlak Mortensen, kontrabass, och så är det Per Høgård Petersen, trommer Johan Hense, flygelåt, och så är det en som heter Moritz Kristiansen, saxofon. Ett annat sjukt nämnt av Tjenus och Kvör
2: han. Han är en som jag läser han vid dig, jag läser i Rättjövik. Han är en tyskare som har varit utväxling till sista året med Taipo i Ljusland. Öle, Donald i saxofonist.
1: Och han som kom till Färgar Bära spelar som heter nu.
2: Ja, det är faktiskt. Det är läst att göra. Det var också bara skit. Det var så mycket häppen. Det är bara antingen jag kommer en tur upp i klockan.
1: Vad heter du spalt i listasånen för?
2: Jag har spalt nog snäga konserter i listasånen. Jag har ägstning väldigt ofta vid Ljömauer här i listasånen. Och jag är egentligen uppvaksen här. Och det är sånt där. Jag är från Sjöver och Sandla. Ja. Så det är en avbläsa mer kan man säga.
1: Men det var alltså kvällt. Fritja kvällt klockan 21 att... Vinjar Eilsnes Petersen fyrir pall, vi Böltje. Vinjar, takk fyrir prati og gå etnum konsertinu.
2: Tusen takk fyrir.
0: Og fra Hesson, så Vinjar altså, så færa vi beina leiv og gjerre til Jens Jakob Hansen og Moisan om Elvis ikke eis nere, hundren. Her er Fylgjern, Trygve Fylgjern. God dag, Jens Jakob, velkommen.
3: Hei, god dag.
0: Er det kanskje nemmere å hoppe? Nei, to.
3: Ja,
0: er det det?
3: Jeg flyter bare.
1: Här hade mon.
0: Här hade mon ja. Här hade mon till. Och för det tredje han låta sig.
3: Nej,
0: och du köpte han låta sig.
3: Ja, du får vinna grejer framme rest.
0: Ja.
3: Vill ju minst stulta.
0: Hej nu. Nå, men det svårast när jag går. Ser kan som säga. Man fräschar så säga det signas neckyard ett runt nu.
3: Ja.
0: Så du just det bemässnan upp på Atlant imskan hot ett runt nu. Och så blev det till kan blev det fjällaklintring och allt med himmeljör och nu är du ja färren askrit vojare kan man säga. Eller en fjall av træt.
4: Ja. Det er jeg færd på en fjall i Himalaya, som jeg var eisen i fjør, men da han var så kjellig vever, så vi gav oss, vi får ikke helt på. Jeg helst skulle prøve at.
0: Ja.
4: Så det er færd igjen jo, og utav sambandet så jeg har, som du sier, så har jeg gjort med mest anpannet gav mat der.
0: Gav mat der, det skal du ikke helst si.
4: Ja, takk, jeg har skilt det alene, og det er deilig. Og jag tror att det är populär och har
0: se att det skall.
4: Ja, nej, det är har statistik på det. Det är inte något funnit på. Jag har näst flest filter av föringen alltså.
0: Har haft.
4: Ja, det är flott. Det är Lucas Jules Scholar som blir.
0: Okej.
4: Ja, så Ivers jag filter med till internationellt så tätter det. Så här har vi en kvar och det är ofta folk som är intresserade och utvist mycket är det och får en ekvar reaktioner så helt jag ska bruka det till och skylla gott då jag känner ju unga pengar på det det gör folk annars utanlands det har det som arbete och överskare men jag har det inte som arbete men det är öjlig ströj ut men man då har det att jag vet att folk får en ekvar bursar ut så helt jag ska bruka det till och skylla gott och så nu får jag samla pengar in till eller jag har samla pengar in till Alzheimer-fällig.
0: Ja, och jag kan lycka spyrja det nu du säger Alzheimer-fällig. Kan du lycka som så folk inte vet det långt men att du har näst flest följare i förrigen
4: ja.
0: Så gick det att det allra flesta vet kvar du är så annar lag i öden förrigen men hvis du bara helst att koppla in till Jens Jakob och kvita blivit Alzheimer-fällig.
4: Ja, det komst av tog att jag har jag kommit ut av stöv att jag är i avvärnande.
0: Okay, ja.
4: Og det er pappi hefur finnst jeg blei hund dementur og ta kjem da så nær og jeg tog at vi da finnst gaua hjelp fra Alzheimer-fellan så held det til at jeg kom til kjef og datter og tog samlige penger inn til Alzheimer-fellan.
0: Ja, og vi da ser at det har vært nek ved sjambanda brått eller kjøst eider
4: og
0: gong forskon.
4: Ja, alt er reels.
0: Reels.
4: Ja, det er Reels.
0: Reels, Edda, ja.
4: Ja.
0: Ja, og det ganger fyres jo av Facebook for det allermeste.
4: Ja.
0: Og hvordan ganger så fyres jeg, da man får samle penger inn til hesen for en Alzheimer-fellig?
4: Jeg skal si det akkurat som jeg, sånn, jeg vet det ikke. Altså, jeg
0: for... Nei, det er takk lort.
4: Nei, jeg for bare, jeg spurte deg om det var en ekka, og de var vi på alle beina veien, og... Så helt i imagerar ett landa så har vi runt att görst och kurs och så vidare och där rycka utan nu just att men hotel jag vill smäckfullt av folk som har lärt vinningar så nu köper jag för checka eller ja lucky hole att ha för
0: ett nytt
4: så jag fick några vinningar jag skulle annars drejas lägga kvalt att test mig kommer att snacka om vid du kom släkt.
0: Nej, men det kommer här
4: skrån igen. Ja, ett tilltag som vi skulle allt drejas att annat ja. Men jag kommer nej att nej kommer inte men öllan jag vinner så börjar jag månaden borstlodda först alltså först klockan 8 och så har vi sen bilas vi
0: konan där så du måste arbeta hårt för att attacka till
4: alla
0: vinnarna.
4: Ja, ja. Konan då ja. Det är också ett läge om att jag ska vara ströj att få vinningar. Men det ska jag inte hålla skil och till lever som säger att jag ska täcka en garatt för sig och ha vittner och så. Så
0: har vi det problem där.
4: Ja, det var inte svårt gjort.
1: Det är lika en tunker timer av Torren Fisch.
0: Ja, det gör det faktiskt.
1: Det är Elvis, han guffade oss.
0: Elvis.
4: Det är för jag får Elvis att hålla sig i kynna honom så färre han Torren Fisch.
0: Men kunde vi se Elvis Parsons uppvuxna kring Grasjus nu?
4: Jo. Han nu är
0: nästan som att det är som smaltrunk.
4: Nu finns det ju ganska nu.
0: Jag kan det raska. Så är vi tvär.
1: En äkta teppepissar.
0: En äkta teppepissar.
4: Ja.
0: Men kan jag spyrja, nu först du upp på, vad är det fjallet är
4: det? Det är Amadablam.
0: Amadablam.
4: Det är fjall som han som var först upp på. Jag var att han som var först upp, jag minns det inte. Men en av oss är kämpestor. Och i miljön och han säger till att det här är ett fjall som han kan inte komma och klinser på. Tar jag en check fram vi tog till era vänner till Mount Everest.
0: Okej.
4: Okay. Och man ser Mount Everest härifrån. Men det som skiljer sig ut vid här som fjallon är att det är näka, ja, det var en diskussion om det här nu i förrigen om jag minns inte att det är Haparslig fjall eller också. Det heter att man Haparslig är stå i vår huvud. Alltså, att det penaste fjall som är till. Jag kallar det för Matterhorn och Himalaya.
0: Och Matterhorn är ju ett Tablerånfjall.
4: Ja. till ikoniskt och till rävliga ringt att komma på. Alltså man ska klintra. Mount Everest är 8000 och ett land 800 åkort. Och det här är nästan 20000. Men det är värre att klintra.
0: Okej, okay. Och ta tusi klintra. Är det att ta vi vet sälla
4: och ja, pojkar och så ja, allt sort.
0: Så det är inte vandalöst?
4: Nej, det är skitfarligt. Ja, annars är det svårt.
1: Vet du bara hur jag kommer?
0: Han har du måste höra befann du har ju slaver igen
4: så. Jo, ja, men.
0: Ja. Har du chatta?
4: Ja.
0: Okej.
4: Ja.
0: Okej.
4: Ja.
0: Okay. Men och hur ser han kopplingen till vänder ju
4: ja.
0: Framtlet här och samlar in samstundes.
4: Ja. Och nu är det med ord.
0: Jag tar också med. Ja. Och du har just några show reels ja. Och sådär. Vanligtvis pratar du om
4: rattar.
0: Du pratar rattar med i förskningen. Ja, men nu är det där reels.
4: Det var tog jag inte över att stått lite.
0: Ja, men det här blev tidigare. Det är en massa allvar. Men nu, och så har du just några showbanda. Eller du har alltid just några reels. Håll dem till det.
4: Ja.
0: och här du vänner. Och folk kommer att veta det vänner.
4: Ja.
0: Och är det eisnerligare och jötlnesner?
4: Ja, det går allt ut på att få uppmärksamhet. Det är uppmärksamheten säljer. Det som jag förr, det var allt högt att du ser mig kjönar på någon. Och så att du ser mig blövån. Men nu är det så att det är folk. Ett trick med här, det är folk som inte vet vad det är. Det blir helt chockerande. Så jag ska fortälla ett eller annat så måste jag fortälla allt om att jag har just showbond och varit i utvarpet och RAS 2 och RAS linten och jag vet inte hur men det är jag inte hur det är så måste jag fortälla allt om att och till man får så mycket uppmärksamhet som möjligt så får man pengar och så kan man stola och här så är för att jag inte ser det väl för jag har provat en affär att jag hade det för något. Så jag är inte väl, men det var en tänkare jag kom igång. Men nu vet jag folk att det är något som är allvarligt, att det inte är något fjäs. Tog, ska jag säga det här, tog jag kommer till så forskjelliga fyrtökarna. Att där måste sätta folk till bära att täcka sig av folk som ringer och ber om pengar. Alltså det kommer nej ut.
0: Det är ett arbete,
4: det är
0: att administrera pengar.
4: Så säger jag det, ja men färna en hemma så är det utfällt ett land. Alltså...

0: Det er helt, det passer ikke vel, men ta kom til ångelig og gjøk noe til SMS, ikke når man bare møter opp. Man skal gjøk noe til røtte kanalen her og alt, og det koster noen penger å leie.
1: Torge?
0: Torge, ja, det tok galen, ja. Og det var de som loftet, og i SMS, og spente på det. Så her jeg slått noen undan og skulle gjøre alt det eisene. Og det eisene ser man vi SMS, og Alzheimer-fellene, og Fjallabjergaren er det blivit til eisen.
1: Ok, så det vekst, vi vever blod, det bare større og større.
0: Ja, tog jeg at Alzheimer-fellet skal se fullt av oppmerksomhet til at det dreier seg om, og jeg tog jeg man bruk for folkene til at det kan se av etter sojenskene, tog jeg tryggene skal være i orta, så har jeg spurt Fjallabjergaren om det kommer til å være vidt til det. Og det var eisen en klintervekker, han ikke mer enn 4 meter, over, altså helt mot loftet. Och det ska jag så sätta upp nu klockan 6.
1: Ja, så du bara säljer stå över det.
0: Jo, det är nog allt klart. Men jag sätter morgon som har steinbytt och fall mynter och skriva. Jag ska ens ha en framlov här och fortälla om tältet och om pojkarna och allt det som jag fortäller där nu. Det ska och frästen var jag var inte kvärt.
1: Hon är värre än jag för.
0: Ja, nu har jag släppt in. Heter Tvimon, men låt honom tänka heta först.
1: Ja, det är allt för det. Vi ska börja med det. Tiltag och sms av Torsson i morgon, alltså lejardagen.
0: Ja.
1: 19 september och det börjar klockan 12 och ändrar efter attlan klockan 15.00. Och hvis vi får hitta ett tiltag som för sig, börjar vi tog.
0: Ja, halta 16. Ja, det är 16.
1: 16, alltså. Ja. Det passar. Jag läskar efter.
0: Ja. Och Det här är det synter akvarium. Här är en boasur vid Alzheimer-fällan som fortäller sig inte om det här. Det är en öliga, det är en sjuka som, ja, jag har skrivit, men det är en populär sjuka. Men hvis man krabbar med en så är man lukar som du skyttar. Så är det att man vinner och krabbar med en och det är forskjelliga. Men det, man vinner inte
1: Alzheimer.
0: Nej. Och nekva av timon som här var till sälja det är varandra, det är inte det jag glömmer allt. Men det är varandra, det är faktiskt det som blir sjuk. Är strångt och är anxious och allt möjligt och tror jag att det är så förfärdligt tungt. Helt förfärdligt tungt. Jag som om mer än 20 öron. Och det är det som det är röjna att hjälpa till att få stola till min är varandra. Det är all familjen som blir sjuk eller som blir överskast av oss ner. Och det är bara växtsutrönt. Då jag vet vara äldre och äldre. Det vill säga vi vara tjötare. Det är bara flera som vara som har
1: Alzheimer?
0: Alzheimer, ja Alzheimer. Jag är själv från Tävas. Men det är en part av demens. Demens är lika som till hela. Och Alzheimer är en sjuka och demens. Och som nu är det 1000 föringar som är då. Som är skrasätter av demens och 4000 är varandra. Så det är sånt.
1: Om några år kommer ett ömyndakon, hvis gången är som du säger, så är det kanske 8000 är varandra och 2000 folk.
0: Ja, det är varandra. Men det är man bara väsen där värre. Men vi röjnar som väsen här att få, och det är en granskut, ja. Och det är färre en pengar till det. Men här verur Hanna Andreasen signera bok från 1415 som hon skriver. Hon är varandra i Eisne. Och så är det andra minne en Don Ö. Vet du hur han är?
1: Hur gamla FCK-boss?
0: Simpelt han.
1: Seriöst?
0: Ja, han verur Eisne från 15. Han verur från 15.
1: Konan till honom?
0: Ja, hon korsar han dig.
1: Ja, passar. Ja.
0: Han har verur ser öppen om det. Ja. Och har verur en ambassadör för det. Att det inte ska vara en sån han just sjukna är inte populärare.
1: Jag sa en rättliga känslobarna samlade vi han nere om Tava Kona sig akkurat dig.
0: Ja.
1: Så de över här.
0: Han var det, ja.
1: Okej. Okay. Det är ytterst intressant.
0: Och så kommer det till att sera gåa demenskåriga, syns jag. Det är ett lums, syns jag, eviga.
1: Ja. Till det gick gott.
0: Ja, pappi vet inte. Ja, det är så olja gott.
1: Men det är gott isne för alla hälsan jag tycker nästan bäst
0: jag då. Olja. Det är så för bi hon allt att man ska göra. Det är allt skjoldboy eller att mest skjoldboy. Så det folk som täcker sig av som kornon är jag kvant kält och jag kvant all här skulle jag kvant och förskälla. Och kaffe och kaka och sunkist och MBM, kommer vi. Ja, jeg er så ikke en ølkoskur her, men...
1: Nei, det er rett vi
0: sikker. Men det er så en MBM-koskur hver morgen. Så det var ikke galt, vi sunkest.
1: Og

0: Og det så i morgen, altså lærdagen, 9. september, middel 26. Torsen SMS. Og så takk og lykkerne slipper der, så det eisen alt kjøver, alt sammen der.
1: Ja, men det så ingen, det er særlig for bøden, men det vaksen kunne være, det ikke problem. Og det viktigste av ødlån, det at man hever viser korset vi og stoler.
0: Ja.
1: Ja, det ikke det viktigste, men det vi ordentlig
0: godt. Det for større parten. Ja.
1: Och det är när jag kom in långt och så har jag inte betalat mer pengar alltså det. Men alltså, när allt jag var där, han vill ha att göra helt enkelt i Norrland hos någon månad.
0: Och här kan man ägskåda visa kort vi.
1: Det är dock nu, vi tar ihop i. Och här vill jag ägskåda, det här vill jag ägskåda, det här vill jag ägskåda. Nej, det vill jag inte ägskåda mer, det är öliga lut, 12 minuter. Men det är två i mig stilt och här är filmen till att boa dem.
0: Som är, han är visst nog och är uppskådd till flera virslöner ens det.
1: Han var visst det, ja.
0: Och mamma sina, ja.
1: Ja. Och så var Atter herra Don och han ska fortälla om i mist. Och det är, ja, här är det forskjelligt. Det går fyra läsare och allt. Och det är två i mån, det är man kan komma förra parten ett långt kvällt. Jag minns inte om det kostar, ja, det säkert kostar i minst.
0: 200 kronor.
1: 200 kronor.
0: Stångs.
1: Men så vet jag inte om det är 200 kronor åren och att han har. Men du ska få biljetter, du kan bortlåda biljetter.
0: Hicka nu?
1: Ja, ja.
0: Till Altsjöa, Alzheimer-dagen.
1: Ja, vi gör det.
0: Och till 25 år halvt eisne, har vi vill sövna.
1: Ja, och även Stanley Samuelsson eisne, han är eisne gott ombo. Jag har helt ena standard ombo för det här.
0: Vi har inte tvär fyra in i Johanne som med landa hälsförn var där Johan Henser som samlade in till Etnedeldna.
1: Ja.
0: Og Morsen Hus var her, og etter det så enn et framur avtak her vi drønna, eller tid i her som får drønna å hjelpe folket i imenskene samfunnsløven og balken, og takk om vi bare takk hatt ned av Fyrjen Sjøkob, og helse velkommen, og hev to henne fætan av at folk gjør som er vær og vi hentan her og helveie gesten, Alzheimer, demens?
1: Jeg vet ikke, nei, jeg vet ikke hva vær og jeg har vært, og jeg er jo veldig nødt til å gjøre det, og det er, som jeg er det rettelig kjensle på det, og det er det nok ikke ødel, som jeg har vært til å gjøre. Papi og jeg har vært, altså, det er sånn i boven, når man skal ikke ha vært god der, men han er veldig en god der for meg, og nå er det alt vent til at det som han har vært for meg, det skal jeg være for han. Og det er, altså, det er fyrkallet en mann der færre bandtøm, ja, det er akkurat som at det ganger hinner vi øvått, altså til enten så blir det jeg bruker blæv, og til enten så du har det ikke snakket, og du har ikke etter, og så, da. Altså det er faktisk øvått, det er rett for kjenner øvått.
0: Overtid banker mat.
1: Ja, og folk... Faktorer ikke er nærmest vittet, altså det er blå, jeg vet om folk som venter øren bæts eller så, altså det er ikke bevost, men hva skal man si av en sånn som glømmer alle togene og ikke vet hvor man er, altså det er noe som, vi til arbeidet noen som Alzheimer-fellet ikke er, og det som jeg gjør via voice og alt, så kan man undervise folk. Så det gjør bare på handen, det er ikke bedre at du sier noe bort, det er ringast at du kan gjøre at det er ikke å si. Jag helt säger akkurat bort och jag glömmer att lugga allt. Det gör jag.
0: Det är det goda.
1: Ja. Men man ska vara så att det är så ute i hela.
0: Ja, Jacob, vi kunde ställa lunch och prata.
1: Ja.
0: Vi har en rik vi har fått till skuldjöken på ett telefoner och är ute och stående.
1: Ja, det var så spännande som vi.
0: Nej.
1: men lät dig att släppa fram det.
0: Lever. Ja. Kan ska man se. Kan det junta fullt.
2: Jo, är det next minute det sätts.
0: Ja, det är next minute det sätts. Det är säkert visst. Men utan för en kunde för om den torge margin. Så ja och etne chol och allt med himmel.
1: Det är det vi har snackat om man för Oman. Det säger inte om kvart det är, det säger bara om kvart det är.
0: Ja, till
1: så man ska läsa mest.
0: Men i halt det folk vet att vi det startar resortet
1: inte. Ja, men
0: så här från Eldoma.
1: Det är en jobb på det.
0: Och SMS. Att torsdagen och i SMS i morgon klockan 20 på inne från vår. Jag ska gå upp allt det bästa.
1: Tack så
0: mycket. Dejligt att be sucha och följa där och förhejta folk komma för en av en gång och så att vi förhålla sig och skål om tjena.
1: Jag hoppas det.
0: Ja, det är också nästa mål.
1: Ja.
0: Lever och vi här som så för att tvärda stafetten av vår.
2: Ja, det är färdigt, ja. Det var framsynlig emergen i Gallery Haunara till listakvinnan Elin Josefina Smith-Wolfsen som för oss innan fram. Vi har nu ringt till henne gående Elin och till lukkar vi framsynningarna.
3: fyrir hon er vart.
2: Ja, hver som satt nu, bætt nu? Er du i fyrirjon?
3: Er i Jylland, jeg kom ikke heim.
2: Du kommer ikke heim til fyrirjonsen nå?
3: Nei.
2: Du, enten i fremsynningen her, altså, nekka tema, hever hun nekka heite?
3: Ja, altså, det jeg alltid avan med fyrir, du stavar, ja.
2: Ok.
3: Lukas, så jeg mamma kom heim i 22 og bygge i arbeidet. Nei, ta lært, altså, fyrtlivet og sysselsendt damersker, men, de tok det heimater ta i 42 eller 43. Og ta bo og bit der ute.
2: Var det så liste som snurren sier om te, eller hva?
3: Ja, og så har vi arbeidet ved temaen. Jag har också om ett kött som är lärt om i Ödalen.
2: Okej.
3: Okay. Jag är som är drifter och äger och ivrig som är samviska och konflikter mellan samviska och tacka med religion och drifter och allt annat. Och så pratar vi en kamrat som är som är lagt när han ska spela vårt og vi tar oss og Jung og ja, jeg tror vi skal være inn alt Freud og Jung og Frankl og ja, skipsfører jeg tar oss og Frankl vi og ja, om og ja, det så psykostale frøy og så det minne fra batte om noen og så det ja, altså, det en som heter Maria Hansson Johansson. Hun fører Ola, og jeg kjenner henne ikke personlig, men mosteren har kjapt i husene til mamma i Kvøvøk. Og hun kjapt henne mynd fra meg, som ikke var vi, en målning. Og hatt alt nødje målninger.
2: Ok.
3: Kjørger, da senest halva 3 år, ja. Og hun hulet, så da vi kan fyre vartjen, eller du gjerner og han, eller.
2: Ja, nå sier du målninger, altså er det talen om oljemåling?
3: Oljemålninger, og så er det, ja, alt maler vi olje. Det tackar och till symboliker näkva ut och så gärsar ni allmän tema om spatta om rynka värja och ja, men det är bara så att det är ästna Elsa Berg värja och var ästna vi alla sig från synsyn ja, målningar Elsa Berg och
2: ja.
3: Men det mesta var sjål som jeg gjørst det seneste halva 3 år.
2: Ja, fralukt Ellen, og det er altså morgen klokken 4 at fernisering var i Galleri Havnora.
3: Ja, og Beldars bønner møtes etter.
2: Ok. Ja, det var spennende.
3: Jeg har undtalt det, Mathias Stapnes skriver et nyttlig.
2: Til høve?
3: Et nyttlig.
2: Ja, hever han skrivet det til høve?
3: Jeg vet ikke, altså, de spørte meg om de kunne slippe spille. De var jo her i 15 i 8 dager, og påsken i 15.
2: Ok, ja, det var forskeren ofte, hva sier
3: du? Og innspalt vi kaj, og etter hjertet er velkommen og utkjøpes. Og jeg kan fortelle at det er Rasmus er nøye 3-4 mindre enn vi til fremsynsene.
2: Ok, her er
3: det? Det er Rasmus er nøye selv.
2: Ok.
3: Ja, men det er så... Han er ikke man kan dukne vi.
2: Ok, ja, men så vet man i Øtforen hver man skal fære i morgen, hvis man er i havn, Elin Smith. Takk for at jeg kunne...
3: Ja, velkommen, og Olsen är ett namn till pappa munnen. Det är ett namn jag ska få mig till.
2: Ja, Ellen Josefina Smith Wolfsen. Känner du det?
3: Ja,
2: ja, ja. Tack för Ellen och hjärtligt att locka vid framsynningen.
3: Ja, och hälsa Conny och hans Andreas.
2: Ja, absolut, ja. Tack för det.
3: Tack för det, då.
2: Ja, och kvällt för Jesper Patron att jag vet inte om man ska säga diska och hauna kloppa. Alltså för tiden kallar man det att vänta plattor, Jesper.
0: Ja, det har varit regulärt ett arbete som är att vänta plattor väntar. Ja, det har varit Central Örvisen och uppe i gamla hauna kloppa. Här plattade jag komma och till fyrt då vi var helt unga som plattväntare. 16-16 år plattade jag för en tur upp här och först att spela pappa min. Här plattade jag alltid också honaldig stämning här uppe minst. Ta rökte där alla sen. Alltså gar och ansvar väl. Men det som är nu vet jag inte. En vimmar som är han kört att om till att det är som ska göra kvöld. Att han vill kalla för gissotek. Så det är att sända snöjt. Det är inte vi har gjort en el på platt. Men det är en äka ut i stölen. Så finns det mycket special i er halvfjärsen. Så jag är lite spänt på det. Men jag ska så börja här klockan 11 i kvöld. Här är lej. Og som jeg tidligere med et publikum til at det stender at han kjenner alt smørsk. Så det er sånn spennende. Men jeg håper på at det kommer noen folk som vet av noen av hver fire musikk stod i stand til fire. Men i stand til 24 noen ordentlig til at jeg må tidligere med etter dem som kommer. Og jeg kan si at for stortleggere at jeg har sånn gjort en playlist og det har vi gjort som en gang fire. Men jeg har omgang til en klare brukt den playlisten som jeg har gjort til at publikum jag vill göra det sen det som jag inväntar mig. Och förr var det helt och saliga svärst och kvart. Det var, jag hade 211 plattor vi och en halv så singa plattor. Så var det alltid onker som kom och spurt till onkra 11 plattor till ett lox. Som jag skulle spela som vi inte hade. Så då hade vi diskuterat höstkvöld, fördjärkvöld, lärarkvöld och sonderkvöld. Och han kunde hitta bara upp till orkester och så gjorde det här och säger vi kommer att du kan tänka en synkoplatta vid nästa lejarkvall också. Det gjorde det just.
2: Och nu vet vi ju att du är just utvarsöntikar och du är just nu håller vi att göra utvarsöntikar här nu med att vi pratar. Men hur ser det att vi just när vi att vända plattor ut, alltså har du just nekvitt här förr?
0: Ja, jag gör det här i jaunan och så. Det är inte som... Något som är råd så här stod, men det är nog så ofta att det stöcker till brittlejp och forskjelligt ett eller annat hittar upp ett eller annat. Jag kände så lätt och så faktiskt är det stöcker i maj och det mesta septembermånad och sen i oktober när det är i Spanien och det är ordentligt stort lätt.
2: Och är det något som du gjorde i halvfjärsen?
0: Halvfjärsen tar kort i runt alla möjliga ställen vid LP-kassan och här är en spålarbandtäckare vid SN och en kassettbandtäckare.
2: Väl utgjord.
0: Ja, eller att ha värvig först. Alltså, hvis man skulle till Västmanna eller till Sorgar eller till TTP och så tar han värre välmaktene och kloppen och tvörer och så. Ta värre anlägg här och du har ju också annan anlägg vid. Det har varit sån anlägg du har käft ena för dina kort och det har varit alltså inte nysliten och så. Men det är fantastiskt publikum och stort lätt. Och jag som säger att det i Vestmanna til dømes, her hvis jeg spalte et land som var ordentlig godt, og det er ordentlig god takt, så dante jeg gulvet. Og da brukte jeg Torrens plattspiller ved Sjur M45 Nalen, og jeg måtte ha en eika i lommen, og tog at hvis jeg hoppet en eik, så hoppet jeg i Nalen, så måtte man legge fimmere til heimann til. Legge fimmere om man var, men jeg tog utslutte en diamant, og han får nok skjøtt.
2: det var simpelt, et simpelt trikk som man brukte ta. Og det var så klokken etter kveld at det var Gissotek i Havnarklubba. Gissot Petron, gå etter noe med deg.
0: Ja, takk for det, og gå ned på så.
2: Takk for det. Ja, det var forskående da.
0: Ja.
2: Kinky.
0: Gis.
2: Gis, sir. Ja, det var spennende. Havnarklubba, det er...
0: Ja. Og han spiller altså LP-plater her.
2: Ja.
0: I Havnarklubba.
2: Og Gissot Petron, han er sikkert nærlagt, vil jeg si.
0: Ja, man kjenner jo stendig fremvis. Nei, parster av det, ja?
2: Ja. Ja, ja.
0: Ja.
2: Det er gamle Revox bandotekaren, som man brukte til disse sendingene,
0: ja.
2: Som man gjerne vil løte ned.
0: Apropos Rev, så er det en gamle
2: ja.
0: Revetelefonen. Peter Pedersen, god dag, var
2: god. Ölrev.
0: Ja, och det kunde du gott också ha brått navnet till Peter Öl och du stod utanför er vid Uncle Goan. Men det är nog en av frågorna här att det här får vi störst när vi.
4: Ikke bare noe. Eller for det går vel, hvordan
0: skal jeg, ja? Ja, annars, akkurat har vi trygg for mammaen i kyrkene, det tar vi til søvnene. Men det er noe så snart som vi reiber om Jan, Peter, at ja, dans, nå sier jeg dans i år, dans i veteren, begynner. Vi har skått noen gang nå.
4: Ja, det er bra, da. Jeg begynner om hans alene, det vil si at jeg begynner, og jeg begynner kommende vikker. Og til tidligere så kører det til ja, man tog ju vigra i jól och så tog ju vigra efter jól och tar nog fram till marsmannen eller också. Det är en sån vädrar. En vädrar ting.
0: Ja, akkurat.
4: Ja.
0: Och det är det som att när vi matar danser på och jag vet att det underfärna har det här var när vi är med skaj, jag är med skån släge, ötland handa släge först som man har sett. Och är det det samma jag är?
4: Ja, skrajen är nog något det samma. Ja, det är hon som jag ska tacka då.
0: Ja, det är så välkommen till.
4: Så är det måndag där då har vi line dance till det nästa nästa kvar. Dreams call till för bjärar och för sån och som är dansande grar och så för det som är hardcore. Dåligt väl till Dreams call. Och tisdag här har vi faska dans. Vi levande tala igen. Och det är för bud nice nu. Det börjar vi och så vaxen.
0: Är det nytt Peter vi levande tala igen?
4: Nej.
0: Okej.
4: Okay. Sharon och Christian och en terapeut har varit just här i Nexnek har så i 40 år och sånt.
0: Okej, det var det inte värre vi. Det är cool.
4: Ja, det är ordentligt cool och ser jag så att göra till här dansa i kjolbrösten. Så ja, så det är torsdag här. Då är det en livande tonläggare. Som Sharon blev säga, hon brukar inte dansa tonlägg.
0: Nej, det är gott.
4: Brukar livande tonlägg.
0: Ja.
4: Och och så är det mycket det jag tar är det här som standarddans eller det är pärdanser som man kallar det. Jag vet inte om två damer har meldat dig till.
0: Hon spurte och jag säger knöjna för ring.
4: Ja, okej. Det är standarddanser och det är vanliga så, pärdanser som man kände. Det är vid skolklubban och annat. Och kanske inte mer avancerade ägstna. Och här är ägstna tror jag mig skålt av mig i dag. Det är för bergarar och lättare vant och så vant. Och så har vi det höst, ja. Då har vi att det falska dans. Och det är ägstna, det är det som vi vanligt till vi flövån.
0: Vi dosar musikken.
4: Inte dosar, ja vi dosar musikken. Flövån.
2: Det är sån konservis, ja.
0: Conservist on
2: like it.
4: Och det är ett håll som vi nekna Karls var. Och så har vi ett ägstna argentinsk tango. Så.
0: Så är något väldigt med och Peter, är det så här att jag minns, jag vet inte om det var i samband vi pratade vi till ett lunda förska dansen, men är det så här att det läxa träd? Var det tid som struttes vi att med allt den får upp efter?
4: Ja. Nej, det kunde gå komma inget till det första, men jag hade det gått nog så gott blanda och ja, det är allt.
0: Och i fallet att onkel Lustar kunde huxa sig att tidje danserska kan av hittlen i efter Gosse Bermans är så ät.
4: Så för mig den hemma så vi nöjde danserfri.fo och här är Skrajen för veteran. Och ja, så det är bara att melda till och leva stjärn. Det är ju fantastiskt att höra dansa.
0: Ja, det är ju inte så. Det är något socialt ut i ägstna, ja?
4: Absolut, absolut, ja. Färre ut som pär i ägstna och gör också samman. Det är fantastiskt.
0: Akkurat. Ja, men ta viskar allt för en till.
4: Det är långt och nek melda till sig om det, men här är plats ett urs. Och det är bara för en gång.
0: Ja, men så tar jag bojen för en vujare, Peter. Och man fräschar sig, vi tar oss att de här
4: ja, viktigt, ja, ja.
0: Och är det ett land är det något i pipeline? Det har inte funnits kända danskare här. Ja, danskare är det särskilt, men dansare här. Är det liggen något i korsen om?
4: Det är det faktiskt, ja. Här är Sky i oktober, annan 3 och 4 oktober, och i Tanko. Det kommer en tyskare här med att undervisa Tanko. Sen har vi Anna Utepol som är undervisare i Tjocken. I tanke.
0: Okej, okay. Så det är bojande för en vojare.
4: Okej, okay, det är inte hemma så inne utan timmel.
0: Akkurat. Men jeg halte at jeg får si takk for å prate, Peter, vi ikke at her en gavann danser vi etter, og vi frattes bare skuld til et eller annet stundje seg opp, og godt vikskifte.
4: Stora tack och somlades.
0: Tack för det. Det säger Peter Pedersen alltså.
2: Ja.
0: Vi ska bara vi dansa bättre.
2: Du har det att säga att knöna var färna bila eller något sånt.
0: Ja, att det var bara en skildring för att dansa. Det är att jag skulle kasta mig under bussen här.
2: Okej. Okay. Nej, det är allt jag hört om. Och ska man ha vad stöta?
0: Ja, jag kan tycka som har ska sälja skärdjur och säga.
2: Ja, det har jag lagt en tema. Ja, jeg fyrir naturu av gott og i visse torsan, gåan det a sølja av skærre.
5: Gåan det.
2: Du, ja, til fyrst for nu at jeg lær ikke mest til at apotekir er horv.
5: Ja, nu har gåan gott bægjerst av er, og alla syna vi apotekir noen, så her er det deilig at man sida nu, og patnakrokker, og hyggeligt.
2: Ja, det er sunt fria litt i det, og jeg kan starta vi fyrir av nu, altså er det vi at lukka som verre, altså avtakkant, eller hva?
5: Det er ikke lukka størst press som det hever å ha som det, men det kommer en av gott kvendt, ja. Det gör det. Men det är ganska synd till 2-2 eller inte på samma sätt som det gör mitt som är.
2: Ja, nu är det faktiskt ensam med Borgsen här på ett nu och helt enkelt in i kanske i färgen. Och klannar gör inte, men du ska tacka dig till att det räcker upp till vad för tilltuggar i havn och vikskjöte.
5: Ja, ska vi börja?
2: Gärna.
5: Yes. Kotlafjärd är här har vi alla vikna och hållit fram i vikskjöte. Och här är så att säga allt som man kan huxa sig av skrånne framåt nu till myrskor så till alla alderspelkar. Allt från silent disco till popquiz, dans och tält och någon cykelcamping och så framvis. Men annars så är ölfestivaler i Sila till Mikkeller Beer Celebration. Det blir klart 3:00 och är i morgon. Klockan Holkon Shea spelar på 6:00 vid NSU i mästardelten av män och i Gundadelle. Och så är en konsert vid Stanley och i Rensarunen i samband med att utgavan Solskin kommer ut som LP. Det är så klockan 8 i Rensarunen. Klockan 10:30 är popquiz i Irish Pub. Och klockan 11 diskar Jesse Patterson i Nottaklubban. Och eisen klockan 11 spelar Hugo Leo i Esabar. Så är det lärdärren. Då hälter ölfestivalen fram. Och kolfjärde är eisen. Man kan söka skrona av Tumannon och Facebook. Under skyn kolla fjärde är. Och i attorsen i sms är ett tilltag som heter Samla minnen till Tara som glöjma som är i samband med 25-årig Alzheimer-fällan. Och över till Gundadelle klockan 15:30 spelar HB och AB i mästaradeltene. Och klockan 15:30 är filmsering av listasynningen vid Eli och Napoleon Smith i gallerinen under brunnen. Händasynningen är eisen sundagen och maten. Och klockan 4 är finansiering till Elin Josefin och Smith Wolfsen i Galleri Haunara. Klockan 6-11 är Game Night i Hollywood. Och klockan 6 är 8:50 och i Dansefröja. Klockan 9 har vi Dutch, 45-åriga konsert av Rensarunen. Och klockan 9 är konsert vid Nashville Nights i Oi. Och klockan 11 spelar Harry Olsen i Essapar. Och från midnatt spelar Tona Jester i Irish Pop. Det är ledaren. Og så det sånn der en tar, det Kotlafjärdene, her skipar Kotlafjärd bygda sand for gongkultur, klantroi, og til livende verst av gamla skola. Og så det lista framsynningene reisen som var i vikskiftet.
2: Ja, men det var sannlig ikke ikke sølge av skære. Og så forresten til Nekarhavsen tiltokene, altså nå var det nevnt 8:50, altså det hva skal Nekar for
5: det? Det kunne det godt være. I alt man faktisk litt sans og Eblefestival.
2: Åja, så.
5: Ja.
2: Så det var det også det hjelpuntene, Sølja. Takk for det godt vikskiftet.
5: Tack så mycket.
0: Vi får ikke holde dere til teierbundene her i Studio 5 Leivor.
2: Ja, til nok det frieste.
0: Ja, Kia, jeg skal lykke å nevne en ting. Det at fernsering ved morgen gamle seksloften i Klagsvik. Vi bare Dahl Kristiansen. Okay. Vi farfangte fakt. Og til klokken 16 i morgen fikk han akkurat nå. Okay. Yeah. Så er det her for å gjøre det. Og SMS-kjemann laver hukse vi takker Løyga bruker det sørste minuttene på å tvære på det. Her er det arbeidet og atter arbeidet. Godt vikskifte til Bayer. Vi takker for det.
2: Jeg sier takk for god sending og godt vikskifte.
0: Jeg håper jeg vinner danseskei, sier en annen.
2: Hva om man er ensam atler, kan man så melde seg til Per Dans? Spør vi ikke om at det er, vet ikke.
0: Ja,
2: det er tidlig. Så finner man
0: Så det en sier Big Smell to Jack. ett latt och enkelt frukostkväll här. Här sen klintrar veckan annars. Han jobbar sera AHA verdur. Han ska rönas då. Gott vikskifte att trommel och tävla sig till margin till Tjejens Jakob Hansen och Alsamer Fällan. Och jag har tagit honom och i sms.
2: Och här sitter en av sjukrosten och lustar rocken. Så sitter man AHA 1 och LS. Gott att höra dig kun och KVF. Tid är bra väl, säger vi kommande. Jamen, tack för det.
0: Så är det en som säger tid är alltid gåvor, gott vikskifte till teckon. Tack för det, samhått.
2: Och en lite visst att komma att Marius Siska spelar i mässan i Emergen. Ring om det här över AHA. Vi tar inte tydliga rinja till värre, men så är det här för vi är.
0: Färg kom.
2: Professionellt.
0: Kan vi lycka njuta höve att se vi alla kommunikationer runt landet lever.
2: Ja.
0: Att här var det en bo vill jag det utsändningen så mode sätta det kan samband vi och Aron Sagan 54.
2: Titta.
0: Och här är gott en la Albert till så är det en är det inte vi så eller så är det alltså chockar fel.
2: Alltså vet du ventilen så kring kvarten.
0: Ja. Men nu är boen i färgen.
2: Ja.
0: Och så är det ansvar för kunder där nu klart att sätta vi jobba ropa att ha godlo så är en färg jag firar det kväll och i morgon så arbetar och så hon gott vikskift tid.
2: Ja.
0: Och så är det en som säger under det här livet. Kunde du nämna Eblefestivalen med Sandy i vikskift någon? Skra och kunde du göra Facebook-synet till Eblefestivalen. Så det är bojen i Eisenfärn vi är.
2: Ja, det är det här att det är Sandy.
0: Ja, Ebler. Men vad säkert när vi är det kom, vänta inte lockon så ja. Så man inte släppa dit vi sänd i sina.
2: Vi kunde inte veta allt. Ja. Sätt oss samman med Jokon så vidare. Och så kommer vi ganska att agera och det är gott inslätt.
0: Precis. Nå, men hade jag en stund till att vi höras att det nästa frutjat där. Lötan var gå.
2: Ja, det var den, ja.
0: Och vi här som får säga nu vikskiften. Njöter där. Tack för er.

Kan seg kuinir stakk a arme, man ta vera satt.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vi nekar någon och någon kan åkna. Till lag, blicka stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna, ånen, vart vi drottna gång, fjöltna som är samliga, är spela köpen, zombies. Det är det hela nära rötten, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta förutla färger, rukning kvar, inte lukta götten, det sköka skak, det stannar inte mat, det är skak mat, det är mellan baden, mittlen russar är, och danskar är, och rejar är, och ölna, vismar sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

certe.

lei som äter du vad det nu gör. Som ditt land det var en honer vår. Ja, sen du kommer där en slugan ljusan där att kikla om sig natt.

there, till tell.

0: Det veikleikjen i okra politiske skipan, såleis som hon og i okra politiske kulturer, såleis som han Og han ja, til tøyer så han sjuker.
1: Det sier Erard Johansen, tenk med over fire sambandslåsjen, da han som pastor av samgångene felt i et oppskåd til anstøvende i Sørstevik om. Sjøver helt an at det var et godt oppskåd, men samgångene har gjort av å fettle det og så løy i svært til. Samgånger fettler ofte oppskåd til det kommer fra anstøvende, og til er det han sier være under sjuka mentene. Hever løktinget under sjukamentan, hever det alltid vært så, og hva kan gjøres vi til? Det spør jeg vi om å utbredde noen og ide. Velkommen!
0: Det finnes oppskott som anstående med vi, som en samgang burde kunne til under vi. Men man tenker ikke under vi til bare tog man i samgang. Och det är mentan som är, och det är alltså och det är galtande för alla samgångar. Till och kostar te tjej arnet att jag vill i tyngden, te har visst mig, jag vill bara i samgångar i anstående. Och det har vi helt öjda gott råskap vi om anstående nu finns en äg uppskåd i djögnen, dessa tingsätena eller detta välskare. Och det här i sig själv är en osund mentan.
1: Hva säger du då av tingsens rörpaddel? Hva är värst så älger om det nu där du sitter i samgångar?
0: Tui at akkurat dette oppskådet var et oppskåd som var vel egnet til at samgangen kunne tidsi undervitt i. Og dette kostet 3,8 millioner, og tui var dette et oppskåd som var vel egnet til at vise en velvild. Og jeg halte jeg til at oppskådet var et godt oppskåd, og var et rett oppskåd.
1: Så kommer jeg til å si at altså, du sier at det er en Øsson Mentan, og du sier at dette var et godt oppskåd. Hva er alt hva du ikke fyrer du?
0: Jeg tror jeg er jo i sånne her samme spillene. Og omkring vi mennesker noen det gikk så ute på, ja, men hvis vi skulle brøyte seg mentene, så må vi lukke som tenker støv i at vi er oss selv, og vi må starte et eller annet sted. Men jeg er akkurat det samme som utlander, at jeg er lojaler i fru min samgange, og samgangen er avtalet, at vi tenker ikke om vi har snoppskådene, og så er det stilt om vi tenker.
1: Hva er det for spil, du kaller det for spil som de dødler vi i, hva er det for en samgång av borser ur at gjøre så vis?
0: Ja, det er vel, altså først og fremst er det en kulturer, og for det neste så er det et spil, og på den måten at og løyva bare ikke tiden av hevende og avverskan, og jeg ser fyra årene. Og det et politisk spil som man i førjen lukket som til inngrokk i førjen. Hvis jeg fører til Danmark her, jeg fyller ikke nok så vel ved dansk politikk. Her det helt øvelsene. Her dynamikken i politikken helt øvelsene. Og det hanker så sikkert nok eisen sammen vi at i Danmark man nok venere vi at man hever minnlodastgjøtner. Det vil si at man tvinger til å arbeide sammen om nøkere mål. Og da du tvinger over til å arbeide sammen om noe mål, så innebærer det eisen til at jamen, anstående, hun, så krever hun noe, og så samgången, la støtten, la djeva noe. Og til det mentene som inngrøkene i terra politiske skipene, og på grunn av terra parlamentarisme, vi har ikke åken, og det har jo bare mailet av samgången, så å si. Og tog har åken omgang til å ha for nøyene å gjøre det, og tog blivet det så et spil om at åker skulle bare bestemme i hese fyra årene, og tiker skulle bare sitte og lorsta til neste fyra årene.
1: Og er man brød det hese mentanna?
0: Ja, mentanna. Altså, det at hvis vi tenker det her spesifikke oppskuddet som er vel egnet til at gjerne semjon, så halte jeg at det är inte färdigt av samgångarna att man säger ja, varsågod, och tar undervisning av uppskåden. Det är mest som inte är att så om en månad så kommer anstånden att vi är en uppskåd som kostar pengar. Då är det inte anstånden. Det kommer vi uppskåd som kostar pengar. Och så att hvis det här är färdigt i djungeln så är det bara att komma till nästa. Och det är inte så att jag menar att man ska lyckas som tag ont vi utlån som anstående kommer hit. Det är slett inte här som vi är det. Men här som det ger mening. og her som det godt for borgaren, og her som det ikke fernager av samgångene, her skulle åker kunne teka i egna barm og være, og i gasset er en løyte som det er mer large enn hva du greier.
1: Når leid du mest til disse mentene, og hva tok seg du?
0: Ja, og da jeg kom inn i Nøytjan, og enda jeg kom inn som eigavalder i Nøytjan, har jeg unga erfaring og politikk i behøver, og kom inn i samgånget, der tog jeg kom inn, og jeg minns at det store høvesmålet da, det var å få fiskevindlokalene og djungene. Ta leie første fyr til Merkjøs gosse at her spelet får fram, og ja, det var sånn det var en øyla vikkant lågava og et drutt lågaversk, men her var eisende nok som nok taktisk spil oppgjøy. Så jeg leier mest til det faktisk fra første dag at jeg kom inn til ikke.
1: Og hva husker du om det?
0: Ja, husker jeg faktisk om det, det samme som jeg husker det. Jeg har mine røter i vindeløvene, og jeg betrakter faktisk landet som hvis jeg åker i vindeløven ute i Tamfeløven, åker arbeider i hver i heltene nevntene sitter og arbeider i kjoldrottet og henne heltene sitter og arbeider i kjoldrottet så har jeg ikke kommet på skjøret. Jeg trykker vi at åker vil det finne nok mer på de politiske skipene og åker det finne en helt annen dynamikk eisen ut av de store malene. Nå er det her et løyte maler. Men og vil det finne en helt annen dynamikk ut av de store malene eisene. Og til atlemmer så ble vi at appellere til.
1: Så det sjuka mentanen, som du kaller henne, gjør østene løkt ikke minne effektivt?
0: Det gjør løkt ikke minne effektivt, og det gjør løkt ikke nok minne spennende enn hva vi tar annars kom til å være. Så jeg vil sjeldent være vidt til noe så spennende som tar jeg gjør det til brei seminar. Det var virkelig spennende.
1: Hvordan kan man brøyte en av sånne mentan?
0: Det må brøytes vi at til flokkar, at det er flokkar som semjast om at arbeide mer konstruktivt. Og kanskje ikke lete enkeltpersoner som ikke vilja, at lete at de slipper at bestemme tantuna mitjen. Jeg trykker til tannmaten. Det nytter ikke at du fyrer inn som enkeltpersoner og bryter ut. Så blir det jo så eller så straffer for det. Og hvis det blir straffer på en sånn måte at det ikke gjør mening for det i behøver, ja, men hvor skal du gjøre det?
1: Helder du at velgere sørger at dette spillet fører frem, og hva helder du til også om det?
0: Väljaren är slett inte bytter. Väljaren ser gott spelet som fer fram. Och jag tycker att väljaren, hvis du har just en kanning om akkurat det där, så har väljaren sagt självande skulle det gå bröjta handan hoporen i tingenom. Det är självande en sån hör chattna i de enstöka flocken som säger nej och inte bröjta det. Men väljaren, hvis väljaren ser en mening i att du arbetar mer samman än vad du gör det, så kanskje de har haft en overskan av flokkene og eisene for å tegge det til seg. Du velger er helt sikkert der at han vil ha at du arbeider med sammen.
1: Vi tar det her, Erard Johansen, tenkmann til sambandsløsjonen. Og vi har kommet i utvarslovene at hos om mentene og i løktingsjonen har vi finnet for vimmerskjere, Hadler Arianna, skjøttmålet Frøengård, har arbeidet som journalister, og så hadde man kan si at du har oppvaksen ved politikket. Og så Bjørst Samuelsen, du har vært journalister, og så var du i politikket i Ajanar inntil 4 år. Velkommen til begge.
2: Takk for det.
1: Ja, Erard Johansen tåser om en sjuka eller en osunda mentan. Bjørs, som jeg kan si, så er det akkurat givet noe politikk etter Ajanar. Er du samt ved noen?
3: Jeg er samt i øynene, kun at du Erard sier. Sånn at det er ikke helt enfalt, men jeg holder selv at han kommer frem ved nekvån. Og kanskje det viktigste er at her vi er at man kunne sagt hans arbeid nek bedre sammen og finne ikke øyne nek mer på sjur. Jag har ju inte själv sagt tjockna ärne att det är alltid att allt och stora parser av arbetsorskning är lökt inte någon fel till spytless. Men jag vill gärna få höra komma in efter att likelåten tja anstående som ju omkringräkna ägsen är mer av uppfämter än att få samtidigt så är ni uppskott. Men som helst, ja, så kan det gått för samtidigt och ge man åt i arbetet mer och bättre samman.
1: Ja, kan se du att lörer du säger till här spelet i ägsen som man kallar det?
2: Ja, nu kallar han det för en sjuka mentan och jag vet inte om vi skulle kalla det för sjukt, men det är en mentan. Och det är en mentan som bottnar ut här med storskipan som vi träffar. Jag tror vi vann till någon av parlamentarism och det är en mentan som vi suttit i ett land och runt om och mestne att öle nek av avgärden och tar vi tecknar utanför tinge och tinge så kanske vi tar steg här som avgrasslig kontor tar en väldigt vant till fyrt och ja. Men så tar sig det inte sjukt men är då väl att suttit att ta och man hick rätt och så kan man kött stäffesta att det är synders. Det kan tyckas att det är tapeligt att det ska vara så stor skillnad med samgång och anstånd att följande sitter i samma rum att man släck kan täcka under vid uppskott som man suttit till ötlar vid samtom.
1: Kan vi visa när man tar sig om att en samgång är kvarmöter en uppskott i China i anstånd och så lägger ett liknande uppskott fram inte så länge att man är tänna kan man säga ofta?
3: Ja, det ser man ordentligt ofta och det är alltid man ska sattas vid som anstödlimer. Jag har ju faktiskt till dig som alltid har trivs nog så väl i anstöve. I anstöve har du som vanligt tänkfölkan också störst fralse till att bära fram till att göra hot till att lägga dig uppskott fram. Du manglar så kanske att det är professionell hjälp när att anföra som landstörsfölk här va, men du kan fyrräga öliga nekv till att du kommer i samgång som så kan jöken för oss ta. Och så händer det här öl ofta som tjuvast in jag är att du lägger fram ett uppskott av er fält med landstörsfält så loftat du och gör det till sutt och kämmer vitt du. Och en känd amerikansk forskare ska ändå ha sagt att du kan få kvar som helst jag när du lever någon ägstning politisk om bara att du leder under för ärna. Så och jag brukar ha vi mest att säga att Erik Johansson säger att till spetla likadant anstånd ska bara vara sitt och lusta. Det är en ångarnhårt, alltså likelunds anstånd är att vara kritisk, att göra vimärskningar och visa lite som samgångar kommer vi. Och så är det själva lättare uppskott fram för att visa sådär som vill det vi görst. Men det är ju inte anstånd som sitter vi alltid och då är det som Hattler visar att öliga vanligt är att anstånd uppskott vara öliga sådant samtidigt. Men till området håller fast i att det är slufan ute för det här hellre är uppskottet att lägga fram.
2: Du har kanske ett annat upplagande. Du har på Rasmus Björs att likelunds anstånd han bröjde sig så näck i kipan till stadverket att finnas det att det kommer sig en uppskott om att vara att han kritiska passen i mån till det som sitter vid valde. Ja. Men det som man kanske oftast satt efter i försörjningen är nämligen så är Johansson som är en samgång och limer och öron folk i samgången är att tejfölja att verka att vi sitter kanske att inte som en anstövare nästan själv tror jag att vi skulle göra efter någon bovoma och det som ofta kanske det är så att ta om man ser försörjningen så följt sig. Att nu sitter vi i samgång och vi håller vi slår fram att valde någon men vi mäschar det eller vi följer det för som om vi inte alla sitter vi valde till avgörande vi ofta tycknar är sans.
1: Björs nämnde det här om att man inte får ärna. Alltså, jag har också sett det här, men jag vet att han säger att det är ett spel. Alla det är väljarna lägger mest till det här att det blir ett spel om man får ärna för det först.
3: Jo, det här lägger väljaren sjålande mest till och när vi väljer godtäcka det här som en premiss. Nu är det blivit så att en majlåte tar sig samman och det är ju demokrati att majlåten räver till att det är samgång och anstånd. Men i halte att det som är att lägga denta här är ägstna hur så troligt det kan vara att vara limer och gärna samgångar som inte gör det som är som valde tänklimer och i samgångarna gärna vill till att han rönnar sig dåra. Och det tog i halte att ångtug för att en ägstäcka tänklim kan det vara dejligt att sitta i anstånd och tog du hever fralse. Visst du sitter i gärna samgångar här tog ett landstörsfolk inte gör det du önskar och kanske gör det något motsatt av det du önskar. Och inte rädd fäster så som du vill. Som till döms i hessen för någon. Här är det att Johansson Serafein vill räfästa heta ört. Så kan det være otroligt slitande och frustrerande och du kan tjurslöv, alltså nu ser jag förra något slängt, men han är kvar vid samgångna. Ja. Men faktiskt undergräv du ju landstorsfärsen hvis du först ut och kritiserar eller sett fyrspårningar eller ännu värre själv och lägger uppskott fram som vi där är snyggt till att säga i omkring samgång.
2: Ja, alltså vi har ju sig öle torsbord om det var sjukmäntan, han nämnde sjukmäntan, men jag hade vi det här var en öle som ska allt eller ontsjukmäntan och förskapolitik, ja. Det var ju valter in, jag tänk. Kanske först för att du spänt det, du höll det nu, du slår fram med att valde någon. Men det som händer då är att om du släpper samgången så ber den välja tillvänsen att släppa du landstyret eller inte. Så om du släpper i landstyret, då har du välja paddeln till att föra politik och ge några pröjtingar. Och då sitter vi då i mian. Det här kött kan följa som att du sitter där i tingen och kött om du är i samgången.

0: kommer vi en uppskott i Atre neste vecka och så vidare. Och det är ju onkurs vägna the name of the game. Alltså att det är... Alltså, det är uppskott nu till en samgång som vi har samtäckt först och främst till samgången som läggs innan fortsatt och efter kvar ju tänkt hej vill jag det här första. Men jag har alltid att det följer och manglar vid öljan äck vad man gör i sig seminar. Alltså, är en uppskott när vi har lagt fram. Alltså, är ett landstor driver flockarna oftare in, anslår flockarna vi in och man så, och till det man ser i åka grannar London äck mera. Det är så att jag ser sådana klippen i här det är ett ombund för tar flockar som är vi och en skämmig och släppa upp i parst där jag tog inte fond någon. Och det här krävs så att en samgång av Kongerstorns gån och är villig till att lyfta anstånd upp och täcka den in i hitan. Och det här ger man allt för löjt i överför.
1: Och det här med alla stora troplaga vi för i nästan tror jag att det här präger som jag som här har vi kört det är ofta att ni firar att nästa samgång eller ta en ny samgång vid kipa. Det senaste är möjligt här som vi suttit i gång till hia att man ger en sämre, jag tror inte stor flockar ger en sämre, så är det vanskligt att du säger att Björst, här är en stor flockar är vi, och nu...
2: Är det själv vi nämner det?
1: Är det, ja, och nu sitter vi att han stör vi här, som nu hever man diskussion om man ska bröda lån eller inte. En big för politisk skipan, som dotter ger bra en sämre, här har jag slått släck kom upp att tal. Här är landsmann med vakta efter så i sämre som var gjort.
2: Mm. Det var annars i beskriften tar jag händan samgångan. Tog vi. Men hur är det längt att röka till bröja seminar här till?
0: Nej, det är akkurat som Hattler säger. Alltså, här till har vi sett flera dömer om att man häver ettna sig till seminar, men man pilkar vita långt, alltså ofta när man får vika att någon utstötning kom till. Jag vill ha att täcka till dömer om till bröja tjockskapar seminar. Det är lika som alla flockar utan en vi. Och så tror man liksom att nu kommer ordentligt kött på att man väl tror att det heter ju en sövlig sämja. Det heter ju något risastörst. Det heter en spårning om hur land och ska vara kipa framme efter. Varför det händer till ösen, det vet jag och går en orsak inte. Det har vi inte inlett ut i det. Men det är inte nivå om att det här knappt var det här är själva viktigt. Men det här var det allra viktigaste på att man väl. Ja. Så det är en snacka här vid en här obekvämhet som jag alltid hattlar nämner så väl här.
2: Mm. Ja. Du nämnde då Sinter i början, men hur var det mentan när du lagt in någon annan styrskip än Arlana?
1: Jag hade varit en öle stor spårnyker. Jag var som Björst minnes att jag ska vara bättre än det. Det är så mycket unger som är tandförstånd, men ta hej då. Det var helt ära styrskipen här som... Arbeten var mer diffust. Nu är det styrskipen som är in och att man får bättre sätt arbetena till av oss landstyrsfolk. I stället för att man får fram till kollegiala till att nu är det landstyrsfolk som har sina egna ödkör. Allt det här också att du kanske...
2: Också om löktingen är mer valda.
1: Löktingen är mer valda. Det var mer, fortfarande nämnde löktingen, var ofta ett av största organen om förska politiken. Det var här som man ofta tog
0: ödkör.
1: Och vinnande till nästa, ja.
0: Vinnande samfärslen.
1: Allt det här bröjtes i 4-5, man ger en kipan som bygger på att det är trupet av allt det och dramatiskt är det här stöje, och så hever man ägstna införs till att det ständer inte bara en stor kipan, det ständer vi människor när man hever parlamentarismen. Och det parlamentarismen är stort sagt här är att en köten kan bara sitta så länge som hon inte har marluta och mötes här. Och förrjum har det som mest har vi haft marluta samgångar nästan allt. Det var en minluta samgångar där jag får manna här. Tröten den breja som ju makrelen. Och han som jag har tagit i sina nyfyr.
2: Så det bröt ni äldre inte
1: här?
0: Ja, så samgången från 15-19 viskade de facto som en minnlåta samgången tog jag att han ene limren träckte sig tullja och man hej troplagar vid omknören, så det kom att viska som en minnlåta samgången. Och det som hände då är ju att man kujte sig öliga längt fyra röjna, gärna sämjer vi anstod flockarna, fyra stanta alltså fyra syrja, fyra att han ene inte släpper, och i samgången inte släpper lika som att gottlhalta ötlån till det som kan vara sånt inte vantar mig för en samgång som döms till Sejtjan att en person kan halta samgång med gussel i omkromalia. Ja. Men jag vill ha ett som Daniel Malat är vår försvarsen folkhälkvän. Så jag vill ha lojka tacka till henne både. Ty fack är kvän vi tog öliga tepra mejlutan för lösning. Förut ju visst här vi fick hemastörslåna som var månad mer av utgång än till stötnaruppskottet. Att danska stötnaruppskott man annars säger finns. Visst det här är vunnet. Och hemastörslåna

0: gjevi jo lokau i heimild til løgtingje. Hette så godt nok gjennom tog hver øyla stor målsøkje framviser i omsiden i Danmark. Men på enkje kommer vi å tekke det inn i bare vise også, og til eist til at hun nevner Hattler, at til man sier åpikve, så kan man da eisen henge sammen ved at det er nok så ungt, og er fotla parlamentarisme. Og om det her sindre avvarska nå, altså til man bara hever en 8-årsare bætje, eller i mån til å loge på den måten man gjør nå, så er det rettelig ungt, og jeg halte selv at man har bruk for å komme nekk vujer i mån til å se professionelle avtalene som verlig halte. Det halte jeg snitt at Johansson flere for hever selv og vurs da.
1: Det som kanskje er åhugsende for skipene, som jo er på valget, er at en stor flokker, en liten flokker, en samgångssamrøring, har jeg sagt, det var ikke et vidt. Vi tar under, vi kom lengt av leiene, men vi velger ikke hva vi vil trene ved en stor land, stor slokker, og så har vi en minnelig samgang.
2: Yes.
1: Jeg har aldri, jeg vet ikke om det er nærkast, vi er på tale en samgang samregning, at nærkast sagt, vi fra seg og valgte.
2: Og det er akkurat det som Erard nevner og gis ned, at kanskje at det er man i Øren London, han nevner så Danmark, hever minnelig støtner, gjør det at man er tvunnen av samstarver, lukk som du sier, når vi hinner samgangen i 15. Er det noe som kan hjelpe at gjøre skipene mer bjørnene?
0: Ja, altså det er nekv ting, altså det er eisende, altså det er et øye størst evne hvis man skal teke alle tatter inn, men til dømme så er det slags jaunva i midten styrsene i Løgtingen og styrsene i Landstøren. Så Landstøren er bombestørst imot til Løgtingen. Jeg sitter ikke i Landstørsfød, det har størst råd at han fyrer seg, og Løgtingen sitter en anstøve som hever, ja, det kunne få tar øye gode løgfrøyngene i Løgtingen og hjelpe seg ved omkring småveis, men det har ikke sekretæret rundt om seg, altså det er jo. Alltså det är nöjast att spela vi då är det uppskåd som är jag inte ja, som kanske det är inte lika tung och stor och väl arbet i Jöknå som det som kommer från landstorn vanligtvis. Men det bröder korsen är inte på det att man ska täcka anstånd likelåten i allra största allvar att han är så omätalig områd och han kan ofta.
2: Jag vill gärna komma att det är när vi anstånd likelåten men först hade du kommit nu och kurser att jag har varit studerat hade du skrivit en bacheloruppgave om att det är vi Landstyre versus Løgting, hvor er det som hever valgt det, hvor er det som kommer ut av en oppskott, noen som verer samtidig. Her nevner du norske Stortinget, som i halvfemsten halvdige du sier, seter negv embedsfolk, så løs at tinglimer øyne kunne fyre galøver oppskott. Er det noe man åttige gjørst her øyne?
1: Absolutt, og det er akkurat Bjørs sier, hun kjenner negv bedre, hun så å si det som Løgtings forskvinner inntil nøylig, ja. Løgtingen alt vi er inne, for hver flokkene selv er for hver ikke. Problemet realpolitikken som er nå, det er en tapasak for utvelgjerne, at nå får vi bruke mer penger på Løgtingen, og vi må ha mer politisk opplysning, og Løgtingen skal ha mer penger. Det er ikke nevnt å selge, men i halv man ser det, du nevner det, at ting folk kanskje tror på vil lette oppskudd frem, tog det er snakket løgfrøy og annars, du skulle takke støve til. Vi suttjar där faktiskt rattlar vi allt och kvar räck vi med Walter att tänk för oss och slåss kvar räck oss alla. Det som hände då är att Löktingen vi försöker satt det ju någon att här kommer näck fler uppskott nappar framstående. Då är nappar hävd då en väl uppbunden lökföring som mäknar att göra en uppskott och här kommer produktionen och på en av vägen och tandmäntan smittar faktiskt är på resten av anstående i snö att från att han vill Walter och till tog att han har kämmat här att anstående vid näck med vision. Det kan kanske spärra att han vi valde men vi suggest till att vi skulle flocka mot Hefelsen så vi valde att det var fler akademiker valde som kanske är det bättre för eller mäkna att drunkna skola att ha komplexa systemen som är det och mäkna skrivas uppskottene. Inte där man inte kan mycket akademiker men det är för kanske lättare. Och nej, det är inte skilja gott. Det är en demokratisk vanse att vi inte har folk i ödlun löv och samfulla någon. Det är följtsinne som kommer som inte har akademisk bakgrund när det skulle kunna komma in i Løgtingen och på samma måte lägga uppskott fram och det tar vi har bruk för att omsidigen runt om dig, Løgtings omsidigen, men eisen folksapparaten är en extra skar.
0: Alltså outjust är 100% samt det är netto för att trycka att en och kvör ska kunna bli valda Løgting fullkomligt åtta mån till om vi kommer till en uppbyggvink eller taxichaufför eller rangers för det är fullkomligt att lukka mycket. Ju bättre, ju bättre demokrati är, ju särskar, ju bättre är det att du tar om på ju följt. Men ta er en bruk för att flockan är här och några folk som kunde vera vitla ora lor uppskott så vi är till ta kräver näka alltså ta kräver också näck vid det och till spår du Janne om att det kus skipan var en stor skip på land stor skip på land där isen öliga nutch chockorna och är den värda öliga kollektivt alltså nämnt har hött helt näck vad säga och det håll det framvis är också intressant att hitta till där elektings nämnt till där har näck story överskan än i och granna London. Och jag har granna London och i flest London är det så att jag är landstörsfolk, en minister kommer vid en lorruppskott och så färd i djöknen. Alltså det har vi bara stämplat i nämnden vanligtvis och så i djöknen. Det man har gjort är en möjlig sämre åren. Och i det är det framvis så att löktingsnämnden kan gå och finna på bröjtan och snäck. Alltså det är mer än så fyra. Ja? Och här gör man ganska sämre med landstörsamgång som man inte gör det. Vi anstod och är den landstörsfalt som kom i uppskott. Och det här är själv också charmerande på en måte som det är djupt frustrerande för som en landstörsfalt. Och det är bara smula bänt och läta som om att det finnas ju just ner så som det är ångt det blir att stressa i allt. Ja. Men den parsten här var vid varvakt och en avvisamma onöden för den.
1: Ja, allt det här sats ganska bäst och i Lagtingsens fortsatt nämnt ta i fortsatt uppskottet komma fram.
0: Passas det öjliga väl.
1: Ta det kanske på lokalpolis och avomal, eller under avomal som ger det här att samgång kan ansvara att snabbt arbeta samman och få också fram.
0: Alltså snabbt det kommer trutcher, smajer, tunnlar på fortsatt låna, var det tre vitsch eller är vitsch senast. Det kom från fortsatt nämnt. Det kunde kämjas och så fick det mörla mig en pass. Men nu kämte jag inte, men...
1: Men det som hände så är fortsatt nämnt är att det här sitta ganska ofta de politiker som har varit tryggva runder och som kanske torra attacka kampanjer vid landstorsföljtsen och säga att nu sitter vi här och akkurat här inne är det vi som bestämmer oss dit.
0: Ja, man nämner arbeten vid Semion. Alltså, det är ordentligt fantastiskt spännande vi har arbetat i nämnden. Det är nettopp att man kan göra några Semier. Alltså, då är det nekv stortligare att sitta i en förskare vid nämnden eller fortsarnämnden eller tronarnämnden än det är. Det tar jag nästan lite kött i blotchen än det är till dömes dammar som är att visra. Här rennar det runt från nämnden till nämnden. Det har öliga nekva nämnden skässer. Det har nekva nämnden, men det är bröjt och öliga lyd.
1: Ja, men det här är också den breje Semion som du säger i Danmark. Att den breje Semion är gjort så är det inte nekva rum att pilka vi att anna.
0: Nej, det är största. Jag vet inte om det är flitigt att komma, men det är inte mer.
2: Så här är det ganska att allt det här arbetet som är att ta sig om telegraren och så tar jag väldigt inte vidgjort på samma måte. Hur ska vi uppskott vidgjort här? Ja, Björst. Alltså, släpper löktingen. Nu nämnde du nämntnär, men och löktingen själv, om det som inte är ju en, här var en nämntar sig. Släpper det här i snedet, så är en dam och uppskott.
0: Alltså, det som inte är ju nämnt, är som oftast här var inte näkva överskan, men det kunde lycka, alltså, för det finns att kunde möta upp en nämnt någon som avhörare. Och vill jag att det här var överskan, så samskiftar det vi förföljt och nämnt någon och så vidare. Och landstorsfärsarna, i ötlandföring till Donald i landstorsfärsarna, de har ju eisen sist fyra framman undan om det tar ett större mål, är att täcka om på för alla flockar in till så in att ta sig om ett uppskott. Sälja att ett uppskott här, det är inte anstånd ska komma vid. Så det händer vi först. Och ta är det ganska nämnt en bröjter, inte så mycket, hvis man har gjort och släva avtalet, hur finns det anstånda nicka.
2: Men bröjter det här som händer i nylöktingshallen om näka, att det här rövnar och allt det här åraskiftet, bröjter
0: det här ofta, ja. I förrigen kan det bröjta helt nek, alltså vi har sett att vi till dömens visfinn låg av. Vi har sett att vi, eller annars folk kan ska välja lite att uppskott nian vid terra, här det är gott vita, det är färs att få ontök för ötlnes ner, men det är lite att det såg fram som det är alltid ska vara, och så godtäck att det lyckas om att han avvisar nämnden så ger några bröjtingar. Och förfölj till nämnden röjner så alla tyna att det var samskifte vid landstorsföljtje. För att det ska vara helt av spåren. Men det kommer mer så att konflikter mellan nämnder och sittande laster.
1: Och vi syns ju att det här för när det här förfärden att missa lite vid samtäckt tar det ofta, tar det ju bara vid en ting så att man finner det akkurat kvann vet att väntar. Men samgång till ting vad kan vi ju ägna, alltså det är ju att det tänks aldrig en uppskottning här, men en samgång arbetar ju så lätt att det är ju samgång och funder, här som landsförföljtsen har funnit landsens folksene har funnet alle limene i en samgång. Så her tåser man ofte om det her breie linjene og hvor oppskudd for 1,4, så har vi da en landsens luttelig samgång, jeg kaller det det, det er ofte forfolksene i flokken om, som diskuterer politiske linjene og politiske oppskottene, og så har vi da en landsens funden i det her som alle oppskott som vi lagt framfor resten av landsens og Arjen. Så det er nekker måte jeg ble hørt på Arjen at oppskott kommer igjen til ikke.
2: Jag vill känna för att det är ett som du nämnde förr i början att det är vi tror på att någon har valt någon till så att man lär er samfällsfröjor i vilket folk ska vara eller student. Och här gör man ju månad och värst. Du är lovgivande och du är utinnande och så du dömer det. Men ta och imända man så här ganska sitter man här och imända så här okej, här är några folk och den tänker och de bestämmer allt och så är hinne skulle bara fylla tog, ja. Men det är ju, vänta, hödde, säger det. Är det några trubbladj vid tog?
1: Vi det här var... Alltså man hevet ju öllar, jag vet inte om det är myntet stävar från att ta folk rejer vid stånda i Aten och Asien. Man hevet för stidlingarna om öll, italiska för stidlingarna om att ha tinget, det är en av er tecknar och det är det som är det. Vi kallar ju det högsta tinget, låtsas forskvinna eller mävlen är jansett vid lökman. Men det som så är, så allt som vi har tagit rådbyte som ska trycka till det här sambandet med Montesquieu eller till Rine, så här har vi ju parlamentarismen som jag nämnde i Arjen, och tejp är ju motarbetar kvart andra center, tog jag en kött sitter på en lunch som man har marlottan i Tinchenon, och det här märker inte så näkv till att, att landstorier ska lakta marlottan i Tingsjallon, och det här märker mer till att alltid man har varit och när att det som sitter i Tingsjallon skulle lakta det som det kommer vi i landstorien och tog jag, hvis det inte akta så så vill jag med att utskriva nu i alla där bäckan
0: för att det är alla en gång för den här enstaka.
1: Ja, och det här som säger att fjällmiddag är alltså öllraskar, alltså skött som en tinklig med samkongen trackar sin visuina av och inte hotla gänga ett hakt, så blir det här blåst upp och man skriva nekkum tega, man tossa nekkum tega, man problematisera tega. Så det är inte bara det politiska skipan som kanske är uppbyggt, men det är så att vi dönner som är runt om att vi har en tendens till att inte gå uttaka tega, man inte gånger i takt att göra tega till något onormalt. Men att det är att det är att skott i mittlända lågsjövande utan att ha valt det här var vi till 24 på grund av parlamentarismen och tog vi det allt att inte samma vävja.
2: John har sagt att det är som du säger, jag har alltid hört att säga att Lajklodgen tjar någon samgång tinklig med er ätgäng och takt. Ja. Men hvis vi förrättar till det som du nämnde förbjörst om Lajklodgen tjar någon anstöd tinklig med, kan du säga sin mer om det?
0: Ja, alltså anstöden häver händan här öliga tydningar Mikael och Lajklodgen att Lajklodgen sätter spörna till sig vid det som en samgång ger. Och självande så... Hvis man arbeider øyelig seriøst, så tar jeg oppskott man gjør, men man ser til anstøy, og tar øyne man er fremgjent, tar man så kommer i samgånget. Og det har vi sett flere gode dømer om at det blir til, men vi tar eisene se at man legger en rygg frem i anstøy, og så kommer man til valgte, og så fremmer man ikke til man røpte så herst om i anstøy. Og til er det senter her, altså, hvordan seriøse er man i anstøy? Jeg halte selv at flokkene er i førre å teke anstøy leikloten i fotlen alvare, til hvordan man er rønter. Og jeg halte eisen i at hvis man vil ha ting frem, så vet man man skal fære inn i en dialog vid samgångene om några ting, och så kan man gå och få ting fram. Här om fram flera samgångar samtidigt och några få uppskott från anstånd. Det är ofta uppskott eller samtidigt där som kanske är inte min bindande än eller lågare uppskott. Och ofta uppskott som inte kostar så mycket pengar. Men det är väl en god sivän, ja. Och så har vi ena för att uppleva att det är en lökmar som i sina skedare och lejtent och nu får man det här ont för att de går om uppskotten från anstånd. Men pojpan fick öle kött ett annat ljå och jag hade 2 år in i skajen och så kom jag här på om att det skulle inte stäckas ont vid en till enas uppskott från anstånd. Mm. Och det var så tog jag anstånd att vi är så stärkligt kritisk till det här samgångarna. Mm. Så ja, man kan gott kalla det spel, men till er eisningen som valts, ja hon var. Og jeg halte kanskje nækka til å hattler inn i å, altså, til jeg snækka vi, hvordan du så forvalter det mandatet du har fra velgjernene, altså respekterer du, hvis velgjern til døme seg og valgte noen folk, og hvordan det heter det, vi vil ha, respekterer samgångene, samgångleieren, flokkene, respekterer det til. Är det de som de lite inne där tänkste sessna eller röjna de som sitter högst i valten och omgör sig och följer sig som de följer sig trygg vi.
2: Vi där
0: som kanske med Gunnar Näck och Motor kan också släppa landstör för att få fri, men vi kommer inte kan läsa ända vi kan inte få en SS och så är. Så här så öliga Näck och dynamiker som i halta mamma så tjut det stora på illa att man vis man ska action se att det rätt och skäft och hur som fer fram. Mm.
2: Eric Johnson sammanbär lukt in ju vi och det visste han kommer ju ur vindel någon här som man ser av sig helt när man visste sig ju arbete vi en någon och hinner sig då arbete och en gång helt annan med så det skulle sälja effektivt visste. Jag bara tittar med tamentna. Hadler.
1: I typ annars nej. Tog jag att lukt in ska akra vi ta form här så och som ju när kunde komma in och man ska kunna så ju mona. Självande ska man röna arbete samman för att framma. Men det är en sannsynlig att grunden till att vi har en sån här flock här för en grunden till att vi inte har en stor flock som är större än den är ett och jävligt öle och samtidigt för en och att det är den bästa lästaren. Och det är ju en sån här för lukten som att folk är det och samt. Men själva det, alltså i principen är ju man alla skulle arbeta här man till att få det bästa utslutte men halta det att man släpper. Man kan inte göra det samma på det vi visste på den måten att jag ska göra plats för oss. Och
2: är man annars att bröda det sig med annat som är att ta sig om?
0: Alltså jag har alltid att man är arbetar vi och får kiparna så goda som görligt och nej, lökning kan inte sammätas vi en av fyrtöget helt och vanligt arbetsplats. Till pura rätt är att nekv av arbetsorsken är färdligt spittligt tog man brukar för nekv orsko på att vara åsamt eller undergräva kan annan tog man ju för väljaren vill standa som den gode och man ska helst byta tingsna svarskvitt upp. Det kostar nekv. Arbetsgivaren tar lökningslimon är ju för folk till de som har valt lökningen och de får inte alltid någon nekv på sjur tog man inte brukar det goda arbete som vi görst eisen i anstående mer konstruktivt än man gör det.
2: Men ja, alltså, det man, så också att han säger att han vill ha att allt skulle vara samt, men alltid han vill ha att stäcka att folk lärde som om det är ju samt, ta det i verkligen om är det samt. Så att det,
0: ja, jag följde som öliga längt och akkurat tog och skiljer eisen kvar han inte har sammanbärat av igen i fyrtöke. Och han har ju rätt så längt som att öljan är arbetsorska för att spittlöst tog att det här vill trumfa av att man vill undergräva kvar annan. Och inte allt och vi tog av argumenterna som demokrati och helst skulle byggt då. Att det stärskaste och bästa argumentet vann.
2: Och kan man bryta det här? Att folk spelar som om det är ju och sånt?
1: Men det här är ju, du kan minna sig att samgångan och ansvar att det är vi kippat han är flockat på samtidigt att vi utfärd arbetar samma vid hälsorna. Och det här bygger att alldeles att vi stannar samman och vi gör det samman och tar ett och öle ofta en trobult att man nämligen säger vi tar vårt till att tacka under för tog som här så flock som sedan 8-4 är kommit vi. Alltså det här skapar bara vi att problem i förhåll till någon kan man säga det. Några förhåll är så mycket stärska att klara det men under förhåll ofta tar det kämpa politik. Det är inte mer värre än vi, att det är nu det är vi tror som sitter samman i band och där de kommer arbeta samman. Och tog fast för alla de här konflikterna, att du sitter i en tingshandeln och du huxar, det är ett gott uppskott. Men vi har landstorsfolk som arbetar vid omklucknande, vi har landstorsfolk som säger att vi har kratlat till lötterna och hur må vi räkna det.
0: Ja, man rör det värre än vi inte undergräva, inte det sa vi som man kallar det undergräva så inne landstorsfolk till öliga områden för samgånglimmer. Och hvis man nu tog akkurat detta målet som är att lägga den då vi att växa eller hacka stol till folk vi som väl har bruk för det, ja, så kan man ju fokusera kort målet och säga alltså det heter snurr om man ska hjälpa timon som väljer fatake för en kostar vi det här bäst.
2: Och kostar inte next year det.
0: Nej, men du vet man kan nästan bruka detta som en loppfjöl till affär in i samgången och säga så nu för Charlon till sitt vidare där bänk nu. Hon ska läggas fram för oktober. Jag vill som samgång för att kräva pengar till detta och för Charlon hur ska vi göra det här? Och hur ska vi kanske mera målrätta lösa den troplagan? Det är en troplag som när omgångar nu är det här har vi äckliga grejer om. Att det är en bölker och färgen som står just och inte förändrar några samman. Och här till Kjolta Manager Flyer och Atök så har man inte ettnast att lita Atlantan-bölken och väl upp. Och kan han så, alltså, han kan ju bruka detta till näka och i samgång.
1: Ja, och tajmenschen här på att er spelen var faktiskt det är som Björsti, man sitter nu och lägger så stå hundan och fortsätter lov till ölnäget tingtringar att ta fram om hver pengar skulle färra, hver pengar inte skulle färra og at
2: hvis,
1: ja, ja, spærre krøv kanskje, og hvis løktingen så knapper seg mynd og samtidig ikke noe som, som binder landstøyre og pengene til landstøyre til også avvist. Det skaper beina ved en klotor i. Det er bare.
2: Helt stort, det heter veldig nok mentanen så eller så i fremtiden i Eisne.
1: Nei, mentanen, det er først og mentanen, altså tenk mentanen her, som Bjørstøv Bostad, hun er nok så ung, heimassusloven er forsvar, og, eller om det er forsvar, tingskipanen og storskipanen er oppe til yngre, det kom først og fremst noen, og man hever til minnes alle som tøyner, og vi har ikke haft mindre da samganger, men så får vi brettet langere, jeg lykker vel, ta anker for borsjuren samganger, og det kan godt være at vi om noen har opplevd at den flokken som vet at vi vil gjøre en side utenfor som har store slokker helt enn.
0: Ja, jeg er pura samt. Jeg trykker til mennes alle tøyene, og vi tar eisende ment omsidningene, vi tar ment løkningsomsidningene, størst tjene, vi tar størst det som er rundt om flokkene. Absolutt ikke noe større mån enn, men man er bygger på det. Og jeg trykker veldig at tenker mennene spekler, og at de som leier flokkene, ikke minst de som yngre atelier som spekler, kommer inn nå, at de får være ekvile medviten om hvordan området det er, at parlamentarismen er stersk, og at man virer velgeren, og man ikke bare sier at anstånden bare skal sitte lortet, men at man är man eisen för inne konstruktiv arbete till att en och kvar lejare och en och kvar landstörsfolk till ju eisen är en rosa eller en fjöver i hatten och en tjavikommande vis vikommande kan visa att jag gör det sämre vid anstånd.
2: Tack för att tid kommer i utavstående till Bäge Hattler Ranna Björs Sammansen politiska vimmerser.
0: Själv tack.
2: Hej, det var det som vi hade att avbreda någon idé. Hur du vill märkningar till sändningarna och hos gått till evne eller uppsäg. Sänd oss en teltepost och avbreden kurla.kvf.fo. Men alla det blir till att lusta efter sändningarna och höjma sig och åkare och av Spotify. Bredden blir att dra höra 8:00. Och redaktionen i dag var Birsta Matras Pedersen och Katrin Johansson som ösning var redaktörer. Framlagare var Herlof Sørensen, teknikare var Kari Annanberg. Vi blir att vi är en nödvändig bredda torsdagen 10:00.

0: Vi tar oss hent morgenlæsjen. Hesavikna vært av Annika Magnussen Gård, prester, som skriver jeg og les morgenlæsjen.
1: Klokkan tutsjon. Vi börjar vid tog inte fra lagreglene. Klockan 16.22 i fick politiet fra på en omvända festival och gå på en vid inkörningarna till Tirlopatlen i Klagsvåg. Ambulansa och politiet kom av stäget på en av vägen, men vi kom inte en första år gammal dronkor. Vi är stäffes och dejor av Klagsvåga sjukhuset. De avvärande fick gå på en av vägen. Malet vil kanna, og løkreglene vil ikke si mye om malet i løtene. Anders sier vakthavende at det vil frie litt sønnes av sandtøkere, høres at onker tiltøk har vært. Semja tidligst nu vil ha funnet, og i markottlige strøyne med den USA, Øremeien, og Grønland og Danmark, Kinemeien, om reie av Grønlandet. Og i Gjørskvald i okkara tøy var amerikanske forsetten Donald Trump fyrster ute vid tøyenten om at USA har gjort en avtale ved danska kongsrykje og Grønland, som med landa gjever USA værende reie av triktene i Grønlandet. Amerikanske forsetten fegnades om at han ved avtalene har finnet størst her alt her i Gjøknån som han fra fyrsten tøy har gjengt. Stort etter vått av å bære danske forsettsmålere reie og grønlandske landstyre når lakker i Sjøsutt at en avtale om å komme under land. Myte be eget det grønlandske landstyresmålen og utenrykkesmålen skriver jeg av Facebook at en avtale vær gjort som vi har kjent grønlandske støvende og største samstarve mellom de tre landene, en løsning som er gav for alle parter og som her er triktene til USA, Grønlandet og Ötlun til samanda Vesterhøymenon, skriver han. Og i tøynda skriver fra danska forsettesmalaranon, sier Mette Fredriksen, forsettesrafroa, ser feknas om, at det var utlitt fyrir ennare gauar i avtalo fyrir Grønland, Kongsrykje Danmark og USA. Og en avtala i styrkjer fredastriktena i Arktis og til nordatlantiske økjennom, og som tøyskjel øysning er gau fyrir NATO og Europa, sier hun. Politiker vi märker kring Atlanheim visar till A att Anki är visst för en bindande avtale är underskriva och det ska efter Atlan geras är Donald Trump fortsätta med till Fredriksen fortsätter smalare afro och grönländska landstyrsförmannen Jens Fredrik Nilsen i New York i nästa vecka. Vi märker halta ösne att det är ettnast att snickarna säger sig man som alla parter kunde sälja som man säger. Torsten Jensen Danskur vimarskjæri og fyrrverandi danskur sentimæur i USA heldur tog ikkje at avtalan er en sigur fyrir Donald Trump. Tvørstur i møte, tog han hei sagt hans kunna finnje som er avtalo etla øyna ønskjæve avtalo utan å høtta vid Bali og Brante.
2: Kunne det her resultat også bare have foregået stille og roligt uden alt det drama og postyr, vi har været vidne til snart i årevis? Altså, hvis USA bare havde henvendt sig og sagt, hov venner, vi har lige brug for lige at justere vores aftale, vi vil gerne have et lidt længere tidsrum i aftalen, og så vil vi også gerne have noget kontrol med hvem der finansierer for eksempel miner med sjældne jordarter og den type ting, så havde de jo formentlig fået det. Så man kan sige, det er jo, selvom Trump forsøger at udbasionere det som en stor sejr, så er det jo et spektakulært nederlag, som jeg ser det for Donald Trump, fordi han har ikke fået mere, end han formentlig kunne have fået alligevel.
1: Og der siger Torsten Jensen ved Danmarks Radio.

is Richard från John Ronicholtrush och Living Doll. Och först spelade jag under The Shadows. Men ta i det där inte The Shadows än. Ta kallt av sig för The Drifters. Men ta navn i 80 anker annar långt i åren. Så ta blev vi meldt av för det där lite. Så ta gömde sig og kom i atter urskokkenen som The Shadows. Samståndet som Cliff Richard dronker, at de ser av era konker. Alt dette satt jeg og hukse med Cliff Richard og The Shadows, rønte jeg konka seg opp, og jeg forsværer jeg Elvis. Sistan var mye teia en helt utrolig trång til å halte akkurat det omvendte av det som er helt. Så han dyrskar Cliff Richard og The Shadows og buntes like ena, som er stadig ikke aner hva det skal ha brått til fordel for resten av verden. Ta langst ut i er vi hårst innanfor i etta var en mever som droppa i etta sommarferie saman vid konene. Tog han heldi vildi fylltja drantja pilton i Afrika spela innan du har håndbollt. Allt detta sport og idrott har vi i ångan i forstegje, så stikk mer heldi The Beatles från 1925 vid sannsynan Baby, you can drive my car.

från 1924. Om vi vera i 1924, nu kommer en sanker som är faktiskt inte damen äga särligt. Men det är förstås hända då väl om tog en stor pass av fjölkne Jack, nämligen Agursk, kvörja framkom och det får det totalt övergevint. Man kunde nästan inte för dansa åt med höjren och sanchen, och ta intryn börjar visste jag ut beina vän kvärt nu kom. Till Daryl Hall och John Oates, eller bara Hall Notes.

Fresh van Legendre 2 voor. Naast dat handje spel je mes toe er je elstje er lust het zon om. Ter eer sankren tja je gewaaie, hum hum. Kvar vi hörde han så har jag nytt stått det som senast har jag hört det att han så har få solgitarr i förstår ju så totalt att han flöjtar heter det. Jag hörde alltid jag nytt i sin sanchen och jag hörde faktiskt att jag var ju i nästan en av de mest nästutligaste månaderna i ödlomförjan.

0: få sig att tala. Man skulle helt gjort att han vanliga västerländska vägen, att man skulle sätta sig över vår och avtala tingene i ödlån stittlån och så får jag ut en avtal hette det vi då gjort. Men jag vill nu framhållande ta vi avtalpartan nu kursen läge för ut och är glädjer om man ser avtalarna så vill ni och vant jag som vi rundskriva ASD-hånden i kommande vik.
1: Det sägs bara så Nilsson, ger detta upp på nära mat att tytt arbete som lastningsmäver utan att smala och lättare?
0: Ja, så det gör det väl. Alltså, jag var inte sånt till att tar man ut i öjmen och tar sig vid lojande politiker runt omkring så får man effekterna som att detta är och man får följa sig tryggan vid att NATO-värjan ständigt samman om det som händer uppe i norra Fransäve och frigör allt där uppe i norra Fransäve mittlen Västeröjmen och att vi arbetar ja, som samsynt som vi alltid har gjort i NATO-samstaden framöver.
1: Tack för det, Barra Stoy Nilsson, landstorsmäver, Jotan Lutjes och Fischvinn Malon.
0: Ja, det är väl.
1: Samskifte är mellan hälsohjälpare Följa och kommunala arbetsgivare Följa. Forskvinnan och hälsohjälpare Följa någon, Marie Antonsdötter, säger att hon häver hanta kaff och ett uppskott till Semjo som den nu råknar på. Sottmalen gick ut 1 oktober i 2025.
2: Det har varit samband med formande kaff för Martin Gregersen och mig och en av Tumio. Och jag har mötts till ett oformellt kaffeprat för att få dialogen på torsdag, om man kan säga det så. Och som man har senast runt så handlade jag, från nämnden så handlade jag om ett uppskott till Sämje och ta bo just efter att flätta ner om. Jag vet så mycket kaffe du råknar på uppskottet, så får jag sluta.
3: Hälsohjälpare Fela Följa häver ångan lönarsottmala i lödene. Det är kommunala arbetsgivare Fela som är hinsottmala pastoren. Kostene er i åndervigskifte og ærepastar som avvarska samrøyngarna mittlen helsehjelpare fellaje og kommunala arbeidsgivare fellaje. Og i februar gjør det 12 fagfelle av allmänna arbeidsmarknaden avtale vi fortsamalarøye om fellags lønarkarm som mittlen anna avmarskar hvordan høver lønarkarmeren tja øron fagfelleven kan være. Kvørst til helsehjelpare fellaje eller kommunala arbeidsgivare fellaje vi i tog avtalene. Men en sottmale mittlen teipeie skal gavkjennast av fortsamalaranen.
2: Og det jo syntetisjon av rei og andre semi som andre har gjort til fortsamalarei. Og ta til sagt så samles og vi kaff. Og kjøtt om fortsamalarei samarbeids kommunstorslån skal gavkjenne noen semi. Jeg har ikke kjøret bompnas i avtalene, så det ser ut til denne idéa. Men vi har større og bedre vantene at man samskifter vi på markene som hennes og tøyene. Så det er det vi må få søtja.
3: Når gikk sottmålen ut?
2: Sottmålen gikk ut 1. oktober i 25. Så det som jeg slukker her var at det heter er overhalvbart og langt nå, sier jeg. Og bare parter er jeg visst en vilje til å få en semje, at jeg arbeidsgiver nå.
3: Sambart avtalene mittlen T12 feløyene og fortsamalarøye verer lønarkarmeren roknaver ut etter mittlenøren produktivitetsvøksteren. Takk for tøl om han verer vantende tøk nesta måned.
2: Nå nærskas eisen til at fortsamalarøye avdukker karmen for 26-20 siste oktober, så jeg har eisen til tølen i hoksje for halvdukken til opp mot det tøy kaff eventuelt bjøver.
3: Vi tar jo prøysvøkster i samfunnene, og hvordan lenge heldte du at tøyne limer kunne genge åttan nødjans åttmala og lønarhakkan, og hvordan lenge heldte du kommuner kunne genge åttan at utreisene er bra? Takk for det.
2: Ja, omkyldet med kommuner, for jeg har jo ikke høy på en avtale, men det takker jeg seg også, ja. Men jeg har limer for alt jeg til, og dette her er øyelig strutje, og sånn at jeg har brukt for pengene til øyelig dårsta livet, to fører ikke for pengene i det. Så dette her stresser og kommunen den oppfinnende, men også kommunen ser mye over verskene, altså også helt. Hun skal være, og det her største måte er det ser mye som andre har gjort, for det er et mest tro i måte, men hun kan sitte på en tre her, og tog jo det veldig øyelige strevet hesaffære, det er en øvelse tilgang til å få en ser mye også, ja. En større kamp, om man kan se det på den måten.
1: Det sier Marie Antonsdøtter, forskvinne og i helsehjelpere Fela Følja, Jekvann Jakobsson, leger til Rattis. Sønt 17-parsen i Joar fikk politiet fra boen om en ferslovannlokke på en til innkøringen til Tirlopatlen i Klaksvøk. Ambulanser og politiet kom av steget på en av veien, men vi kom an til en 14 år gammel dronker ved Stafester Deijer og Klaksvøk og sykehuset. De avværende fikk opp på en av veien. Malet vil kanna, og løkreklene vil ikke si av Møyra om Malet i løttene. Annars sier vakthavende av politistyrene i morgen at det har vært frie litt søgneste samtøkere, høres at omkort tiltøk har vært søgneste døkene. Liss Samuelsen heldte fram som søknadprester i Norsheimen. Av Felas kyrkjøresfondet 16. september innsettet av kyrkjøreiene i Norsheimen er Vestære Prestakjalte, Liss Samuelsen til virkende søknadprest. Til han skriver Falkakirken. Lust hefur verið eftir virkandi søknarpresti fyrir mánanar oktober til sempur í 2026. Liss hefur rögt embætti við stöði í Vestmanna sújan 1. september 2025 og kjent í Ötslun og nú som kalla að halda fram. Tver umsöknir voru til embætti. Og svo það vefurvannar og til den første som galdandi til að middegi í morgun. Fyrra parstin og 17. parstin og det var så ideen, det skal så være 17 personer ideen, friske vinter oppe i en strok av Østeninje, 8-13 meter om sekundet, skudja og ela vever. Ut av kvalitet, i natt, og 4 personer i morgen, friske vinter oppe i en strok av Østeninje, 8-13 meter om sekundet, skudja etter halvskudja og langre mittel elene. Hiten skje til 12 sti. Og vi har hørt at en avtale tidligst vil ha kommet under land mellom USA, Grønland og Danmark om trygt av politiske fremtøyene til Grønlandet, og som skilt skal underskrives i neste vik. Landstyrsmøveren i utenriks- og fiskevinnemalen feknes om avtalene og legger at det at dette stort tøyende, og vennende i Østen gav tøyende, tøy man tidligst har funnet en semjo som ødt kunne takke under vi. Og samband mellom Hølsehjelperfellet Førja og kommunale arbeidsgiverfellet, selv om det ikke kan kattles lønnersamregninger. Lønnersamregningen kjøk ut 1. oktober 2025, og et oppskott til Semjo verer nå vidtjørst.
4: Og vi skulle sige fra anlate, Kåre Kjeldnes, bosidende i Klaksvøk, andagest av Klaksvøkar sjukrehuset, Sjøjofors og Aragamal. Gjerarferen verur ur Bethesda, torsdagen 22. september klokkan 13. Menneskava kan lättast Sarepta. Og gjerarferer, Jekvan Dam av Arjun ferdliggravar ur Vesturkirkene, sonnodagen 20. september klokkan 14. Teg vilja minnas Jekvan vid Blomon etla Kranse, kunne lette sklerosefellene eller ADHD-fellene og en penning av gav. Bittna Jakobsen, vanlig nevnt Bittna Tjashetik, fyrtelig grever ur Vesturkirkene, månedagen klokken 13. Det jeg ville lette blommer eller krans, kunne lette ungdomsarbeid og kjøpe 36 og en gav og ha konto i penning av stålene. Gjør er ferdigvis strømt av vesturkirken.fo. Og kongerer fra kyrkjøranen av Arjun i samband vi at første flere til noe Arja kyrkjø være løst, være hatt gjerløta av økjennom vi støla gøtto og santa, og i dag klokken 14. Ødler hjertelig velkommen kyrkjørai av Arjun. Fra Rit og Rak, bøga tiltøk i Rit og Rak og i dag, klokken 13 leser Var Jakobsen Søvor, klokken 14 signerer Hanna D. Andreasen Bøtjena, Pappa og Glømskan. Og klokken 15 signerer Flemming Østergård Bøtjena, det skal fenn med være inngå deg. Rit og rak ui sms. Og til klokken 8 færre vidt assentadøra tonak.

Tennessee Homesick Blues ur filmen Rhinestone. Även er störst sig det samma som i My Tennessee Mountain Home, som vi tar då för ur sändningen. En av mest omtökta utgavan tjänat Olle Parton i 80 år var en utgava vid Kenton Contrisankon som hon sang samma vid Linda Ronstadt och Emmylou Harris och utgavan är trio. Vi tar det här, Tash Richard, vid en av sanches som Olle Parton skriver i.

0: Ja, det var Lea Eibjørg sammen med Østen og sankeren Blå Neda. Det hendte nekt i Førjån i Hesund Døvån og i Kodlafjære. Her råkast det her i Kodlafjære DR. Rekve Bedam, du erste vi og kun her i telefonen. Velkommen i Kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det ikke bare est med vi her til her. Att batna och det är unga kallar för det rennar runt i resten så jag kanske synd larm runt om mig.
0: Nej, jag hade ändå telefonen så där säkert onkel och så här inställning här man inte har sån där bakgrund när så det är faktiskt bara 200 som kommer jag kan bara nu så.
1: Jag kan nu. Jag tar fast nacka.
0: Ja, men det skulle jag lära någon att det är Conti Bingo som är akrobat nu. Och två ärst kan man säga höv samskipare av Kolfjärdövon. Till det är nog flera som samskipar, men två är ganska han som bestämmer så stända, eller vad säger?
1: Nej, jag tycker inte att det är höv samskipare. Jag tycker att det är så att minnas som ett namn som säger att det är direkt att skipa fint. Så jag har inte sett att det är mer samskipare än någon. Nej. Det är så lätt att till en så lyckas man ska rinja, det vill säga att det är krisa och är så här och dem.
0: Ja, och Rekva, du har haft ord att göra sig här i Vikna till resonemänten när det är i Sunda kommun. Här då Eisne vill ju upptracka, men jag ser att Lennon att du Eisne har kippat för en ekon tilltöken här av Kallfärdöken. Alla fisk kunde ju också med att lägga spors det, alltså kvän kippat till Kallfärdöken för. Är det bara för Kallfärdöken eller är andra folk Eisne välkommen?
1: Vi köjrar det nog så lokalt och byggdagsligt. Så det är kanske ämmarska och snäggt tumma att komma alla stads fra till dessa tilltörsna. Men ödlig är självande välkommen. Och vi missar lika trajning att vi ska få folk att kunna stäcka lite. Det är sköjt under mikrofonen.
0: Ja,
1: det är sjön. Det är ödlig välkommen. Vi får ikke at vende noen hjem, slett ikke.
0: Her er øyla nek imisk tiltøk av skrønne, og som du sier, her er nok nek bygda slitt av eisene, og til dyrka nok nek til. Men så er eisene noen mentene tiltøk, og her er omkring lista framsynninger av eisene som vi åpner i vikskiften. Hva kan du fortelle om det som kanskje er sinne mer mentene litt?
1: Ja, altså først kan jeg si at man kan få inn og Kodlafjære DR, Facebook-syn her over skuldkjerne lige en skrå, og eller lagt en skrå, for her kan man fjerne inn og hitje hva det er, og vi har nemlig, som du sier, noe som er synder mer kulturelt, men den er litt, og det er en øyelig spennende lista fremsynning ved lokalen listafølgen. Mm-hmm. Här det är samla, här är en lyssnarfolk som har flyttat samman och här var samla lyssnarfolk som är här och fra. Så det är själva alltid det är väldigt spännande. Det är inte folk som vanligtvis sidlar fram eller sina verk. Det är några av dem är faktiskt bara folk som hejma, teckna eller måla. Och det är ganska lojmärkt lyssnar och hört och i sin sidla hejma. Og nu knappt jeg vil greve frem og vise frem til en sort kolfradier tiltak som det er vel.
0: Ja, og det er så et tiltak som du sier, ødler velkommen og tabber til at det er snitt at åkna seg målninger?
1: Ja, nå tror jeg ikke å si for meg, du er akkurat større i det verset som jeg ikke kan kjøpe gosser alt med det, så det er bare å vise frem til privat også. Men her er min person er nok til sølge, ja.
0: Hva annet er Asgrønne her i vikskiften? Jeg vet at her er noen livende verste, Eisne.
1: Ja, her er nemlig i gamle skole, og da mener jeg at han en gammel, snodlig gråtbygning som er myttebygdene. Han er nesten sin designer, det biler, køyre og sånt. Men lokalt folk skal man melde vink alt, hei hei.
0: Ja, ja, han sa nå etter at du ikke ble iverkortet mitt i sendingen.
1: Jeg skal, ja, så videre ditt der er i stande myttekortet, så må han kjøre mest med det. Livende verktøver er i gamle skola, og det er folk som har handverska, imes handverk. Mm-hmm. Og det er så leit at man kan komme og suttje med han folkene. Kari upp med fel iPad nu! Det var en lokal som kom för att bo i. Här har vi haft en väldigt spännande framlöv i Joar faktiskt. Ja, men du kan komma in och i livande värsta och sucka med till handverska akkurst. Och så köpa akkurst till handverksfatan. Och den här som är majestestent anker till hålsuppan. Och det är forskjellig sort, smattarujer och akkurst en större.
0: Det här är av och värst, Rekvi, för att tacka dig för att du kunde ringa till dig. Och inte att du kunde framhållande, eller näkra framhållande gåar. Kall för att det är.
1: Ja, men tack för det här. Man kan finna oss på Facebook-synna. Kall för att det är. Så, tack för det, Vin, alla igen.
0: Tack för det. Ja, det här var alltså det som vi hade hört här av Skronny och idén. Vi var en tur av Tjåpaddeln, eller vi reser runt om tar i Tjåpaddeln för jag är och tog i Skronna för några likare 26 och 22. Och så hade vi där prat vid Lea Eibjörg som över finns ju Jöggenbrott i Danmark och spelade konsert samman med Marius Siska och i Löksöt och i Annakvöld. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og ærne for rapporten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynene til kringkvarten om. Jeg er Evin Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av vikken.

0: Shtu të datë, sonë e këtora e në fredratë. O, her e flere folk som, altså faktisk bygda folk, det heit ikke veri for nøkron år siden. Ta hette vi sitte bare bare havna menn som hette veri her, Valajake, Olajake Sundunun, Eies Aksel, Eies Paul, Edvard i Heste, Mykines Jekvan, Nils Nelsingre, Niklas Koltre, Surya Johan, Götejake, Høsvesjake, Ola Hest, Hans Skalavøyk, Andreas Sandengren, Toftole, Våhein, Vestmannensjake, Skalapalle, Jakke Fuklafire, Erika Velpasta, Hans Ritevøyk, Lampa Johannes, Lorvis Paul, Göte Anton, Svinningren og Multi. Nu ser jeg smakker seg. Du forregner. Godt, ja. Som til suttje så har vi en hjelpermann ved meg i kveld. Kjem, siste bønnen kommer. De sa jo til at jeg skulle til oppå her, hvis det er rollebeinene og han her som henne. Det heter Reine Hattarlob til åkken på. Ja. I råkner vi at vi får at det blir stuttlet og kanskje synder... vi får synder mer vite eisene om akkurat deilig havn. Ut i tingene så her var... Og i territoriene som nekva okkur minnes til, ta var Brokki her ute. Og han tok etter, han ivetok handelen etter Charles Morrison & Company, en skotska handelsfyrtøka. Og det som kanskje ikke så grunnen jeg vet, ikke alt vet hvordan det er, det var det at her under som i dag hva det her, vindemalerei her, her var fangsel oppi erva og grusere nekra. Nu er det bare landstorsmenn her ute. Og Brokke hei nekva grusar. Jeg minnest at jeg var ute og var inne i kjallarna nere. Jeg var smekkfullt av grusarna, gusses vi er i munnare vært ha. Og han som passet i grusarna, det var pappa Kem, Thomas. Pappa munn, han platt at være slaktare for Brokke. Og det gjørte han eisne vel og virlig. Brokke har en smie, lydde sin det langer oppe, det som er bryggja røye og bekka røye stender av, tog husen og lydde sin det langer oppe. Her var en smie til Brokke selte så utrolig vel omtøkta biler som kallet for Austin. Og her har han en engelsmann, eller skotta, som var smiemeister, han er Johnny. Og Brokke, han platt jeg færa nian til Omme, og her setter han seg av torrkassen, og så fikk han en temon, og så har vi sagt før, og så sier han ikke mer, han setter seg bare nye, om og gav en te, mjölk, og så sier han her, og så har han alltid koppen standard av komfuren, men en av fyrer når han legger han albuen nye av komfuren, og han brenner seg ikke fullstilt om albuen, og så avlokksalige knapper han riktig albuen opp, legger hånden under, legger albuen nye. Den første store elden og jeg minnes her i havn, det var da Tinganes brente. Nå brente ikke alt Tinganes, det var en av de fire være eldre i Tinganes, og det var ikke lengt atre. Det hadde vært ut i embassmennene ut i Tinganes, det hadde vært ut i Nølse, og det ble ildvever av Norge, det hadde kommet atter, og det var... Det var i januar måned, og krutet av skansene var blevet vått, og det var så helt avlokssalige fornuftige at det torsket i krutet og pjøver elden inn i husen. Og det måtte så genga som det gjør det, det brente, og vi tog for alle de bøkene, rådskapet bøkene, som kanskje ikke tålte dagsens ljøs. Og da jeg eldre var øyere ute i tingene, så det var en med oss som var så særdeilig raskere å hjelpe en danskere som var her. Han var den fremste å hjelpe brandmannen ved Sletja. Og da jeg eldre var slaktet, så kom politiet og sette et band rundt han om. Og her måtte man ikke færre nye ruinene av oss ned. Men det var som å vise vissa tarver rätt, alltså vi var efter hejsen och nere i här och samlade oss. Här var det skojt fullt av choklad, det var gott något vat, men det var akkurat lika gott ätande för det. Och cigaretter och allt möjligt annat. När jag sa att ta kom äldre i hotellet, hotellfärgar som var ivriga, alltså tryggingenjör, och ta bränte, tog värre en dansk dama som arbetade här, hon brände inne. Og atter var hesten her ene med åren, så olyksalig raskere å hjelpe. Og da fikk han, ble han røyk for gift av henne, og ble kørt i hospitalet. Papen ble kørt i hospitalet. Men så kom eldre i hospitalet, med en halva her. Så fann man det hvor det var. Ja.
1: Fikk han kjenne en bukett?
0: Hæ?
1: Fikk han kjenne en bukett fra Brokkvind?
0: Jo, han fikk bukett fra Brokkvind når han var så raskere utsløkt. Unge bukett fra når han var så raskere til en dro i. Ja. Og så det her stuttlige personene som i havn, kanskje Esmar Hansen til dømes, han skulle være så avlokssalig og mismalte. Og får han om han Sapi-huset til Føyeja, så får han om han til Sapi-Føyehusen og så leis. Og yngste han sier en snapp, så, hei, så kunne han finne på å si, nu hei, en gav vi for bare løyte. Men jeg er det stortligeste som han, som jeg har hørt om, det var det at jeg som arbeidet her i Tjånen, det var mitt andre Heine Heinesen og Bjarne Mørskøy, det sa det at det var så avlagsalige løy. En av tog, da ble vi å komme, så han er underlig tøl, da han har bestilt vøre nedefra. 21, 41, 41, og så var det akvarium. Da skilte jeg det ikke, inntil en av ferien, da får jeg lortet igjen av. Så hørte der til at han ringte opp, og så skulle han bestille vøre. Og så hørte der at jeg spurte nedefra, hvor mange skal de ha? Ja, hva skal vi si? Inne 20. Inne 30. Altså, da før skal jeg si, ja, inne 20. Inne 20, ja. Så fikk han til. Jeg nevnte akkurat om Maurus, som vi kallar for Maurus Snus. Han bor i en av tog ute av Fralsenom. Og ta, snakket om eldre, Janne. Ta om eldre ui her ute til Maurus. Han lå rakt opp i sønskene. Og ta om eldre døgnene. Men det var bare veien at man alltid sier til at, eller man begynte å snakke om at han var at den eneste flammen han har haft i sønskene. Det var de eldre var døgnene. En maver som eisne boi oppi under glashedjar oppe, det var Anfen Debes. Anfen Debes, han får alltid om han av portret, så stod han her og fikk seg en røyk. Og forboi tjonen kom alt om sommer tøy, der kom Jens Dam Jakobsen. Og Jens Dam var alltid så avlokshalig og positiv. Og han sa kveta vær, så var det bare godt, altså. Och så läs var det här, alltså, det här ute i kameran och nästan, det var så otroligt positivt folk. Och jag kommer för att börja morgonen. God morgon, Affen, och det är dejliga väver. Det här var kvann morgon. Han arbetade nere i dimmalättning, så han gick för att börja. Så i morgonen, nu är ständigt där vid husbråd. Och så tänkte han, Affen, nu ska jag ju om han har vidat vad han säger. Og han stod så nere ved portet i oljeklav, og nå kommer Jens strøyende forboi. God morgen, Anfinn. Å, det er forferdelig vever. Men i morgen, da var det bedre. Akkur positivt måtte komme. En annen har en helt stuttlig mynd her i bøynen som tid eisende minnast, det var Jeppe Velbasta. Jespersen. Og han fikk ikke annan navn uten Jeppe Velbasta. Og en av ferien, han arbeidde av Brysjarøynen, så en av ferien så forteller han her ute at det var ferast. Nå, sa jeg takk. Hverfor du var ferast? For det sorgjør. Han vet ikke om mammasøster min og tvører. Ha, sa jeg takk. Jeg tror han er mammasøster og tvører. Ja, då känner det sig an, va? Sista måste man skapa om. Han, Sam Jespersen, han kom en kväll till brästande in här uppe i kackan. Här var ditt hörst, säger han. Kan nu. NATO-dejer. NATO-dejer. Kan jag snacka då om? Jag sa att akkurat nu i utvärlden. Det var alltså Tito som var dig. Han körde för Bricharuje, vi arbetade på Bricharuje, så var han ägstig vid bilen. Och här var Högnia Skarv, chaufför. Ena färdena förordade norr efter att ta korsen och härst, så det blev tecknet upp i Ötjöven. Voltejer snackade av honom. Och där politister kommer så ivrig, så säger han vid Högna, till kort i allt för härst. Det här kanske passar, säger Högna. Jo, det är målet till 50 km om timmen. Du må være skuet på etter, sa Jeppe, det er smart 2 minutter siden for i round. Brynjolver, han som vidt eisende kallet for Bumman, han og en annen vimme av sjoen, og tar samt her djinket opp i plantasjene, og var det vil være syntesatene nå, men det var akkurat begynt å grønkast og alt og alt. Og tar ble vi helt sentimentale, det djinket oppe, så leder vi sammen, at jeg har Brynjolver, nå er var det kommet. Ja, säger Brynjolfur, och den dejliga gröna lukter. Han får att gänga nog till åker skaj, kvart jag lärde jag måla. Nu skulle jag röjna sig som konstmalare. Och han målade så ägstna, och det var, skulle vi säga till att han var naivister, så är det pent sagt. Lycka mycket, men han kunde inte torka målningarna så enkelt jag röjna. Ingolfur, han røyner og han røyner, men han færdig ikke lojtjøst. Og det som han alltid var imot, det var Ingolf tekna i hus, og han malet i hus og så. Det var ikke vindu, for å få vindu. Jeg sa en Ole Sarja kjemtelig med over her i havnene, Paul Arne Johansson. Han kunde ju finna på kvart som helst. Jag vet inte vad jag tyckte när jag sa att det är spalt i havnamyntor här uppe. Så kommer på läraren i ena färna och när det rejar och trådjer stora flöskor i valumman och dinglande innan scenen och skuttfotler lät till att vara och som det var ofta när vi dansade för och så får han ut efter. Och jag tar sig vid dig som spalt vi, jag tar sig vid Otto Nattestadlum som spalt vi. Hon säger till mig att jag anade det inte för att knappt komma en dingland in. Annars har vi hört att här var ena finnare var åker föringar. Det var Taj Smyril var ena finnare i Köpenhavn. Det var en äcker föringar vi av ett omövlig och slä. Och med den andra var Oskar Hermansson här. Och de hade nog varit ute av backen och kommit hem att det var också sandkål. Och så snackade jag om det här och så näck och det var brått när i Nyhavn hade kommit om honom. Ja, helt Oskar. Ta över det här först, för det var allt bara böver.

Han I Kina ringde skuldfotter en av nattene til bilstøyene her nere. Bil, og skulle ha en bil. Men telefonnummeret til honom, til bilstøyene nere, til han la bætt ved søyen av telefonnummeret til Andreas Restorff. Så han fikk fædre Andreas Restorff. Gåhølt, han I Kina, hever dit en bil? Nei, vi har vunget en bil, sa han, bomtla jeg rør. Da Jack holder andan minutter, så ringte jeg etter. Gåhølt, han I Kina, hever dit en bil? Nei, vi har vunget en bil. Nei. Tre finner det ringte, ta Sverre Andreas. God kvöld, hette ta kinesiska ambassadan I New York. Ta blev frier. En maver var här nere som är Sigvaldur. Han bor I Tåkstovu och han blev kallad för Tåk och Sigvaldur. Han skulle vara så omättaliga välbegavar, men han blev omgående tillnäka. Och han är en så otroliga kvassa tunga jag folk rattestan. Och han var så öjlig ofta efter gamla Restorff. Och en affär när ta är han ute I rundingen, ta är Restorff här ut. Det ser man vid ödlån fiskarfölksen och så här. Och han leje av gamla Restorff. Jag bär vid en och öron. Och ta vänta Restorff här vid till fiskarkonna och så här, fiskarjättena och så här och säger Är det nöker ältekon som kan flöntja med den där mannen? Och det skulle, hon skulle få gåa lön att det fyra. Och det var en kona som bejna vid I Bredseborster ur ödlund hinn och hon kallade för Greta I Krautje. Hon bor uppe I Kraugabräcken I Europa. Och hon tog Sigvald, hon var överbörda stärsk. Hon tog Sigvald,

0: Och skadde buksna ner om och han och fläck flankt i han och bära rev. Ta blev frier. Tid minna säkert här att anker hade kunnat gå så här. Det var två män, center havna män här. Ikke när jag rum, ikke när jag sitter nästan där. Men ur havn. Anna var han själv var lever av skala. Och lever av skala och ärne Mortensen, Arne, så tog med lullunnen i röda. Tar var, som tar enaste var tar frutikning för jag brukar störst hjälm till att korta skodare. Och årsöget var stick motsatt. Tja Laura Skala, här var det att hötte var så störst, han fick hjälmen i röda. Och tja Arne var det att hötte var så lydigt, det trillade bara runt in i störst hjälmen. Fyrrutöjande, ta var... Det var nästan till att det var faktiskt inte en gas, nu tänkte jag på i gamla dagar. Det var faktiskt inte en gas som var mer än nudgeägg. Gasnar hade bara nudgeungar. Och det var ena och alena av tärre grund att präster skulle ha tudgent och man gasnar vursby ungar till tudgeägg. Så han fick ungar till tudgentna. En affär tar väl var Ludvig Breckmann av en nye TV i Kjaldrunnen nye til Danmarska, København og det var Olof Salier den kvever og han la han hei kamer sammen med en danskare som var så glad for at det var finnje en føring inn her av kamer nu kunde han ordentlig prata og få en ekva vita men kvart hundan Ludvig Breckmann han var så helt Olof Salier den grei sjåa så han la kajkjen i atlan samla vi og han spuja Men da så kom jeg sover om Kronborg, så da begynte jeg å være løyv etter mannen. Da kommer han opp, og han kommer frem her, stender og rekker seg og gjør seg klare til at jeg kommer til København. Og hvis det er danskeren, han kommer så og presenterer seg som Hansen, og han presenterer seg som Breckmann. Nå går til å tegge meg til her.
1: Nu har han nämnt om han i Kina och talas. Det var allt så stort det här nere kajen i Estland för att skipen blev lossad. Drottningen här var talas och han i Kina, det var formen här. Och det var inte trolig ombord och få Lutland. Hvis det inte gick kött nog så får den i lasten och så finns det där så råkning i lasten. Det här som har lossat kvar, det är vet hur det blev det gänga finns. Så var sett av kassarna när jag inte så vill jag trus och göra kassarna. Och så var det en stor med att detta var ju vanligt. Men det var nog inte stor med att komma drottningen och han säger så vi talar så han kommer upp på lasten. Han är väl nere och försynas här vid frackan och fyllt sig på jackan eller frackan. Att det måste stoppa det här. Så männen är ganska nere och tar tag av värnen. Kvart är problemet i talet? Ja, han har sett flera för att vi är kassan och skulle hölja. Det ska jag stoppa. Så han trotsas in i lastarlukarna, ner i lastarna. Dranger, minnes det inte stjäla öl, men han trotsas för längt fram. Så ölen har begynt att räpla ur honom. Han får sån torpedo ner i lastarna. Så han måste rända sig för lojen under jonte. Så han ristas ner. Sturmar vid hötten, här batte jag inte. Så det gick inte in i packhusen och så skulle det inte alltid stunka till någon annan och arbeta på någon annan. Och så nu ska talas för att stort liv och han är kvinna i känning och han säger så vitt här förstående packhusen. Vad sikna är er i ansikt efter vi äldre till stand i röjtja. Kinesar kan färre luften. Han är bara tjort att vänta sig vid att det var god hans ätter. Det är spritt och äldre till att räcka i kärmar. Vi har ångan packosform av morgon som blir vid att röjta sig. Till nu nämnde till Hans Olsen och handeln är ut Hans Olsen. Grannarländerna här vid Sönare har bott Kjettik. Kjettik har jag sitter illt vid att tåsa till att jag var yngre jag vid Horst. Så det sent han om att Hans Olsen har köpa till manglade tändstukar och tillsättning. Det kaffe. Så han kom brestande in till Hans Olsen, lägg folk var inne i handeln. Och Hans Olsen spyrade vad han skulle häva. Jo, han skulle häva tisseling till mamma och saliga stål till pappa, säger han. Han måste ha varit chef för det, att han visste vad det var. Men kan man fortälla om vad man upplever själv? Oskar Hermansen är för henne för en affär. Jag har en minnelig tur för norrarna. Oskar skulle hjälpa oss och hon ut till Stockholm för Norrland av Raje och jag skulle till besöka färsligt i Sverige. Så vi är ombord av norrarna och turen gjorde ett ois och drick för vi skulle till Bergen. Och här skulle vi så vid tåget till från Bergen till Oslo och skulle skifta här i Oslo. Så skulle vi göra vid tåget till Göteborg. Och han hade köpt en gåva till han skulle ha vildsvörd. Han såg oallmäntliga pen flaska. Jag vet inte vad jag var i henne, men hon var pen. Detta skulle så onkel av oss här i Vimma och Räver i vissa flaskorna. Och han hade gärna så vissa tasken. Han minns om sig gärna med taskorna, så en brun taska. Han hade släckt igen i köttelturen och tjeck vi in i hånden nu, Alpik vi och Ivfracka. Och jag vet inte, vi kom så till Bergen och vi får färdigt som tågen och vi färdigt till Oslo. Så vi kom in i tågen till Oslo och nu ska vi ta för någon tågen och så läget blev gott. Det enda är vi att jag blev dansad för och ska dansa in i kopéerna. Flaskan kom fram och sen är konduktören, han var inte blöjer. Så han hörde vi att hvis vi inte fjärna sig av flaskan och finns han av vänen så blev hon konfiskerad. Och tog ju stäcka i och flera från vänen och vast. Oskar tog så ner, kör flaskorna ner i taskorna och hyckade nu med över i färden. Så att han tog flaskorna upp efter han låter att han har tagit nu med över natt och ritchen då. Nu kommer han efter över till männen från att man var färden. Oskar säger till. Det är också galet, alltså med över man färdigt till tätchen och tågen och tågen. Jag sitter ju fyllt vid, han får ut ett rand av nu kommer han på innan då i att han får jobba ner att. Detta tjekkar han öjlig högt och pojit och att vi är till, men nu ändrar vi att när det finns nog konduktören, han tar flaskorna och för att stäva igen och säger att du får en chatt med att komma till Oslo. Nej, säger Oskar, flaskan är konfiskerad, du måste behålla den. Så har han blivit ytterligare vid något av konduktören. Nå, men vi kommer så i skifta tåg, dansen ändrar i kupéen och vi ska skifta tåg. Vi ska säga sova kupé samman på er och jag var trött av kotcher då. Nå, vi färde in efter kupéerna och Arne fick sagt när vi Oskar om vilka nummer vi skulle sova i. Det var numrerade kotcher. Så la han i frackan och visade i järnmålstaskan och i nyaste kotcher. Och jag sa utanför kupéerna, här sätter jag med vid en bok och läs och öjla nobel med över. Och jag tänkte, nå, han hör sig, han sitter på ett utanför er, så han hör sig till detta kammar er. Han ska ha tre i kotcherna. Så jag tänkte lämna mig bara färdigt ovast det och hvis han och Eire ser nyaste till Oskar och så var nu kommer han in och han var frät och rank min. Jag låg med över kotchen John och säger ja men alltså problemet är att han är ute och ovast till kotchen. Smäcka jag till. Så hvis du hjälper mig att få han i ovast till kotchen så är problemet löst. När han så lade lycka sig så var det normalt så lät han lycka. Så för han ut efter, han var inte blodgjuris ner, han för ut efter och tänkte att han går löt, han nu suttit, han kommer in efter. Lät sig ur jackan och tänkte slips sig av, men dejmer om han var näka öjlig inne i skopén, det var hatt. Turen över drickver i till bergen. Så jag suttit han för ufrackan efter och tänkte slips sig i hånden och för ut. Nu gänker han lite löt, nu betyder han att snacka ner nyaste coachen. Är du norrman? Så på innan då är det som är blivit i örvet. Det får oss med honom tjotat. Så vi hittar ner och tar inte mycket dävast. Och kotchan tar om. Och han blir vid att snacka. Var kommer du från? Så det här är helt galet. Jag tänkte så dojnen och kajerna sitter för munnen av mig. Så begynner jag att prata. Så säger han, nej jag är inte norrman. Men jag kommer från en lille ösamfund upp i norr. Färöarna. Och Arne han färre reagerar och så fortsätter vi göra det. Jag säger via min far. Far var från Torsson, han blev kallad Kallekak. Och mormor var från Nålsö. Hon blev kallad Rolland. Oskar från Europa nere i kotchen i Jonte. Kan vakna till närmaste familjen som ligger mittast i kotchen. Det var et øyne råpende øvne rundt det. Dagen etter, da jeg ber han så alltid kjapt og legger seg å sove, vet du. Så fikk jeg dempa, men han var løyt jo om han dagen etter, da jeg fortalte henne om han sin, jo, skil meg over fjerde. Du har fortalt forskjelligere om familien og sånne. Nå må jeg fortelle deg om ena før. Det var Arne Rosan og alt det var kommet, og det var en kamper og en spenning å få fæter i omkring og drekke en leie til. Og jeg bo så fyrir, ja, Paul Farbror, han bo på en tid med den. Det var bare bøver i mittelhusene. Nå råper han om jeg leie til, hvem skulle vi færre vite om vi finner okkurst? Jeg sier, ja, til får ikke lete å færre sted. Vi får leite et bøyre vær torrelagt. Her var han ikke gjør, her var, altså, det var ångestene nek, og da han ikke klarer opp snusene nek, så var det så ytla til. De han er nekva kontakter. Vi kort så rundt og leie en taksabil og sånn her, han var glad å bo i turen, ble lenger hus og rand jeg leite. Men han tog inn og så kjenne, kommer en tyske trålare, en sånn gammel trålare inn etter fjøren. Fyna røysi på, en trålare, en utlensk trålare, vi kort av målet. Vi fer ut av målene, og hette tog, det var som tar drottene ikke leie, at han bakka jo for frem, det var en evighet han har kommet inn mot målene. Og minnes han det på igjen, nå kommer Kjærbæk i betottlæren gengkant vi taskene, kjassa skolataskene, så klarerer skipet. Jeg sier på nå, nå kan alt sette sammen, nå er han kommet. Og hver så sier på, jeg var rar enn han. Nå. Jeg tar om de hette spiller, altså ikke godt det av. Men det er etter en kjære til å boie. Og så endelig, nå er det som baterne kom inn til kaj, og det ble lagt, det var ikke langt om, det var som en gammel støypeform som ble lagt inn av kajene. Og Kjærbæk, han er første med oss som før, etter sine former, hun hoppet ned av dette. Og reivene jo nå før, at vi lenker beinene og pappabatsjen, slettlandet, og løper ned av dette. Kjærbæk vendte seg vi, hva vil du er? Hver vil jeg er, det er samme som til å leite et brennvun, sa jeg. Kjærbæk tok av kjetten etter, litt igjen etter, nakken riste vi høtten, og så var han spaserende oppe til leiteren og oppe av Brygva-vånsen. Han vil ikke komme på Brygva-vånsen, nå kommer inn og den bakken etter. Vi har fyrt av mannskapen og tyskeren, og de prater i fulltrønn og tysk, og de har vite seg, sier han. Så får han et annet kjepet, bare stå på liste ved hjørten og fikk kajene, så sier, fikk du nækka? Fikk du nækka, hva heldte du? Jeg så han ikke ondå. Jeg så ikke han ei nækka på hans, men han var så deilig av køkket til å være. At han begynte jo å holde på seg, han er ikke minnet truttja fløske, visst jeg. Og så spør han om kjepet fann nækka ombord, han leite, han fann ikke kjøttet.
0: Kembo er vi dotter en faster som var gift nere i Aalborg. Og hun et Kristina, men det ble kattet for Gitan. Hun var gift ved en ordmækare her, omkring til kommunestan, Thorvald Jensen. Han var mitt andre her nere i trykkante husen til Sigmund Petersen, som nå hadde BPI i den nå. Her har han ordmækare verste. Og en av ferdene tar jeg til ferdene nye, tar hver... Ja, så pickade han så sa det lutla med över så vi hejar med en coolaste resan, det är cool i Richmond. Och tack för att så skulle så färd till Köpenhamn, skulle så färd över Torchen upp till Aalborg. Och Thorvald Hans blev så kort in i en av Afrika sova kopé här och gick han och bötte in i ett annat rum här. Och här var en danskare inne, en annan danskare inne och Thorvald säger så vi han att jeg hevde ved at jeg snart ikke nækket så avlagsalig ytla. Det skulle man sgu ikke tro på denne størrelse her, sier han. Men det gjør det når han snart ikke så avlagsalig ytla. Men, sier han, hvis du fløyter, så holdt jeg jo pæt. Så det sier konen til meg at jeg hjelper. Bare hun fløyter, så holdt jeg jo pæt av snart. Nå, det kommer så tog jeg kommer til Aalborg neste morgen. Og nå tar vi alt ensam alle i kopéene. Ta jag med snär vad sig när jag konduktören kommer in av vätja. Så säger jag Thorvald via Tove. Det var en annan med och kvar han. Ja, han var en kraftig idiot. Han var flöjta i alla nåtna. Vi bläckade... vi bläckade honom av i Odense. Sverre Trønd. Det er ikke stort at man har fortalt minst ene om Sverre Trønd. Sverre Trønd, han er jo veldig, han er jo atterbånd til kirkebøer, og så skulle det være å se det her i kirkebøer, og der hadde jeg avtalt at det skulle være tre jævla det. Og tre jævla det, andre jævla kveld har jeg vært vått litt, og der var det så allikevel å se det her. Og her var en grønn, nei, en norm av hver og gjør det et eller annet i kirkebøer, og han ville gjerne slippe vi til å se her, å se det her. Og Sverre fortalte seg selv til det Sverre til å gå, det gikk han heiland det, ikke så ene, det er vi eneste her. Men så, da det var begynt å skvime om kveld, nå sutt jeg ene, hun får så lenge etter henne i kjøve. Jeg brente begge skåten jeg, bant og herrene, sier hun. Men hatt kjæft, da var den på ryggen av Norrmann. Og Norrmøren, jeg vet ikke om det var akkurat så leis, men Norrmøren måtte faktisk ut av uta hospitalet och få tidsnog kräklor. Och nu ska jag ersätta ända kem ska det gå så jag släppa slutet av här ikväll. Jag spurte en affär när jag var ute och i Vatla lojar ute för två månader sedan. Och så spurte jag, ta var Eiler Ekholm här i Sne, blinde som han är, men han var kommit ut för att höra kvart det var. Och så tar vi för en steg, så ständer Eiler ute i gången. Så spurte jag Eiler, kan du fortälja mig om de affärerna där jag är pappa då i fan fransiskanars namn? Ja, det kan du gott, säger han. Men så färger jag gråta. Så säger vi alla, vad ska jag göra? Tack till tarna som skulle till. Jag vill så olycksaliga gärna höra hans sövna. Och han fortalte mig så att hur det var. Affe, som vi bara kände som en man som gick ofta i dinklev igen när han höll större björn på här i bynnen. Att han var skipare av en skip som hejade. Han hade nekva funningsmän vissar som manning. Han hade varit funningse och sett manskap i av. Och så får han till havnar och fiskare kom i land här i havn. Och så ska han färra steater. Han färra som norra funning. Och tar han kämme norra funning. Nu är himmelens ötnavöver. Flera antiska trålare och skiplar och inne och kråkar inne av funningsvirre. Og der færre så eisen innan funningsfjør. Men brottliga, nu kjever affe på om en mann ikke skal komme ombord, og det skal være her og nu. Og der færre så selvfølgelig ombord, der sier bare hva han skal være. Og så sier han, opp ved seklen, nu sigler vi. Og der spurte mannen om han var blevet pure ører. Nei, sier han, jeg er ikke blevet pure ører. Men jeg sier bare, og nu sigler vi. Og der sylte så, da det kom opp mot Østlandet, ta er kaosen helt øvelsinne enn hva de skulle være hvis det er atleis her av fiskelei. Og da der kom det så nær Øslandet, at det er tætja land i Øslandet, da sutt jeg der eisne fremmefyrre et eller annet i Asjånen, da var det en fransaskånart som fleit om dette, og var ferdig å søkke. Og Affe sylte på søyen av henne, og han bjerget i øtlom månene som var vi, og mennene der spurte, hvordan blir dette til? Og han sier til at jeg vet ikke, sier han, men jeg visste at jeg måtte gjøre sted, og jeg visste at dette får å hente. Og dette her har vi fra Eiler Ekholm. Og Affe han fikk en fina medalje som ble fra franske rødsene som ble overrett av noen her. Ja, hvem kom så?
1: Hva skal jeg med å si?
0: Det har oppstått litt, vet du hva? Akkurat du da, tror jeg.
1: Nu har vi runt familjen alla ställen nu. Det är ju som att ta ena träd. Vi får gärna från Rensa i fruan en gamla skipskiste till Abba. Som gamla tidsare. Jag la forskjellet oi. Jag la bröv oi. Det var intressant att läsa gång bröv. Så nu är det brev som är skriva. Nu är det 1922. Omma sina kakor skriva till pappa min. Han var i tog sack i Grönlandet. Hon fortällde tojunder ur havnene. Och det är intressant att läsa. Och så läser vi här nu skriver han här att och det var skrivet dansko. Din far och Hannes har gått som skänsler i en hel månad. De har gått dörr från dörr och bett om sprit. Men nu är de färdtagna till Grönland med pitta på tofter. Och de som kände pitta, de visste att han dom till ägsten väl att smaka sig då. Så skriver han vujar i brevn, det blir en kold skål når han oppdager hvor han på vei hen. Så han är färd skojt och bor inte annars i andra vet Grönlands. Hetta grein så efter. Nu färd jag bojar ner i Jögnum kjölen och bröd. Nu står jag nu i ett telegram. Jag hittar ett telegram nu. Gamla var som jag har gömt i allt kjöleisene. Nu läser jag. Nu är det sett till tog och sagt till pappa mun. Nu är det från Abba. Ur Grönland. Slå ett knä. Bräcker ribben, får kullet, hoppar reiser snart hjemfar. Så han olika dörrer vid ytla fyra han kommer när det råk till Grönland som pittat ofta. Men till nu snackar jag om så är det typen när det bor nu. Det var små trångre och tomt man väljer för romarna och kongarbrunna. Jag stod alltid män vid båtarna och fortalte och prikade till någon annan. Så var det lite bara som en hungerstid i flyet och att täcka till sig och lusta efter dem. Och slottligast var det i drottningen och kipen var inne i lossa, särliga drottningen. Det tar blivit packosformen i fotler och ärmen blir fotler. Jag visste där det här och så tar jag stannat och bojat och att jag bara tar människa för att komma kött. Jag visste också att de kunde boja ett. Det var då talas. Nu skulle han vara offre. Nu kommer vi hatten någon. Och tar vi kunna prata vid en öjlig att fitter på en av ens byrån tojunder och annat. Så nu får han in i pisshuset som står, till hjärtpisshuset som står här och kastar sig av vatten. Och tar vår så sall i en i testant allt det där. Man har kommit ut nu. Och så ropade han, till talet, gå så väl vi oss när. Och han sa att han var så urliga svärre, han får ut meningen att pissa i. Glömde jag få han in. Och så stod han och snackade i vojar och grejerna utanför. Nu blir det inte mätare i avvastu. Nu har han säkert haft en stortlig utav balsen. Nu är det med Karl, sonen. Och där hörde jag att han är fejl vid hoften och buxorna glisar utan i rum. Så han fyller båten och ska hålla båten in och vet att han säkert ska pumpa båten. Och han håller i ändan, bokas ner i ändan och buxorna glöjer i rumman. Pappian som ständer upp i baden med öllum grejen och ute, nu ropar han om att det är han. Karl, stas till sig till familjen för att komma och gasa buksna upp i det här.
0: Jag hade det här, vi lärde bara kämst ikväll. Jag hade det här, han kom bara väl från det. Han låg salja väl. Tack för att det har varit så gavur och höjare. Och det har varit faktiskt att det har varit förnöjelse. Ta i stjauren av kvöldskolan och bär mig om att täcka. Jag trodde det var ett kvöld och så var det tre. Men nu har jag satt trea kvöld att ändå komma. Och detta var så här som vi hade till det gång. Och jag hoppas att det var nytt det här. Så att vi får säga tack för det också i kvöld. Tack för det!
1: Jag måste fortälla en sak. Jag må lycka fortälla dig en annan sak. Ja, ett litet ekonomar. Nu då sa jag att jag fick parsko som varst och ristade också ett av kvöst. Så nu har jag köpt mig en bil i fyra jol och sofus, halloja sofus, vem är hon och säger vem är till och färd till och innan AliExpress så här i Kina och beställdes i märkene då var till att sätta av julskalnar. Jag färs in och lejte och jo, jag finner att det är och så hittar ni då att det är ordran och till fyra en packa. Så jag tar inte på innan att jag är inte. Fyra en packa. Så missar man någon skal och så stannar jag. När lämpar sig till att två packar. Det är till tastaturen och vet du. Så nu går stöj och nu kommer Sofus kvart i ett. Det är så öjliga gläver och vis. Kvart jag har funnit och jag har beställt sig hit till dig. Kvart jag har vi gjort. Jag har sett helt i finken i dag. Det har kommit 20 packar. Han säger, god, jag har lovat att jag var thailandska damer och jag har beställt sig.

Vi tar det stortliga server ur gamla havnene, tre och senaste parter. Tor Mikkelsen, Leidl Rattes och Kari Annanberg var teknikare.

0: Välkommen till Filosofiskor. Vi är 800 och en av trus kom boken Moby Dick av Marsnein. Amerikamäraren Herman Melville skriver i. Boken var kött glömt, men det är boken en klassiker. Boken kan läsas som en äventyraffär eller en bok om kvällarvaje, men hon hever flera lö och ur dypen hon kommer hotog som till dömes kvart det handlar inte kvart det lik, hvordan vi är ett människa till en tyrann, hver är vi, hver är god, om deja och liv, lakna och hver är människa. Jag går kvist gulvigt för att ta sig om Moby Dick.
1: Ja.
0: Alltså går man skallså, va?
1: Ja, det är en gav spårning. Och att du ska gå om skallså, va, så är hon så mycket gammal att hon kom ut i 1800-talet. Och som vi får ta som sagt, så var det inte en läggning som har samtidigt. Så det är först och nödvändigt att hon har finnit, vad ska man säga, vidkänning. Och kvist skulle du läsa honom? Ja, alltså nu och då ser jag bögmänta fröjningar att det är Oiva, största amerikanska skallsövan i Nujudvöld.
0: Alltså en klassiker.
1: Ja, en klassiker. Men hur skulle vi så läsa den? Ja, det är ganska sinter individuellt kan man lägga ut det här, men jag hade bara först ungefär vill jag säga på tammatan att det är så otroliga näck och gärna och han tar näcka spårningar upp som är mänskliga aktuella som tar vår och hans här tog. Så de flesta har en homingav. Så snur sövan sig om kvällavöj och avöj en kväll. Och allt det är som kvita kväll. Och det är ett lä i sövn. Men det är så otroligt något annat. Och här håller jag för att bruka en mynd som Anker Bögumallare har sagt. Att Moby Dick, det kan sammanlagtas vid en prismo vid någon facett. Och vi, när hon får en sändning, får bara att ha möjlighet för att nästa vid näkla till en facett. Och så får vi att sitta kvätt vid halter avvärst och inte. Men som är som facetten, eller när jag var Adam, är och är ett aktuella. Till under citromen här som vi tog som kvällar var ju och allt det här, så är de annorlunda. Och visst vi nu färre sintor i det filosofiska, så kan man säga som så att den här skallsövan, hon röjser flöjer filosofiska och existentiella spårningar. Till dömes kunde vi säga, kvättes handlar inte. Hver er vit, altså, hette identitet og sånne, ikke? Og Østens sånne godfrøyelige spørninger som om Guds eksistens og deilighet og lagn og mening og tilværende, alle tingene her, alt det her er utøyselig.
0: Kan man så si at det er at Åhans er hver to er stadig løn, eller er stadig løn, eller lorsdagen, at han fra tog til æra kan lese seg ganske inn i skaldsøna?
1: Ja, det er sikkert. Men för att som har kommit att till spåren så är om hur skulle läsa Moby Dick. Och hur hon vill läsa den där idén. Det är inte det om det här. Det är väl läsa det där och det är granska oss ner. Så kunde vi kanske ösna visa och kvärt och Moby Dick ständer samband vi. Så att skilja. Vi kunde spela hur är vår kälten här till Moby Dick. Alltså kvärt är det som Herman Melville är inspirerad av. Och här ser jag bakbända fröjningar att vi ska nämna några två, tre dömer. Så är det Bibeln, det är en helt särlig grund. Det har vi sagt att Melville har en så kallad encyklopediska vitan om Bibeln. Så det, han känner Bibeln som ett egna handarbäck. Och så är det Shakespeare. Lotus så fyllt det till mål och till mat när man kan man säga lös och tänka på. Men så östnö, vad ska man säga, luftsfätande. Jag kan ska säga en synder tragisk luftsfätande. Och så för det trea så kunde nämna Anders Galdaverk som har inspirerat Melville. Och här vill jag ta ett fram som vi kan ska få tog och hitta synder på. Och till Milton, en kyrkotund Milton, som skriver ett här kända verset som heter Paradise Lost. Nå, hatt det var sintet att de tänkte som vara tiden upp i skallsövn. Och lätt hatt det kanske bara vara fyra besvär på hur jag vill läsa dem. Men omfram till så är det så väldigt elementärt spännande. Och man kan sagt att slugga som läsarna och utan att skulle föra helt ut upp den här filosofiska marären. Man kan läsa den som en söv om og sjåfører og om kvalavøye og løyve i haven. Det som så kanskje er sin dør, det som vi kanskje hokser sin dør til vi fører at jøkken skal søvne, det er mannfolk av er. Det er ikke snakk om det. Du med en parten av togene, så er det ombord av skip. Men i halten av løyve at nekvast evnen er så universell at, at jeg er minst løyve av strømmen tiltaler kvannfolk.
0: At det ikke kjens bestemmer?
1: Det er aldri ikke. Og så et av tre som kanskje kan ha en avhåret til at føringen kom til, og til at føringen er en syklande kjø, og de fleste av dere har akkurat relasjon vi har ved, og det er maritima.
0: Og til kveldavveien.
1: Og kveldavveien, ja. Så jeg råkner vi at akkurat er som er spennende.

0: TGV, at det som hesa sendingan som snyggasjon, det er skaldsøna Moby Dick, det er Moby Dicks univers. Men fyrir at lukka som kom inn ut her og lysa det, så halte jeg at vi skulle byrja vid rithundan, Herman Melville, tog at det er ingen om at nekva tog som han teker fram, eller som han vitser i skaldsøvne, det er nekva som han selv opplever, og nekva som han er egna rønt i. Til dømes alt det her maritima. Alltså här är han ju sylt själv och det är som kanske östen ger att som man säger att söva det är alltså det är kan och drick och tunga kom jökt om. Så här är det här ska vi gänga. Här är ju brått passager som är öliga tekniskt. Allt det där kväla var ju tekniska till öliga detaljer. Så som man inte intresserar det
1: tog. Det kan man löpa.
0: Så kan man löpa det om. Men så att jag säger att nu för jag kommer att ta det spåren till det här. Kvi läser denna framvis idé. Kvi är det moderna skallsöva. Og her sier jeg som bøkmentarfrøyengar at på øymata så er hun lengt fremme for sin natur. Til å si at hun er nærmest postmoderna. Det er mest med annet her at han spiller ved en imisk tekstaslø. Det er ikke en skalsø som skriver i øynene stølige, så er det til. Han spiller ved en imisk tekstaslø og til å komponere på fyr samtidig nærmere mater som var fullkomne og bruklig. Det er også en tøy at hun inte fick några underdrag när jag kom ut. Faktiskt att det är ett helt håll i hött som heter SSM. Och när jag säger SSM så är det ju också en synlig slökt. Det var en danskur bögment om alla som skriver en grön med det här. Och han säger som så att man kan kanske säga att Moby Dick är komponerad vid en späka. Det här man säger att han har lämpat allt som han är vita. Och alla hans röntor och allt det som han har lyser, allt vi lämpar in i hans skallsövna som är en Moby Dick. För det första, han satsar störst här. Det här skulle också vägna vara hans stora jögnbrott. Han har haft en viss jögnbrott av den som ska komma i namn och löta. Men här ska lugga som vägna att han har stora jögnbrott. Och ösning är också, ska man säga, fortfarande årsöken. Han har ju valt att bli rithöntor och han skulle försörja familjen. Så det är tuttning för igen. At det her prosjektet her, det er etnæst. Og det er etnæst ikke vel. Så hatt jeg løyde sender om det som er rundt om Moby Dick.

0: Du spurte oss om det her vi at kvinnen er moderna, og jeg sier sender om at det er at hun tekst og finner noen evige problematikker opp, men også noen evne som fylltes slett ikke var fremme i togene ta, men som ganske nå kom opp. Nå det som leser Moby Dick en økokritiskunde av oss. Til dem sier det her vi hvordan akkurat forhold er til naturen, hvordan sørger vi naturen, og hvordan skal naturen handføres alt det. Det er ikke om at den her vil ha fyrst alt det her kveld av det, det er ikke fyrt og fætlig brutalt. Men det er også det at kvelden vil vi være høytter, og så akkurat gramleika. Og det her noen ting som oppe i tøyen i øsene. Hvordan handføres vi naturen, hvordan fætter vi naturen. Og da det sier det her året, økokritikker.
1: Men hver var Herman Melville som skriver i hese bøkene?
0: Han så amerikanere, født i New York. Han født i 1. august i 1819. Og man kan si at han kommer ur gåen kåren. Dette var en hampelig velhavende familie. Og han ser slekt beg i mor at du feir at kunne råkna seg atter til nekra personer som hadde haft en avgjørende tøtning i amerikanska sjøv. Och det här märker som ett annat här är att byrjanen tjonen är ju han blev gå. Alltså pappan säger Alan Melville. Han var en handelsmäver. Och han hamnade ju i Klattnavörn och sådana. Och det här var för så ut en blåmant fyrtöka. Och han som onkel här, han var ju i Frankrike med en annan fyr att få kundlöga till kanske marknaden här och sådana ting. Så han tog sig flötande franskt. Och mamman, hon var av först och främst nyländska jatt. Ganske vårt av det. Så här skulle det vara allt för nästa slä. Men det som skapar alldeles av troblagarna i Södam det är det att det ekonomiska vidskiften är brötast. Lotvist är det ju i min svartje budskap någon. Men så är det inte att det är sin papinsson Alan Melville. Han lever över evne kan man säga. Eller vad säger man om att han lever sig ett förmåne. Och det ger så till att de är färre nio rätter efter du, så är alla stigen. Och det är svart på dig så och så. Och det har så fyllt öst avvärskan av utbyggningarna till Melville. Han födde den sista flotten vid åtta sessionen. Och prånade så hade de väl pengar till detta. Det kostade drangerna för skolan och så gör. Men så som det ekonomiska vidskiftene brøytast, så var det sint bare tro på det. Det er mest ikke til at Melville, altså Herman Melville, ikke finner skolegang, det hever han. Men han har nok ikke finnet seg skolegangene som han kanskje har yngst seg, eller som han kanskje har atlet seg, hvis det hadde haft et økonomisk grunnlag for det. Og det er så det som kanskje har gjort at han følger kjøs. Men som sagt, det er færre så nye etter det, så ikke alle stianon och över något stig för stig är flita och i minne kan man säga luxuriös hus och så gör. Och här och fram så visas som det kommer så fram sen sötna att det är sån alla Melville papen han har lant nekva pengar så tar jag byggt ska göras upp ta visas det att det är en stor skuld. Det är alltså så att jag att Melville och inte minst en äldre bajasare tar stand av i avbördene av familjen økonomiskt. Det är så fyllt en erbjörn. Men så kom jag att kvart är så talliga som det antalliga mentnärliga bergsyn i sin heim nere. Så tar jag. Och jag säger till att papen här i Frankrike och det frankst och atronarliga så är det unitärer. Det är en bestämd troarfätan som är ganska ett totalt här med det rymliga liberal. Men mamman, Maria, ganske vårt. Det är som sagt av halländska upprona. Och hon har en kalvinistiska bakgrund. Det var en av trobådarmannen som har en rättliga stränga tolkning av kristendomen. Och det var så lagt ner i Herman Melville. Inte minst att papen fällde från och mamma stannade ensamhetsvis ner. Ta kanske det var styrst den här dimensionen. Och det är så papen fällde från. Det ger han ju rättliga tullja. Papen, Alan Melville, han dör långt i 1832. Jag tar Melville inte mer än 12-13 år gammal. Och det här läser sig fyllt en allvarlig skugga i det hela. Men det som jag skulle säga syndrom, det här var att vi visar kalvinismen. Og mamman av Mary Melville, hun leie støren dent og hese her atronarlig oppeldingsna. Og hun tog til beid bubelen enskon og halenskon. Og det gjør så til at Melville aldri heima i sånne her universen. Og at her kommer så ganga atter, ikke minst om Moby Dick.
1: Alltså han känner personerna på bubblan så mycket väl. Yeah. Han kan sitta där och skall såna.
0: Yeah.
1: Så där
0: ombord. Vi får att ta som Ahab och Elia och Job kanske och Jonas och...
1: Ismael.
0: Ismael, inte minst han. Och så tänkte ni det. Så sett här. Nå, för att göra en länge så har vi stått. Så för Melville, akkur fyrfattland i Arba. Han är syndra sådana. Han kan terrorman. Det är ju när stått av tog. Och så... arbeid noen handle og tog lukt. Og han sier rønder jeg kom inn kanskje fyrsiding og forskjellige sånne ting. Det er missetnest. Så det er en mæver som er i jeg synes ikke leise loftet, kan man si. Øystein er økonomisk og grunn. Og så rønder jeg som skolelærer, Øystein. Og det var ikke vanlig betalt, og det var nok ikke forstått litt. Men det enda så tog jeg at han takket ved Øystein hjelp fra Bajanen, er ferdig kjips, og det är så ju att han nog inte rätt va. Då han tjurar gammal. Han minstrar vi en handelsskip som heter St. Lawrence som Dick Strong kunde kalla det. Och det siktar som med New York och Liverpool. Och ja, det är så fyllt ett störst omskifte för att det är hemmalövnen som han har haft till Louis Shonon. Och han är ganska, eftersom han är kommit från han plägar om korn, vi är för källar och det är rulliga behärligt. Och det är ganska knappt så behärligt om både skipen är och det har ikke tidligere gattelig til at han er kanskje en sånn mye klasse av dronker. Han begynner av botten og til er så hva det er. Ja. Men han fær så her, så først og fær erfaringene av sjøen ombord av Disney Kibden som jeg sier, som er St. Lawrence. Her omframt, alt det som vi tar som her, etter skal omkringen løye frem til skaldsøvnet. Så leser han nærkere sånne bøker om løy i haven og alt det der er, ja. Og her er det så han kommer fram av en bok som idler rett har sagt at du gjør det. Her han for først og før kommer fram av dette her hotet, Moby Dick. Og det er en sånn, ikke kalt det røvra søve, men det er en sånn spennende søve om kvelavøy. Og her er sånn en kvite kveler, vi er nevnt det. Og en kvite kveld, ja, det er så sin kjølsam, men det er så til en fyrbrygg som man kaller for en albino. Og til den legger han seg så ut hjemme, og ble jo kanskje sin interesseret hvis den her vi kvelder var.
1: Men så var noe møk at det kom var jo sånn.
0: Ja, ja. Til å være en veldig kvelder, som var her og så stedet av noen. Og han var så vattor, var det ikke, jeg sa noe tredje om det var vattor, helt og nesten. Så men det är en vanlig kväll som vi vet då som så verar smältar om till lös. Att det är inte metafysiskt att tryck kvällen som att tryck kvällen vi får höra om i sömn. Men så är det här att han har hoa prövat här vi kvällar var ju. Och här så tojne är kvällar var han rättla stor. Hon är väl rättla stor eller väl stor i fyra helt årsantal. Och kvært så kan så sige, hvor var det så interessant? Jo, det var først og fremst lyse man var interesseret. Lyse til lamper, og lyse kanskje øsne til smyrging, til olje og sånn akkurat utnægnen, og kanskje øsne til funnærbruk. Vi skulle komme inn av det 17 etter hver man færbruk kvelden. Men til så sier det, kvelden var en større utnægner, og har større økonomisk antutning, og minst til, heter arer man for å utvinne olje opp i hjørnet. Tar man så för att utvinna olja upp i hjörnet, ta fettlig kvällavajan halvt ny fyra, efter halvt faunar. Men till en annan röv. Nå, men igen...
1: Och parfymer.
0: Ja,
1: och parfymer.
0: Och här är sälja fenomen som är en i gatten av sin kväll. Det är nästan bara värt en god.
1: Och samtliga prästadkjollar och...
0: Ja, allt möjligt sånt.
1: Kymborsorar.
0: Alltså här är en virusmedel ramvara som kvällaren ombåar. Og det som så fyllt er rettelig avhåvert her, det er at kvelavøyen, Gustav, nå snakker vi om Amerika, hun er i større mån konsentreret en øke her, nord-øster USA. Og det er et øke som heter New Bedford. Det er kvelavøy i høvestavlen. Og utanför det här ligger också en ödd som har allstrand tuttning och som vi får höra mer om saken, som heter Nantucket. Och här är så en helt annan tillvara. För att han är värd i en farmarskipe kommer vi en kväll av i kipe vid ödeltus som tegnebär. Och ett av tog som är vis ner det är dessa kväll av i kipen det är väck och nästan arhavus. Så det är helt annan kår. Och det är harslöv och det är skitigt och fylligt och kvart av sönnen. Men hvis vi lukkar, kan säga syndrom att det är vi kväll av i nätret.
2: Och hatslut.
0: Ja, och hatslut. Det här omkvar här i New Bedford och inte minst annan taket. Det är lukkar som en värld för sig. Här allt snurr sig om kväll och kväll av i och kväll av i och lyse och allt det här. Men omframt här så är det här örengrunden östens speciellt. Tror att man kan säga som så att näkla av sin utgöra mannen tar som åtta kipen och så är det. Näkla av dem tar över och kväkar här. Och till att jöken säger här så östen tar han mat att huxa på. Och vi kunde komma åter till det i början när Moby Dick ta lyser Melville det här är inte kämpliga hur det ser här röjaren rocknar sig tingen ut och allt det där och hur stor en procentpart mannen inte ska leva. Och tar då öle väl rocknar sig så mannen inte får löjt och tar på en ägg. Men något till. Tar er kväkare och tar er öle trygg för emot det här här uppfattande. Vi får komma fram till ett kapitel i bevågsen här där färdlarna godstänas då. Aren tar färre steg. Och det är något som Herman Mellel själv har vi till och inspirerar att vi. Här är östen vill understryka hur så farligt det är. Hur så vill understryka? Jo, vi ser kyrkene som du har färre i som heter Siemens Betel. Här hänger något halvor av vägen vid növnen av sjömannen, alltså kväll av vägmannen som omgående kommer att. Det är som du säger, det är ett sära farligt liv. Det är vandamitt liv.

0: 1920 umborðin kvelavæg bátur sem heitir Essex og þetta hendan hendingin jo rættlega verið rættlega kjendur sunn samtöy og þetta her austnækka som Melville kan bruka ui sunnar skaldsöð Þessnir William Henry Chase lænir honum svona bók som pappi hans har skrifa som kannski man segja en vittnesfragræðing frá hessi áhvernændu fyrir tjá hessum kýpnum ui nøyjandru og tjú Þetta gjørs öllu stert intrykk á Melville. Þeir að tæs hildu syska út í sama hefunum her som heter Essex Jack Buster á nøkum beseptum grundum som ég skal greia frá næst fyrir. Nå, men hvað hendur svo tíð til að han blöðu nok að syndi tröttur á sinni kvelava í löðunum her og fyrir gynna lenga sögu stutta, så fer han í land og sinni Hesin Ogginon her, Marques Ogginon. Og lífið svo herrin að tói. Og þetta stæð sem heitir Nuku Hiva. Og ég svo herrin að tói. Hætti ég svo vitjan á sinni Ogginon. Grundalegi fyrir því fyrstu skaldsöfnum sjónum som heitir Taipi. Og það er svo lífi á sinni Ogginon. Og hætti hér, en þann hér söfa som heitir Taipi og þann som kemur aftana som heitir Omo. Det är server som grejer från hur som Louis vi här är och som ska ta som stolen jag vet inte man kan kalla för äventyrböcker eller äventyrskallserver eller sådana men det är något som är det ganska alltså slett för fera från sökt och så gör här en grej från ett exotiskt och tänkande här där möter de man där har man infödda falken här och så här är så fyllt östet element där sån här exotiska där mötes ner inte minst det lokala vökrodamen och moralen han är ganska synte behärligare än han är där hemma så här är ett sånt element då i sån här det är ganska inte några djuptöknar böcker som så men det är spännande och det har visat sig långt nu att Melville Han dår att skriva, han hever umyndigar även. Han kan få en äcka på rjuris nere. Så hesa på er första skaldsöndationen, som sagt, som öda Taipi och Omo, där detta kom ut, så vet han själv där. Och tar för gå undtök, gå omöder. Och han tjänar pengar. Och det är inte minst viktigt att köra fyllt. Och nu tänker det som om att en lös som rithöntor ligger åpen för framman. Om man släpper sig ner sjön här, så kan man diskutera kvärt er fiktion, kvärt finner han på, och kvärt har han upplevt. Men till önskning om det här, eller det kan nog dokumenteras, att han har varit helt fänkt av sin ögon här, med en annan tog att han för från kipen, och så ett annat ögon till det här, att han för som på ett annat kip ögon, här han var vid en slags upprörst, ja.
1: Mytteri,
0: ja. Men det fängarskapet hade nog inte så härligt. Så han kunde bara färja ut om kvällen och så gänga runt ögonen här och uppleva det lokala. Men här är så ett annat som skulle ha vi. Det att han möter sin lokala folkna och dora sådja att de har sina mentan som inte naturliga är värre än mentan här hemma. Hon är bara övrigt. Det ger honom en mer fjällbrakt hemsmynd än han kanske hejer till han förra steg. Och detta kommer så ganga att ta i vid komma till Moby Dick och han till döms blöver han gav och vinner vid den här skottlaren som hade Quick. Här säger han så, ja men hur skulle dessa människor som han har hållit ära trygg och en ära mentan, hur skulle det stanna lagren vid, hur gör det här? Och han vände sig ösning i anstigt i möte Det är när tog här och som kvittar med och ordrar vi att tråka sig fram här.
1: Kolonialism.
0: Han vänder sig anstigt emot kolonialismen här och gradier handelsmän som drepa till lokala mäntarna och utnyttjar sig i fältsen som på sådana matar kunde virka sin naiva. Så det är östen när han färg på rur jag säger vid han där. Och det som så fyllt ger handeln är en rithöndor som så fyllt Jag vet att läsa han det där. Det är att han dör att bruka näkra av sina personliga erfaringar och skapa ett omlika skallskap. Låt oss näkra erfaringar som sagt, men låt oss näkra omyndigar även. Ja. Men han fyrt av svettna, ja men så är den här tugen av sin här ögonen Leo Og

han fer så vi en öron kvällar och skip här skile var kanske assent bättre till att till skip från Nantucket som hade Charles and Henry. Här han fer ett halvt år av kvällar och här vi Hawaii och här alene. Och nu säger jag inte att han skriver sig här bara under kända böckerna och att det vi kan kalla för exotisma, alltså exotiska och allt det där. Så skriver han en tre bok, den tre skallsål, till en som heter Marty. Och den här Marty, hon börjar kan man säga vid samma omkvarven, den exotiska. Men hon får så inte djupare ner i några av ävnerna. Och hon fick inte så goda mottökor som därförra. Då man helt är att det blev ganska för komplicerat, det blev för djupt på en annan mata. Och det var så fylligt att vänbrott till honom. Den här tre skallsången som inte fick undertöken. Vad hände så? Ja, han är som sagt en atoy i Hawaii och fyrfaldande arbete. Men nu är vi kommit upp till 1943. Och så mästrar vi en herrskip, en amerikansk fregatt som heter USS United States. Och det är så alltid ett helt annat liv här ombord. Och det som man vill annan upplever till den här disciplinen som är utanför allt det rymde mark här i Gossus är tar lagerstandande ombord vid att pushka er för det smått röjer. Och det äldre han kör fyllde där i rävlet. Och det inspirerar han till att ge en uppblåster till att skriva en skallsövning som heter White Jacket. Han kommer ut i Arsenal Trush. Det är alltså att säga att det är till Ari Arn Moby Dick. Här finns härliga ätes ner. Detta fick så ösne så vart jag lyssna till näka politiska konsekvenser utan förstånd, eller politiska fylltjön, är att man av politiska stiger tog upp den här spåringen hos män var riffarna ombord av här skipen av de amerikanska flottan.

0: Nu, hvis vi får tacka sabbat om, fyrre helt kan man säga. Så har han prövat sin akvarium farmaship, han har prövat kvällavajship och så är det vid sin herrship. Och anker av sin herre som har skrivit av sig om Moby Dick tar har gjort värst vid att allt det här detta vakt en djupa anstigt i möte autoriteten och en troan efter vad som är personligen frals. Och det här är så ösning av teman i Moby Dick. Här får jag då höra med den här signe Ahab och hur han
1: Shibar,
0: hur han tyranniserar mannenskna och lukar som är en närmast demonisk figur. Men vi kunde kalla, hvis vi också bögmentaliga, så kunde vi kalla detta för hans fjackarar. Här han fjackar om i världen och för några röntor. Och fyrda sötne, ja men så är tojen kommen affär på land. Vi ödlingsen är färgen som han är och finns. Och ta en sån och ena för kommer hem. Så fortäller han så fyllt tömna hem om allt det som han upplever. Och det är inte att skriva till nyer. Så det är alltid att det är bara spännande och har potential i oss här. Och han så ger. Och det är så säger jag som vi var östen över en jöjana. Att här är lugga som nu tids det som om att en karriär som rithöntor ligger för framman. Och det som så östen händer här. Det är det att han möter en kvinna här. Den här som heter Elisabeth Knapp Shaw. Och hon är östen av gåon fälts. Det är som om till gangs sötten. Hon är döttr och en haxarata domare i Massachusetts. Och det kom så sötten är vera ett ojkast till en annars krösta ekonomi. Hej. Allt det här som jag har sagt nu, det är bara några punkter i ödlund tog som förer fram till Moby Dick. Det är några detaljer som vi inte får då att diskutera. Men det är allt som jag vill komma efter till en ärarsändning. Och till den här händningen vid Essex som han brukar i Moby Dick. Som jag har sagt, han är skrivit några som skallsson som gav mig åt honom och så är det östen också som fick minne gav mig åt honom. Det är samtidigt virsmättet, kan man säga. Och han är nu kom fram till här han ska lugga som hellre han få ett väldigt jögnombrott som rithönder. Och nu har han som sagt östen blivit familjemäver. Han färger ett rönt med fyra böden. Han ska vara försörjare. Och han färger sådana här pengar och lantar lovvist. Här han så köper sig ett hus. Jag kan nå för Albany. Nu är det uppe i New England. Och han kallar det för Arrowhead. Det är en speciell söva. Det är då att här var sådana här pojlasbushar funder. Där man välter så finner man några pojlasbushar från indianaren. Och då kallar det för Arrowhead, alltså pojlahead. Och här tar vi de infödda amerikanerna.
1: Ja, till landet till indianaren.
0: Landet till indianaren. Här kommer ösning att jag vänder attor och i sövn. Med annat för att höra om ett skip som är närmast en högsperson i Moby Dick som äter Pequod. Det är uppkallat efter en ösning. Ja, nu ser jag inte andra länder, nu ser jag Native Americans. Ett land, upphållna fältkär. En balkra tajman som var tunter. Ja, men det är så, när kan vi kunna ganska nästa vid att sötna. Nu för att skriva sig här, Bögstam som äter som vi kommer att känna som Moby Dick. Och i början så det är klart, han är rätt ambitiös här. Och som jag säger, Johan, han vill fettla sig på ögsta vid ödlund hur som han varit. Men i början så skulle det nog vara en söva som bara tagit samma totten uppåt som han kom in av i Taipei och Omo och kanske bara en högre plan. Det här vid äventyr och sjönen och allt det dramatiska. Men Bögen, eller den här processen, hon skifter allvarliga kaos. Och det är först och främst tacka värt att han möter den amerikanska rithöderna som du överhört om, som heter Nathaniel Hawthorne. Han är en äldre Melville som tar en etablerad rithöder. Och Melville blev helt hotigen av oss ner av Signe Hawthorne och tar samröver kom att avverska han allmöjligt så att Moby Dick alltså skaldsövan, för en helt ära snäring. Alltså framvis vid en söva om äventyr haven och kvällar var ju ödlesigt ingenjör. Här kommer man lägga facetter till det. Inte minst det här med filosofiska eller metafysiska facetter. Och han skriver så här skaldsövna, Moby Dick, och på allt annat år. Och tog vi kunde kalla närmast en skäpande rus. Det som var rundan om han, tals jag först och främst familjen och andra vi. De har gett upp oss under bänken för honom. De har närmast sett innelastet här och skriva det här. Och så han kommer så ut i 1801. Och Melville har så fyllt stora vänner. De han har lagt allt i sig sövna. Det är tydning för han som ritönt, men det är också så fyllt tydning för han ekonomiskt. Att han nu får en succé. Men så var det inte. Hon kommer först ut i England. Och här var hon, vad ska man säga, jag vill säga, racka ner, men hon var äckligt att kritisera. Jag flöjde runt hon. Lotus, det häftigt att enska publikum och säga, kanske vi några ting som telefonen var och så är omoralsk och sådana. Och så ironiserar han ångstaden om det enska konkurs och så vidare. Så hon blev nog censurerad av sig mån. Men så ett av tre att, och det här kunde komma åter till tar vi för att ta som innehållt i mobbdik. Här är något som är fullkomligt ologiskt. Och nu kommer det här som man nu i förutom att det är en spoiler alert. Alltså, för att kunna greja från Moby Dick må vi greja från Kosta Heile Enter. Det är inte tragiskt. Öll manningen ombord i skipen som heter Pequod gånger till grunta. 8-9 till förtäljaren. Ismail.
1: Så räcker han är kist.
0: Ja, så räcker han är kist. Men, det är ändan av börsen. Och i sin sista kapitlet, ett efterskrift till epilogen, detta var inte kommit vi i en skuldgång. Och till så säger Angeman, ja men alltså, hvis jag aldrig inte gått i grund där, hur så kunde sån äkare komma efter att fortälla dessa sövna? Då hon ändå vid det, hon ändå vid att jag bara är ivillivde för att kunna fortälla dessa sövna. Att det är bara en resultat och jobbspråk. Ja, men så tar sig, detta har inte skämmat, det är fullkomligt ologiskt. Det var faktiskt ett ohapp kan man säga, att ändå inte kom vi. Så i Anglande, här fäller de fullkomligt lärare. Det är nästan som värst att Juma sen. Han fäller dig fett från pressen. Och i Amerika, här var mottökan helt inte gå. Och var nog inte sådana kreier. Till så, här kom änden vi, så att han låg samman. Och det som hängas i smärre detaljer, det kunde jag följa finna. Några fejler just nere, några tekniska fejler. Att vi talar av mannen som är ombord och det passar inte sådana. Kan? Och man kan säga som så, hej Melville har bättre tog här än tidigare, tog kämpt sövn och jögn. Så det är så smal ut när vi pilkar i bostra.
1: Till så frasser som ritar.
0: Ja, det kan man säga. Och man kan också säga som så, han har bara vilja finna det här livet. Och har inte tidigare tog till ordentligt att få in postet där. Ja, no, men då kommer det här. Skallsövan för ösina vanliga mottöko i USA. Så hon fattade till gärar bär i Ånglande och i USA. Och det är så ett störst värmbrott för. Vi ska nu pröva att runda till det av det här första, det biografiska. Så verar Moby Dick Luiti och Angelisen i Nägg och Herrans år. Det här verset var så tryggt och i halde en 3000 antökom. Och det var inte ödsäljt. Så det här ser så gott ut.
1: Gäster utöver Ekvante Hansen, nomsläktare, och det var Jonsson Heinsen som sätter sändningarna samman. Vi blir åter nästa söndag.

0: Vi da var sendt til Heilige Evangeliet skriver Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Og i filosofisk sundagen Jekvandi Hansen og Gorun og Jakobstove er doktor i bokmøtten Gjester.
2: Det är pura utnärver och kvällvarian var simpelthen essentiell för att han utnärver kottenbältningen kunde föra fram till att han var simpelthen den oljan, den speechen som skulle smyga till maskinerna som allt fyrgick vid och det skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samtryckare och kunde få korsett och paraplyerna som skulle geras och så framvägs. Så kvällvarian var pura sanne och fyrig att utnärver kottenbältningen kunde föra fram.
1: Filosofiskor sondagen klockan ekkartier till tre.
3: Kusse förförer och en slukor karismatisk grupp av sjölmer och ett helt fall i den hela mannen.
4: Här var en strånkor som var en 2 cm genom andra bak så gammalt här och här. Och tills kommer jag i spelen tolkskor och så avtog ett här, han får ett livs. Och så avtog jag flyg och rejsnet, stund jag flygna och rejsade med en bjöld som väck.
5: Og et annet liv, samarbeid ved 55 år gamle Johan Paula Ness, ur Nesi og i Kvalpa, månedagen klokken 5:05.
0: Og nå klokken 6.
6: Nødja avtalen om Grønland det størst frambrott, og man ikke mersker mistan kjøs avgjøre rett, heldte formøveren i utenlandsnevnden i Kjelløktingsjonen, som til å viser også at det ikke blir sagt det samme i USA som i Grønland og Danmark.
7: Her måneder også hva Trump sier, og hva i Grønlands landstorsformøveren og Mette Fredriksen sier.
6: Jørgen Liklasen stedfester øsne at avvikelige danske støvene om føreska kjøsavgjøretten, som var galtende under fullveldig samregningen, øsne brøytes ved avtalen om tryktastøvene til Grønlandet.
7: Det er jo flott, sen du. Nå er det utenhjemt at han ikke fortsetter så her, sier det. Så det er ekkelig godt.
6: Og først og fløyene var løst 17 personer der, så nå er klarslet ferdig gongt at bytja nødja kyrkjø av Ergjøn. Bytjengen vil mitt å takke 22 måneder.
8: Dette er en stor del av at de første fløyene til nødja kyrkjøbygning er løst, og det ser godt. Det kjennes vel.
6: Og vi begynner vi ut i Ergjøn, i nødja kyrkjøn. Det første fløy er noe løst til nødja kyrkjøn av Ergjøn, som atlan er at bytja. Det er Vauro Rikmor Andrasen, Henning Borstensen og Wilhelmina Johansen. Ja, her okkur som ikke ordentlig passer, men det er telljast mittel eldste folk av Ergjøn og hava ött siti og kyrkjøranen.
9: Det mer og kyrkjøranen en sera store heier. Jeg bjør til knøttum, hjertelig velkommen her.
8: Det är en stor del av att det första flöjnet till en nödjan kyrkjøbygning är löst, och det ser gott. Det känns väl.

0: Hauast vekre vær neka ivasamt, så vær fytt av folkje kom saman satnaparsten og Arjun, ta fyrsta flæge vær lost til nudju kyrkjina som atlanen at smuja. Kyrkjiros formæveren, Fraue Aulason Olsen, segi at sinter om gongtina.
1: Fyr jo unga 22 år sjøyane, søkte kyrkjira i Arjun, bøyra i om løyve til avisar tillegingar i verande bygningkje. Men hetta ikkje gynja møtt. Är det möjligt att vara kammager? Ovan i bygden i berg ut efter nyan efter handa vägen. Men detta var också inte finns jag mött. Men, säger Börje, byggen av kyrkje här. Det är kyrkje rånen av Storer Heier. Att Rikmor Andreasen, Henning Mortensen och Wilhelmina Johansen vill jag lösa av det första flöjen.
0: Så vart det att han stora lötan tuff läge skulle lösast.
1: Nu får jag heta av Rikmor, Henning och Wilhelmina om man kommer här fram till att lösa kurset flä.
0: Efter att en solmer var sunchen fick Anfen Breckstein, byråslimer, höve att säga några år.

0: Vi tar akkurat lusta efter ljusarvitär till Jonas Gård och Marius Dizzy.
1: Ja, och Ellen Fritjökväll spelade nettopp konsert. Och det är en bölker som är mannaver av Baldur i Holm och Lazar i Litch. Halt det, kanske vi
2: tja. Och förut.
1: Gärna ge oss feedback om hata navnet.
2: Ja, tack.
1: Vi vill gärna se det rätt. Ja, och det är första stegleje, äter och knutter. Og til kommer vi av kommande frumhelter utgavene.
0: Ja. Og arbeidsbøyter i bøltsjonen er greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvnen. Og steglene og knutter hever bøltgrunn er snemmer hjelp fra Ronny Rasmussen, som synger fengende nyleie og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommande heldarutgavan hon fyrir að finna sig om samstarf við kjent nøgn af fyrska tónleikapallin. Det er greitt að mittel underfæra Mario Stisi og eisne Jónus Ström ur tónkost að vera við að þessari heldarutgavan.
2: Spennandi.
1: Ordlega. Skal vi spela oss þessu nú?
0: Vi tar høyra. Og knu.

Vi tar då By the Bus som är festesankeren av EP-ne till Beine. Och huvudsankeren av utgavene är Won't Let Go som Beine självlyser som känsliga med Deblin

0: Vi tar då Sureble, vi säkerhets och Daniel DeVitos.
1: Och till några andra. Efter skolan brunnar jag över tonläge ut genämikon som väljer tonläge som AHL-lärgren. Alltså det är mest en nödvändig folk manna bulten första år, första skolan. Och ofta är det genämikande som är imister på personliga och tonläggaliga, men det är bara ett fel. De älskar tonläge. Sankrin som de har givet ut i år är via mot och här snart nödvändiga ung folk som åra och tonas mer av utgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tjockt en skola.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne. Vi lär någon. Vi är mot.